0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Na výstavbu nemocníc má ísť v budúcom roku približne 900 miliónov eur. USA chcú dohodu o ruskej nafte podporiť návrat Moskvy k rokovaniu o ukončení vojny na Ukrajine. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 18 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Na výstavbu nemocníc má ísť v budúcom roku približne 900 miliónov eur, uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško.
2: Na zdravotnú starostlivosť pôjde už druhý rok po sebe o viac ako 500 miliardy eur. Celková suma, ktorá bude v roku 2027 smerovať do zdravotníctva, predstavuje zhruba 11 miliard eur.
0: Za prioritu označil práve výstavbu nemocníc. Dodal, že všetky zdroje na dokončovanie nemocníc sú na budúci rok v rozpočte kryté. Návrh rozpočtu počíta aj s dofinancovaním výstavby nemocníc v Martine a Banskej Bystrici. Z kapitálových výdavkov na budúci rok sa má financovať nadstavba detskej nemocnice v Košiciach. Ministerstvo spravodlivosti zriadilo pracovnú skupinu, ktorá posúdi, či je potrebné znížiť vekovú hranicu trestnej zodpovednosti. Potvrdil to hovorca ministerstva Stanislav Jurikovič. Podľa neho si táto citlivá téma vyžaduje odbornú diskusiu. Podľa denníka N vznikla pracovná skupina v reakcii na nedávny útok na základnej škole v Staškove, pri ktorom zomreli dvaja ľudia. Z útoku je podozrivý 13-ročný žiak. Generálna prokuratúra uviedla, že sa k téme vyjadrí podrobnejšie, ak bude prizvaná k práci skupiny. Na Slovensku deti mladšie ako 14 rokov nie sú trestne zodpovedné. Súd im však môže nariadiť ochranu výchovu, napríklad v osobitnom výchovnom zariadení. Spojené štáty chcú dohodou o dodávkach ruskej nafty pomôcť obnoviť rokovania o ukončení vojny na Ukrajine. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na 3 zdroje amerických vyjednávačov s ukrajinskou delegáciou v Miami. Osobitní vyslanci Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner podľa zdrojov uviedli, že ruský prezident Putin zatiaľ nie je pripravený rokovať o ukončení vojny. Washington verí, že dohoda o nafte by mohla zmierniť postoj Moskvy a pomôcť obnoviť trojstranné rokovania. Kushner zároveň vyzval Ukrajinu, aby zastavila útoky na ruské rafinérie. Súčasťou rokovaní boli aj bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. No a poďme ešte aj na šport. Hokejista Samuel Honzek bude pre zranenie dlhšie chýbať týmu Calgary Flames. 21-ročný útočník sa naposledy objavil v zostave v noci na piatok pri prehre 3-7 s Coloredom. Honzek odohral v doterajšom priebehu sezóny 4 zápasy bez bodu. Máme síce chladnejšie ráno, ale čaká nás slnečný deň na strednom a východnom Slovensku, slabé prehánky. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Do poludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne hmla. Najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov, na severe miestami okolo 11.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na konci Botanickej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Vaše veselé
1: ráno. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
5: Dobré ráno, dámy a páni kamaráti. Hneď teraz

0: Medzinárodný deň bez odprseniek.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobré ráno z Rádia Vlna, želáme. Mne sa málo kedy málo čo hnusí, ale toto sa mi hnusí.
1: No, tak si ma teraz akože dostal, chcem vedieť, čo je, čo sa deje.
0: No, čítam, že viac ako polovica dospelých ľudí nevydrží neklamať ani 10 minút, respektíve pravdu vieme z rozhovore s inými ľuďmi hovoriť maximálne 10 minút a potom už jednoducho zaklameme raz, viackrát, stále, stane sa to 6 ľuďom z 10 toto.
1: Aha, a keď sa ti tak hnusí, spomenieš si niekedy vo svojej ciahodlhej histórii svojho živobytia, že si ty nejak hnusne niekomu zaklamal, nazvime to milosrdná lož, lebo taký ty si jedno milosrdný kalokagatý a človek, tak povedz, zaklamal si.
0: Možno som niekedy Eruke nepovedal, že tieto pánky sú až také hnusné.
1: No, tak to sa
0: sú.
1: Určite nestalo, to si ty povedal aj popredu.
0: Ona, som povedal, iba že sú menej hnusné.
1: Ona si kupuje topánky už s vedomím, že sú hnusné.
0: Raz jedny tenisky hodila do koša.
1: To si niekedy dáme.
0: Alebo kráťa si to boli a jedny tie zase rozstrihala.
1: Bože ano. Môj. To, ľudia, vy neviete. Vy neviete, koho vy ráno počúvate. No. Neviete, no.
0: Ale vieš, aké to boli kráťasy.
1: Takže si to zhrňme. Normálne my ľudia sedíme s niekým na kávičke, rozprávame sa s ním, niečo riešime, možno aj také tie životné príbehy. Zrazu príde 10. minúta rozhovoru a tu zrazu bum, no. Bác, lož.
0: A nie jedna, po 10 minútach vieme povedať 2, 3, 4 za sebou. A čo je zaujímavé, často si už ani neuvedomíme, že klameme. Mm-hmm. No mne sa to fakt hrusí.

0: Koloman.
1: Áno.
0: Kolo.
1: Počkaj, ja Kolomana poznám, no. Ale v živote by som si to nespojila, no, že vlastne reper Kali je Koloman.
0: Som
1: bola
0: Koloman.
1: No, tak všetko najlepšie mu želáme, Koli.
0: A vidíš, vlastne mal byť Koli.
1: Koli, posielame informácie čerstvého charakteru, lebo také my máme každých 20 minút.
2: Dvadsaťdva je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Polícia na včerajšie výročie útoku na Zámockej vyzvala na odmietanie nenávisti. Polícia vyzvala verejnosť, aby nešírila neoverené a ponižujúce príspevky ani nepodporovala nenávistné komentáre. Najmenej dvaja ľudia zomreli pri večernom ruskom útoku na Kyjev. Dron zasiahol 25 poschodovú budovu, zranených je viac ako 10 ľudí. Tenista Alexander Zverev zakončí rok 2026 ako svetová jednotka. Rozhodla o tom prehra Španiela Carlosa Alcaraza v treťom kole turnaja v čínskom Šanghaji s Belgičanom Bergsom. Dnešný útorok bude slnečný, na strednom a východnom Slovensku slabé prehánky. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Do poludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť a výnimočne hmla. Najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov, na severe miestami okolo 11.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu radary, je to v Bratislave na ulici 29. augusta smerom na Kolárovo námestie a taktiež v Košiciach na konci Herlianskej smerom na Sečovskú cestu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: by ste mali vedieť.
1: Dobré ránko, mali by ste vedieť, že 13. októbra vznikla v minulosti jedna taká cukrovinka a nie, nie je to cukrovinka Čierny princ, ktorú poznáme z tých súťaží.
2: Kolesa šťastia, no.
1: No.
2: 85 rokov dnes oslavujú cukríky M&M's. Mm-hmm. Vyrábať sa začali ako zdroj energie pre vojakov počas druhej svetovej vojny. Neskôr sa stali prvou sladkosťou, respektíve prvými čokoládovými cukríkmi, ktoré cestovali do vesmíru.
1: Mm-hmm. Ty by si si čo zobral do vesmíru? Ako sladkosť alebo nejakú pochutinu?
2: Vieš čo, ja nemám úplne jednu takú, že ktorú stále by som jedol, ja mám stále chuť na niečo iné, ale vo všeobecnosti asi mliečnú čokoládu.
1: Aha, no ja by som išla, že jedna raketa by išla so mnou a druhá raketa by vybalené všetko, na čo mám chuť a čo milujem, a boli by tam určite buchty.
2: No, tak buchty. Vy premyslíte, čo by ste si zobrali do vesmíru. My si pripomenieme, aké pravdy, aké veci, ako veselo tu bolo včera ráno. Viete, odkiaľ pochádza slovo víkend? No, je pomerne nové v našom slovníku. Začalo sa používať v roku 1879 v angličtine. Dovtedy víkend neexistoval. Teda akože existoval, že bolo nejaké voľno, ale nevolalo sa to víkend. Bol rok 1999, narodilo sa jedno výnimočné bábetko. A výnimočné bolo tým, že sa stalo 6 miliard tým obyvateľom našej planéty. Dnes teda oslávi 27 rokov. Citát na dnešný pondelok bude motivačný a znie takto. Aby ste sa vyhli vyhoreniu, použite pravidlo 30-30. Po 30 minútach práce sa na to jednoducho vykašlite a zmiznite do hôr na 30 rokov. Ešte sa aj obliekame v opačnom poradí. Ženy sa obliekajú z hora na dol, teda ponožky posledné, a muži vraj z dola nahor, od ponožiek. Alebo ste tá výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo? 12. október 1810 je v histórii zapísaný ako deň, keď sa konal prvý Oktoberfest. A všetci dobre vieme, čo sa tam deje, že tam pivo tečie potokom a že ho tam čapujú krásne ženy v krojoch, ktoré sa volajú dirndl. A ja asi strindl. Keď teda deťom vypadne mliečný zub, podľa španielskej tradície si ho príde zobrať milá malá myška menom Pézer. Pérez. Nie, Pézer. Pérez sa volá. Tak mne brala zúbkova výla zúbky. Čo sa smeje, že rúka? Toto by ste mali vedieť.

0: časom u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme, je úterý.
1: Je, samozrejme aj v útorok máme pre vás čerstvé informácie, dejú sa veci, no tak sa na to spoločne pozrime.
2: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20.
1: V 5.42 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V obci Uloža v okrese Levoča potvrdili výskyt sršňa ázijského. Štátna ochrana prírody lokalizuje hniezdo, ktoré následne označí, aby zabránila prístupu verejnosti. V Nemecku zadržali podozrivých z podpaľačského útoku na stanici Starlinku v Poľsku. Premiér Donald Tusk to označil za ďalší akt hybridnej vojny. Hokejista Samuel Honzek bude pre zranenie dlhšie chýbať týmu Calgary Flames. 21-ročný útočník sa naposledy objavil v zostave v noci na piatok pri prehre 3-7 s Coloredom. Dnešný útorok bude slnečný, na strednom a východnom Slovensku slabé prehánky. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Do poludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne hmla. Najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov, na severe miestami okolo 11.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor v Bratislave na ulici 29. augusta smerom na Kolárovo námestie a taktiež v Košiciach na konci Hrlianskej smerom na Sečovskú cestu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Pekné ráno z Rádia Vlna. Po roku máme opäť 13. október. Po roku si opäť počas neho pripomíname aj Medzinárodný deň bez podprseniek.
1: Ukáž, prišiel si bez?
0: Ja áno, ešte zatiaľ ako muž nepotrebujem svoju prvú podprsenku, na to ešte čas len príde, ale ukážte vy, či ste prišli bez a či budeme mať pekný deň, alebo práve
1: ja
0: naopak.
1: Ja ti ukážem, len sa musíš pozrieť pod stôl.
0: Počkaj, nech ťa nepristupím, no.
1: No, ale teda, teraz vážne. Medzinárodný deň bez podprseniek má samozrejme oveľa hlbší význam ako túto primitivitu, čo tu predvádzam. Ženy vyzýva, aby si nechali vyšetriť prsia. Inak naše Danky a Janky nie sú dvojičky, sú to sestry. Väčšina žien totiž to ako nemá obidve prsia rovnako veľké. Menší je vraj väčšinou pravý prsník. Tak teda dnes sa skontrolujte a dávajte mimoriadne bacha, lebo je to dôležité.
0: Je to dôležité, no. 13. októbra padlo na konferencii vo Washingtone rozhodnutie, že poludník, ktorý prechádza hvezdárňou v londýnskej štvrti Greenwich, sa bude používať pri počítaní zemepisnej dĺžky ako 0. stupeň. Mm-hmm. Na tento 0. poludník bol vymedzený aj pre svetové časové pásma a ak ste boli v Londýne, tak možno ste aj toto miesto navštívili osobne.
1: V roku 1941 sa narodil americký hudobník Paul Simon, ktorého od roku 1965 poznáme ako súčasť dua Simon and Garfunkel. To vie, čo by povedal na moje uvedenie.
0: A toto je skladba Mrs. Robinson, ktorá prepísala históriu cien Grammy. Tento hit overený časom sa totižto stal prvou pobrokovou nahrávkou, ktorá ju získala. Uh-huh. Preslávila aj film Absolvent v hlavnej úlohe s Dustinom Hoffmanom, pretože tam tá pesnička znela tiež.
1: No a dajme si ešte rok 1993, keď odštartoval v Poprade vôbec prvý ročník dnes už známeho a úspešného Medzinárodného festivalu horských filmov. Zajtra sa začne jeho sezóna, a to konkrétne číslo 34.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Prečo? Ja sa pýtam, prečo?
1: Si pohodne?
0: Áno, len otázka prečo, taká tá detská, ale v dospeláckom poňatí bude dnes veľmi dôležitá, lebo na tom si postavíme celú rannú debatu, že akú otázku už dlho máte v hlave, že prečo? A tri bodky. Mm-hmm. Napríklad toto ľudia robia, alebo tam chodia niečo konkrétne, veľmi konkrétne.
1: No tak 0908 704 704 a ja len toľko, že jeden dospelý sa denne opýta prečo? Dospelý sa opýta prečo aspoň 30 krát.
0: No a bude to veselé, lebo napríklad Janka sa už pýta, že prečo sa spomína slovné spojenie paľová zadnica, paľov zadok, ric. Že prečo práve paľov? Prečo paľov?
1: Lebo píše Feri, prečo je tráva zelená, citrón, žltý, kapusta, kyslá v noci tma.
0: Tak to sú za základné vedomosti, Feri. Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Cez železničný úzol Žilina sa bude od dnešného rána opäť premávať normálne. Rusko je pripravené na jeden deň zastaviť útoky na Ukrajinu, ak sa v krajine uskutočnia voľby. Čaká na slnečný deň s teplotami do 18 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Juza Vantálek. Cez železničný úzol Žilina budú vlaky od dnešného rána opäť premávať normálne. Po takmer dvoch týždňoch sa na stanici skončí mimoriadny režim. Trakčné napájanie má už za sebou záťažové skúšky. Pôvodný režim tak budú schopné železnice obnoviť približne o 2 hodiny. Ja len pripomeniem, že koncom septembra požiar káblovej šachty a káblového vedenia poškodil zabezpečovací systém. Železničiari preto museli vypnúť trakčné vedenie, čo výrazne obmedzilo vlakovú dopravu. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Polícia preveruje podozrenia z obchodovania s ľuďmi. K prevádzačstvu a nelegálnemu zamestnávaniu cudzincov malo dochádzať v Sekuliach na Záhorí, konkrétne v priemyselnom areáli. Pri prehliadke tam našli 4 Vietnamcov, informoval o tom policajný hovorca Lukáš Pecek.
4: Na základe podaného trestného oznámenia, ako aj ďalších zistených skutočností, ktoré vyplynuli z množstva vykonaných procesných úkonov, ako aj výsledkov operatívno-pátracej činnosti, začala vyšetrovateľka trestné stíhanie pre zločin obchodovania s ľuďmi v súbehu so zločinom prevádzactva spáchaného formou spolupáchateľstva.
3: Tieto skutočnosti budú ďalej riešiť spolupráci s príslušnými orgánmi. Rusko je pripravené na jeden deň zastaviť útoky na Ukrajinu, ak sa v krajine uskutočnia voľby. Uviedol to hovorca Kremľa Dmitri Peskov v reakcii na návrh ukrajinského prezidenta Zelenského, ktorý žiada 60-dňové prímerie na prípravu volieb. Peskov spresnil, že ruský prezident Putin by mohol vydať rozkaz neútočiť počas samotného volebného dňa. Zdôraznil však, že ponuka sa týka výlučne toho jedného dňa. Zelenský navrhol dlhšie prímerie, ktoré by umožnilo zorganizovať hlasovanie v podmienkach bezpečia. Konanie volieb na Ukrajine komplikuje pokračujúca vojna aj platné stanné právo. No a poďme ešte aj na šport. Tenista Alexander Zverev zakončí rok 2026 ako svetová jednotka. Rozhodla o tom prehra Španiela Carlosa Alcaraza v treťom kole turnaja v čínskom Šangaji s Belgičanom Bergsom. Zverev bude prvým Nemcom, ktorý bude na konci roka na čele svetového rebríčka. Máme síce chladnejšie ráno, ale čaká na slnečný deň na strednom a východnom Slovensku slabé prehánky. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Do poludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne hmla. Najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov, na severe miestami okolo 11.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor za Zvolenskou Slatinou pri výjazde na R2. Tam sa v kruhovom objazde prevrátil kamión, prechádzajte tam opatrne. No a radar máme v Bratislave na Bajkalskej smerom z Prievozkej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
0: Dobré ráno, už máme 4 minúty po 6. na vlne, v kalendári je dnes meno Koloman, to znamená, že je teda 13. október a keďže Kolomanov máme aj medzi našimi poslucháčmi, tak všetko najlepšie želáme.
1: Všetkým všetko naj. Ak nás počúva nejaký Edgar, tak aj jemu všetko len to naj. A Kytička piesne uvítá, tak hraj.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským. Rádio. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30

0: A takto veselo vám hráme na vlne hity overené časom, samozrejme 10 minút po 6 máme. No a teda, milá Dominika, si tak predlžila víkend, lebo my všetci smrteľníci sme mali sobotu, nedeľu, ty si mala sobotu, nedeľu, pondelok.
1: A odkedy som milá?
0: No, necítiš iróniu? Tak začneme tým tvojim klasickým víkendom, lebo veď ani neviem, že čo všetko si robila.

0: či niečo špeciálne bolo, alebo aspoň o tom včerajšku nám povedz, že kde si teda bola.
1: Všetko som postihala a musím povedať, že boli aj tmavé momenty tohto víkendu, niektoré strety s niektorými ľuďmi, ale niektoré boli naopak pohľadenie pre dušu a včera som mala takú, akože vieš, každá mama to prežíva, keď dieťa prvýkrát ide z domu preč. Išiel môj najstarší, teda mám iba dvoch, čiže starší
0: je
1: syn.
0: Najstarší. Áno,
1: je najstarší. Išiel do školy prírode, na ktorú teda mali ísť na jar, ale všetci dostali kiahne.
0: Aha.
1: Všetci do jedného v triede, takže sa to posunulo na jeseň a išli teraz do Tatier a mama bola odprevádzať k vlaku. A musím povedať, že som to horšie niesla ako on. On mi tak akože sem tam pribehol, pritulil sa, utekal za spolužiakmi a tak a ja som ti celý deň trpla, lebo nedala som mu mobil, dala som mu iba hodinky, že keby náhodou niečo, že príde na neho smutná chvíľka, áno, že nech zavolá tie smart hodinky. A on ti celý deň nevolá. A ja už, že bože, som hrozná matka, čo tam on prežíva, neviem čo. Aj keď pani učiteľka akože nás zásobuje fotkami, že boli
0: že
1: tam na východ.
0: Dobré, áno,
1: majú to vlastne naozaj edukatívne, o prírode sa tam učia pekné veci. A večer o 7:30 mi volal môj syn, ale ani som ho nepočula. Tak sa smial, až sa zajakával, že videli potkana a bobra. A ja si hovorím, že bože matka, čo ty tu riešiš zrútená, že tvoj malinký,
0: no,
1: malinký 10-ročný, áno, išiel prvýkrát z domu, že jemu je tak dobre, tak som bola taká šťastná a hovorím si, že predsa len teda má tento život zmysel, lebo celý deň som sa umárala v tom, no.
0: Tak poďme aj my do školy v prírode pozrieť.
1: Poďme. Bobra.

0: Hity overené časom vám hráme na vlne. Pekné ráno, dáme si aj Fleetwood Mac Little Lies.
1: A to je aké pekné, že väčšinou vyčítame niekomu, že klameš mi, alebo oklamal si ma. A tuto je, že povedz mi nejaké sladké malé lži.
0: Iba také malé, iba tak ma klamuškaj.
1: Áno, iba... Presne. Ale ja si myslím, že my ženy to máme rady v niektorých situáciách, keď nám tak trošku klamuškáte.
0: Alebo aj iné kamošky, keď vám klamuškajú, že sa veľmi zle ostriháš, ale všetky kamošky ti povedia, ako ti to svedčí.
1: Podľa hrnca. No nič, dobré ránko, máme 6.19, Jožko je pripravený, pôjdeme na správy.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: V 6.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Peter Sliško sa pre spoluprácu s Tomášom Tarabom vzdáva aj kandidatúry na krajského poslanca v Žilinskom kraji. Oznámil, že rozhodnutie už oficiálne odovzdal aj volebnej komisii. Sliško sa predtým vzdal pôsobenia v strane Hlas. Európska komisia chce v členských štátoch zastaviť zavádzanie byrokracie nad rámec európskej legislatívy. Podľa predsedníčky Ursuly von der Leyen by európske firmy vďaka tomu mohli ušetriť viac ako 22 miliard eur ročne. Novým hlavným trénerom futbalistov AS Trenčín sa stal Marek Ďanovský. S klubom je spätý dlhodobo a podpísal sa už pod viacerou úspechov. Dnešný útorok bude slnečný, na strednom a východnom Slovensku slabé prehánky. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Do poludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne hmla. Najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov, na severe miestami okolo 11.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na výjazde z R2 pri Zvolenskej Slatine smerom do Zvolena. Na kruhovom objazde sa prevrátil kamión, rátajte aj so zdržaním. Policajná hliadka je v Košiciach na triede KVP pri Luníku smerom k Optime a radar máme v Bratislave Petržalke na Furdekovej smerom na Osuského. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobiehame druhý pracovný deň v tomto týždni. Pekné ráno, už je 6:30.
1: Mentálna rozcvička.
2: Ale poďme sa mi v tejto chvíli spoločne mentálne rozcvičiť. Pustíme si hudobnú ukážku v takej tej našej obľúbenej harmonikovej verzii a budeme hádať, že ktorý hit je to. Overený časom. Teda nebudeme hádať akože úplne my, ja iba ten plurál rada používam, ale Zuzka bude hádať.
0: Zuzka, dobré ráno, želáme z Rádia Vlna.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ránko, pri mentálnej rozcvičke, samozrejme.
2: Ahoj.
0: Cítiš sa dnes na to?
3: Ani nie veľmi.
0: No, to znamená čo, že to teraz mám položiť, alebo to vyskúšaš?
3: Ale ja som v práci.
0: Aha.
3: Vyskúšame.
0: No, vyskúšame, čo tak nesmelo, jasné, že vyskúšame. Rudy ti zahrá a ty uvidíš, ako si na tom, tak počúvaj teraz.
3: Áno.

0: Fúha. No,
1: nejako zvážnil ten Rudy. Ano. A čo to podľa teba zahral?
2: No, neviem, čo to môže byť.
1: Iba vieme, že čo nie je slovenské. No.
2: Slovenské nie je zahraničné.
1: Áno, niečo zahraničné. Áno. V mysle, že ani nie je české, no. Takže áno, pomôžem.
2: Ale čo? Absolútne neviem.
1: No, vôbec ani
2: že... mohlo byť. Mm. No, tak...
1: Joj, tak reklamné predmety s logom Rádia Vlna ti teda nepošleme dnes, ale možno až na budúce.
2: No dobre, dobre, dúfam, že na budúce to bude lepšie.
0: Aj my.
1: Pekný deň, ahoj.
2: No, pekný deň, ahoj.
0: Ahoj.

0: 6.39 máme na vlne, pekné ráno všetkým. Čo myslíte, že koľko vraj máme riflí, 6 až 8 kusov, vraj priemerne vlastní každý z nás, či sme muži alebo ženy.
1: Aha. No reálne dookola nosíme, ale točíme len 4 z týchto riflí, ale ak si v týchto dňoch plánujete kupovať nejaké nové, tak máme jeden tip, lebo rifle, ktoré keď si oblečiete, všetci vám budú čumieť na zadok, to väčšina akože chce.
0: Chce,
1: hej,
0: ale
1: že
0: neviem.
1: Že máš v nich dobrú riť.
0: Áno, áno, ale
1: smorík.
0: Za mňa by tam mala byť stále riflovina aj vzadu, ale nie, už nebude,
1: no.
0: Lebo vzadu sú tieto nové rifle vyrobené z priehľadného materiálu, čiže všetko vidno, všetko. Tú klasickú džínsovinu majú len vpredu. Zadná časť je vyrobená z takého vinilu, prosto priehľadného, preto sa aj volajú, že 50-50. Teda 50 na 50.
1: Áno.
0: Mňa to šokuje.
1: Už si robí aj problém, dobre.
0: Ja som si v tom predstavil ľudí, ktorých som nechcel.
1: Alebo aj sám seba.
0: Tak ma to rozhodilo.
1: No, tak niekto bude mať chlupaté rifle.
0: Pod vinilom, no.
1: Áno, áno. No, rifle vymyslela ako inak jedna luxusná značka a preto si za ne treba priplatiť. Stoja okolo 1500 eur. Skrátka, keď chceš ukázať zadok, tak 1500 eur musíš mať pripravený.
0: Chorý svet, volajme žandáre.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
4: Rytmus života XXL už v predaji. Giska Oňová si užíva jeseň života, stále hrá a spieva. Očkovanie proti chrípke pre koho a kedy je vhodné. Úľavy pre seniorov nemajú pravidlá, na ktoré máte nárok automaticky. Plus príloha najlepších rád starých mám pre šikovné gazdinky. Nový rytmus života XXL už dnes.
5: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0: vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 6.42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Spotreba energií na Slovensku v lani vzrástla medziročne o 2,5%. Dosiela takmer 84 terawatt-hodín, ide o celkovú spotrebu elektriny, plynu a tepla. Ukrajinský parlament schválil zákon, ktorý posilňuje práva maďarskej menšiny a ďalších menšín v oblasti vzdelávania v ich materinskom jazyku. Išlo o súčasť dohody s novou maďarskou vládou. Slovenský stolný tenista Wang Yang úspešne vstúpil do kvalifikácie dvojhry na majstrovstvách Európy. Vo svojom úvodnom zápase si poradil s Grékom Staramutosom hladko 3-0 na sety. Dnešný útorok bude slnečný na strednom a východnom Slovensku, slabé prehánky. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Dopoludnie na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne hmla. Najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov, na severe miestami okolo 11.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na D1 na 23. kilometri za Sencom smerom do Bratislavy. Je v pravom pruhu odstavené auto, tak si dajte pozor. Na D1 na výjazde Senec východ smerom z Bratislavy je v odbočovacom pruhu odstavená dodávka, taktiež buďte opatrní. Dopravná nehoda sa stala na výjazde z R2 pri Zvolenskej Slatine smerom do Zvolena. Na kruhovom objazde sa prevrátil kamión, rátajte aj so zdržaním. No a policajnú hliadku máme v Košiciach na triede KVP pri Luníku smerom Gopti. A ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ránko, 8 minút pred 7 vás pozdravujeme z Rádia Vlna. Milé ženy, o prsia sa treba starať. Vyzýva k tomu aj dnešný Medzinárodný deň bez podprseniek, ktorý si pripomíname takto 13. oktobra. Ukážte sa.
1: No, ja... Dobre. Akože ja by som ani nemusela mať, tak vám poviem. Až 58% žien sa vždy najviac teší, že príde domov a vyzlečú podprdu. Takmer štvrtina to urobí do 60 sekúnd od momentu, čo za sebou zatvorí dvere, a k tomuto legendárnemu kúsku oblečenia sa dnes ešte vrátime, lebo inak sa nedá, ale patrím do tejto štatistiky.
0: Je to dôležité, jasné. Tak 13. oktobra ešte v roku 1995 sa aj iné veci diali. Operačný systém Windows 95 sa dostal na trh. Je to teda 31 rokov. O melódiu ikonickej zvučky sa postaral britský hudobník Brian Eno, známy tiež ako otec ambientnej hudby, alebo producent známych interpretov ako sú U2, David Bowie alebo Coldplay. Mm-hmm. A on teda zložil aj toto.
1: Áno, to je ona. Pre potreby operačného systému Windows 95 vraj Brian Eno vytvoril spolu až 84 zvúčiek a tá, ktorú ste počuli, to vlastne vyhrala. Aj on vyhral, pretože v čase, keď dostal zadanie ju vytvoriť, mal práve tvorivú krízu a toto ho tak nejak udržalo nad vodou.
0: Je to legendárna zvučka, mm-hmm. To normálne sme sa vrátili v čase teraz. Ak oslavujete narodeniny dnes, máte ich v rovnaký deň ako muž, ktorý pravidelne požičiava svoj hlas. Už ho požičal aj Tomovi Hanksovi, Adamovi Sandlerovi, Jimovi Kerimu, Benovi Stillerovi, mm-hmm. Chandlerovi, Bingovi s priateľov,
1: ja
0: takže
1: viem.
0: Áno, 56 rokov dnes oslavuje Cinky, Dušan Cinkota, všetko najlepšie.
1: Najlepšie. A o rok staršia je odnes aj mezosopranistka a známa to slovenská, ako hovorí naša kolegyňa Peťa Persona. Sisa Lelkeš Sklovská, tak viac k nej netreba vlastne hovoriť, lebo ona je zjav, ja ju milujem už len za to, ako má na haku všetko a všetkých, takže všetko najlepšie, Sisa, a ako sa hovorí, len tak dál.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: Dobré ráno od nás z Rádia Vlna. Deti sa denne opýtajú otázku prečo 100 až 300 krát rôznych otázok dajú. Dospelí 25 až 30 krát začínajú prečo. Tak poďme sa dnes baviť práve o tom dospeláckom prečo.
1: Aká otázka, ktorá sa začína slovom prečo, vám v poslednom čase napadla, ale že viackrát? A prečo? Chceme vedieť. 0908 704 704.
0: Napríklad Janka píše, prečo ma svokra nemá rada, keď ma majú všetci radi? Trvá to už 40 rokov a možno na to raz prídem.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
3: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Na výstavbu nemocníc má aj v budúcom roku približne 900 miliónov eur. Donald Trump nevylúčil, že sa počas svojej návštevy Ázie stretne s Kim Jong-unom. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 18 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Na výstavbu nemocníc má aj v budúcom roku približne 900 miliónov eur, uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Na zdravotnú starostlivosť pôjde už druhý rok po sebe o viac ako 500 miliónov eur. Celková suma, ktorá bude v roku 2027 smerovať do zdravotníctva, predstavuje zhruba 11 miliárd eur.
3: Za prioritu označil práve výstavbu nemocníc. Dodal, že všetky zdroje na dokončovanie nemocníc sú na budúci rok v rozpočte kryté. Návrh rozpočtu počíta aj s dofinancovaním výstavby nemocníc v Martine a Banskej Bystrici. Z kapitálových výdavkov na budúci rok sa má financovať nadstavba detskej nemocnice v Košiciach. Polícia pri príležitosti včerajšieho 4. výročia útoku na Zámockej ulici v Bratislave vyzvala verejnosť na odmietanie nenávisti a rešpektovanie menšín. Upozornila, že nenávistné prejavy, vyhrážky a rozdeľovanie spoločnosti nemusia zostať len pri slovách, ale môžu viesť k násilným činom. Policajný zbor poukázal aj na nedávne útoky a vyhrážky v školách. Zdôraznil, že varovné signály treba brať vážne. Verejnosť vyzval, aby nešírila neoverené a ponižujúce príspevky, nepodporovala nenávistné komentáre a viedla s deťmi rozhovory o rešpekte a bezpečnosti na internete. Americký prezident Donald Trump nevylúčil, že sa počas svojej návštevy Ázie stretne s vodcom KLDR Kim Jong-unom. Severná Kórea medzi tým otestovala taktickú balistickú raketu. Išlo o štvrtý severokorejský raketový test za mesiac. Predchádzalo mu nedávne testovanie hypersonickej rakety. Kim Jong-un v nedeľu navštívil Múzeum obranného priemyslu, ktoré znázorňuje úspechy krajiny vo vývoji zbraní počas jeho vlády. No a poďme ešte aj na šport. Hokejisti Ottawy zvíťazili nad New Jersey 4-1 a s 5 výhrami zo 6 zápasov sezóny sú na 2. mieste východnej konferencie NHL. Minnesota doma zdolala lídrov západnej konferencie z Vegas 4-2 a poskočila na 3. miesto tabuľky. V noci nehral žiadny Slovák. Máme síce chladnejšie ráno, ale čaká nás slnečný deň, na strednom a východnom Slovensku slabé prehánky. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Do poludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne hmla. Najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov, na severe miestami okolo 11.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na výjazde do Nového Mesta nad Váhom smerom z Čachtíc. Tu sa zrazili dve autá, aktuálne je to bez držania. Nehoda je taktiež na výjazde z R2 pri Zvolenskej Slatine smerom do Zvolena. Na kruhovom objazde sa prevrátil kamión, počkajte si minimálne 15 minút. Máme tu aj obmedzenie na D1 za Sencom smerom do Bratislavy. Je odstavené auto, blokuje tam pravý jazdný pruh, počkajte si minimálne 30 minút. No a radar ste videli na výjazde z Kráľov smerom do Turian. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Dobré ráno, už máme 4 minuty po 7. Otázky začínajúce sa slovom prečo, na ktoré by ste chceli poznať odpoveď, tie dnes riešime, lebo ako sme sa dozvedeli, dospelý človek sa denne opýta prečo aj 30 krát.
1: Niektorí aj do éteru a nevedia ani ako.
0: Prečo?
1: Imka píše. Mňa už naozaj dlho trápi, že prečo sa okrúhla pizza dáva do hranatej krabice a potom sa následne krája na trojuholníky. Vysvetlite mi to niekto.
0: Áno, kedysi bol aj taký vtip o blondínkach, dnes už sa to nesmie, že blondínky sa pýtajú, že prosím sa, na koľko vám nakrájam tú pizzu, na 8 trojuholníkov alebo na 6? Iba na 6, lebo 8 by som nezjedla.
1: už sa to nesmie.
0: Alebo píše Peťa, prečo keď sa otvoria dvere autobusu, tak tí, ktorí chcú nastúpiť, nenechajú ľudí najprv vystúpiť, ale stoja bez pohnutia tak, že keby ste do nich hodili bowlingovú guľu, tak popadajú ako kúželky. Ja to nechápem. Prečo nás nenecháte vystúpiť? A prečo sa tlačíte do autobusu ako kapusta do suda?
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.

0: 7.13 na vlne, pekné ráno všetkým. Dnes sa takto do rádia pýtate, že prečo?
1: Prečo?
0: Prečo? Tri bodky a tak si zistujeme, že čo vás tak trápi. Na niektoré otázky možno nájdeme odpovede, pri niektorých sa zasmejeme, alebo to zostane iba tak vo vzduchu ako rečnícka otázka.
1: Ostane to tam vysieť.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: A napríklad Deniska napísala, že prečo ma v piatok večer na gauči láme na spánok už o 7, ale v nedeľu ešte o polnoci buntoším, oči jak sova a straším duchov.
0: Veronika sa ozvala, prečo si pamätám text pesničky, ktorú som 10 rokov nepočula, ale nepamätám si, prečo som práve prišla do kúpeľne.
1: To aj ja mám tento problém. Ondro píše, prečo ženy tvrdia, že nie sú hladné a keď si naložíte na tanier vy, tak vám z neho odjedajú. Toto je skutočný príbeh overený generáciami. Robí to moja mama, moja žena a začala už aj moja dcéra.
0: Tak to je. Miro napísal, ja by som sa chcel opýtať, prečo, keď mi niekto volá a ja mu nestihnem zdvihnúť, ale volám mu o minútu neskôr, tak už mi nezdvihne a sa nedovolám.
1: Nemá čas a chuť.
0: V poslednom čase sa mi to stáva pravidelne, napísal.
1: Kristina, prečo ľudia pri jedení vydávajú hnusné zvuky a prečo to ja nerobím? Poznám aj takých prežúvavcov, ktorých počuť aj cez zatvorené dvere a to by som povedala, že už niečo nie je v poriadku na tej druhej strane.
0: A Božka má otázku, prečo v potravinách pri pokladni vystavujú sladkosti, žuvačky a iné somariny, ale nie soľ, ktorú si niekedy kupujem aj týždeň, lebo na ňu vždy zabudnem.
1: No.
0: Keby bola pri pokladni soľ, tak by sa mi to nestalo.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: Hity overené časom u nás na vlne, pekné ráno. Čo si dáme ešte o niekoľko minút?
1: No daj mi.
0: Dám ti.
1: Abu.
0: Dobre.
1: Tak to by sme mohli jedno celé ráno odmoderovať, navrhujem. Za tretinový honorár, lebo by sme vlastne povedali o tretinu menej slov.
0: Ale zase trikrát každé.
1: A niekedy trikrát a dosť, ako sa hovorí. Tak dobré ránko, mali moment, sú to čerstvé správy.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Ahoj, volám sa Maťo, mám 13 rokov a za posledný rok som vyrastol o dobrých 86...
5: Čo? No určite.
4: ...hodín.
6: Strávil ich so svojím buddy dobrovoľníkom. Staň sa ním aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvojbuddy.sk.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 eur. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 eur. A náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 centov za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: 7.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Polícia na včerajšie výročie útoku na Zámockej vyzvala na odmietanie nenávisti. Polícia vyzvala verejnosť, aby nešírila neoverené a ponižujúce príspevky, ani nepodporovala nenávistné komentáre. Najmenej dva ľudia zomreli pri večernom ruskom útoku na Kyjev. Dron zasiahol 25 poschodovú budovu, zranených je viac ako 10 ľudí. Tenista Alexander Zverev zakončí rok 2026 ako svetová jednotka. Rozhodla o tom prehra Španiela Carlosa Alcaraza v treťom kole turnaja v čínskom Šanghaji s Belgičanom Bergsom. Dnešný útorok bude slnečný, na strednom a východnom Slovensku slabé prehánky. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, do poludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne hmla. Najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov, na severe miestami okolo 11.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname s obmedzením. Na D1 za Sencom smerom do Bratislavy je odstavené. Auto blokuje pravý jazdný pruh. Počkajte si minimálne jednu hodinku. No a radar ste videli v Bratislave na zjazde z Bosta SMP smerom do Petržalky. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: ránko aj zábov. Máme 7.31.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: Filakovo, Topoľčany a Žilina. V týchto troch mestách sa vyrábali, nazvime ich, typické socialistické kuchynské linky.
0: A mali by ste vedieť, alebo teda si pripomenúť, že...
3: Kuchynská linka teda bola istá sektorová nábytková zostava, ktorá pozostávala z rôznych typov skriniek, skríň, väčších či menších. Najväčšia vždy bola určená na potraviny, to bola tá jedna vysoká. A potom tie jednotlivé, ktoré sa umiestňovali buď nad stenu, na tú pracovnú dosku a potom pod tú pracovnú dosku. Tu by som chcel spomenúť jednu z najstarších, ktorú ja mám teda osobne doma. Bol som pre ňu až niekde v západných Čechách, v starom dome, vyzdvihnúci smaltovanú kuchynskú linku z kovu. Musím povedať, že naozaj smalt, ktorý na takejto kuchynskej linke je, vydržal dodnes v pomerne zachovalom stave, naozaj je to trvácna linka, jedne teda trošku búchajú tie kovové dvierka, keď sa zatvárajú, ale toto boli tie najstaršie kuchynské linky, ktoré sa v našich domoch a panelákoch vyskytovali, čiže zo smaltu. Ale čo bolo teraz zaujímavé, že naozaj tá variabilita toho priestoru bola obrovská, pretože skrinky boli od tých najužších šuplíkových zostav až po najširšie, dokonca boli aj skrinky určené na to, aby bolo v tej vrchnej časti umiestnené pomerne hlboké umývadlo. Dokonca sa počítalo aj so spotrebičmi typu umývačka riadu, ale samozrejme takúto vymoženosť si v našich kuchyniach nemohli ľudia dovoliť a na ňu si museli ešte počkať.
2: No. Pani Miki Michalčík a Rado Kuric venovali takýmto spomienkam na kuchynské linky z minulosti jednu celú časť podcastu Časový tunel a spomenuli tiež, že kedysi sa vyrábali najmä z drevotriesky, laminátu, umakartu, kovu alebo zo smaltu, čo sme teda počuli, a boli obvykle biele. Základná bola biela kuchynská linka a všetky sa podobali ako vajce vajcu.
4: Ale viem, že u druhých spolužiakov neskôr som videl aj farebnejšie linky, ako napríklad také rôzne červené, oranžové, neskôr to malo také imitácie, treba rôzne krémové, potom si niektorí ľudia na to lepili, ako aj moja mama neskôr, také tapety, aby sa to trošku ozvláštnilo a nebolo to také ako v nemocnici.
0: No, tak takéto kuchynské linky žijú napríklad ešte u našich starých rodičov, moja babka má jednu z tých.
2: Ja si pamätám, ako som vyhadzoval tú moju z môjho bytu, keď som rekonštruoval pred, ja neviem, to už je hádam 20 rokov alebo koľko, a naozaj to bolo všetko veľmi ťažké, plechové, ale potom som to normálne odniesol do zberných surovín a ešte nejaké peniažky aj za to boli.
0: Tak si našetril, ako sa hovorí.
1: Toto

0: Ranok u nás na vlne, dobré ránko, máme 7.39, medzinárodný deň bez podprsenky, taký deň si dnes pripomíname a jeho cieľom je teda upozorniť ženy na to, aby svoje prsia nezanedbávali, aby sa starali o svoje zdravie a všetko v takom jednom balíčku.
1: No možno viete, možno nie, ale prvá podprsenka to boli vlastne len tak zošité dve vreckovky. Mm-hmm. Pred 113 rokmi ju vyrobila istá Mary Jacob, keď sa chystala na ples a presvítali jej šaty.
0: Aha, takže sa vynašla. V 60 rokoch sa na trhu objavila jedna podprsenková novinka, takzvaná spievajúca podprsenka. Košiky mali v sebe zabudovanú hraciu skrinku a potom, keď si sa správne dotkol, tak prsia vyhrávali. Lenže bohužiaľ, alebo našťastie sa tento typ spodnej bielize neujal, chyno ty čo, jaký
1: predstavujem si to. V roku 2009 to nedávno vznikla podprsenka, ktorá mala snahu dokonca zachraňovať ľudské životy. Vymyslela ju doktorka menom Elena Bodnár a dala jej pomenovanie Emergency Bra. Išlo podľa nej o funkčnú podprsenku, ktorá sa vie v prípade nebezpečenstva zmeniť na dve plnohodnotné plynové masky. Pani Bodnár za tento vynález dostala antinobelovku. A len teraz rozmýšľam, že niektoré tie plynové masky by boli aj pre dospelého chlapa, niektoré len tak pre dieťatko.
0: Áno.
1: No.
0: Prečo?
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
4: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
5: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. Mbank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy. S bonusom až 200 eur. Mbank. Veľké malé víťazstvá.
6: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na Andreášov.sk a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie a takmer 400 modelov vybraných spotrebičov od svetových značiek a k ním 25 alebo až 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad širokú vstavanú umývačku riadu Bosch na 13 súprav za 580 eur a získaj 50 eurový poukaz na nákup drogérie. Podmienky akcie nájdeš na Andreášov.sk. Nakupuj s rozumom.
7: Tvoj pocit po projekte?
8: Jipi!
0: Ja!
8: Ja!
9: Jipi, jipi!
0: Jej!
7: Hornbach, s nami to zvládnete. Come and die, yeah.

0: 7.42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V obci Uloža v okrese Levoča potvrdili výskyt sršňa azijského. Štátna ochrana prírody lokalizuje hniezdo, ktoré následne označí, aby zabránila prístupu verejnosti. V Nemecku zadržali podozrivých z podpaľačského útoku na stanicu Starlinku v Poľsku. Premiér Donald Tusk to označil za ďalší akt hybridnej vojny. Hokejista Samuel Honzek bude pre zranenie dlhšie chýbať týmu Calgary Flames. 21-ročný útočník sa naposledy objavil v zostave v noci na piatok pri prehre 3-7 s Coloradom. Dnešný útorok bude slnečný, na strednom a východnom Slovensku slabé prehánky. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Do poludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne hmla. Najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov, na severe miestami okolo 11.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. Tunel Branisko na D1 je uzavretý pre jesennú údržbu, uzavera potrvá do zajtra večera, obchádzka vedie po starej ceste. Máme tu aj obmedzenie, v Žiline hlásite zlyhanie trolejbusovej dopravy, na viacerých uliciach rátajte s obojsmerným zdržaním. V kolone stojíte na D1 za Sencom smerom do Bratislavy, počkáte si asi 30 minút a radar máme v Bratislave na zjazde z mosta SMP smerom do Petržalky. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: naladení na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
1: Marika, tak sa volá naša poslucháčka, ktorá sa nám sama ozvala do rubriky Na pracovnej vlne a my sa z toho samozrejme tešíme.
2: Ja som myslela, že už si zasa mňa oslovil, lebo on má tu tak všelijakými Jolana, poď už vysielať a vždy mi povie iným menom a ja vždy reagujem. Takže tentokrát bude mať Marika slovo, tak povedz Slovensku, že čo ty robíš a prečo túto svoju prácu máš rada.
3: Pracujem tuto v škole na Pezinskom gymnáziu. Som to taká, ako som písala, neviditeľná teta.
1: No, to nás presne zaujímalo, že neviditeľná teta. Tak čo robí neviditeľná teta, aby teda v škole všetko fungovalo?
3: Neviditeľná teta sedí na sekretariáte, stará sa v podstate aj o chod školy, o zamestnancov, ale aj o decka. Čo sa týka pracovných vecí, potvrdenie ICK-ov a vysvedčení a vlastne od prihlášky až po maturitu.
2: Čiže bez teba by neboli vysvedčenia?
3: Neboli.
2: Wow, to by bol krásny, že áno, nerobím.
1: Vyhodiť Darinu.
2: Darinka, ale to je veľmi neviditeľná, ale potrebná.
1: Veľmi potrebná práca.
2: Veľmi potrebná práca.
3: Áno, áno.
1: Celá tá administratíva na pozadí. Ako dlho sa tomu už venuješ?
3: Už 30. rok.
2: Pane Bože.
1: Ty musíš neskutočne poznať všetkých tých súčasných bývalých žiakov, lebo ti naozaj, ako hovoríš, prešli od zaevidovania prvej prihlášky až po maturitné vysvedčenie.
3: A už tu máme niektoré aj deti, tých detí.
2: Wow, to je pekná práca. Ja verím, že práve toto je ten dôvod, prečo to miluješ, že si to užívaš. Ale predsa len, ja som bola ten študent, ktorý nevedel, kam má ísť, za kým ísť, riešiť. Aké máš strpenie s takýmito nemtudami, ako som bola ja. Lebo predpokladám, že asi za tebou chodia, keď niečo potrebujú.
3: Väčšinou áno, ale ja už som si tak na to zvykla, že beriem to tak, ako je. Najhorší mám september, to väčšinou všetky takéto veci vybavujú triedni učitelia za nich, ale no, poznám decka, viem, aké sú.
1: Ale aj v tej tvojej práci sa muselo veľa zmeniť, keď to hovoríš, že robíš tam už tých 30 rokov, tak
3: určite.
1: Na začiatku, hádam, na písacích strojoch si vybavovala nejaké veci a teraz už všetky tie informačné
3: ja
1: systémy prišli.
3: Ja používam.
1: Áno.
3: Písací stroj, keď robím staré vysvedčenia, staré odpisy pre tých zabudlivcov.
1: Aha, aby to vyzeralo tak pôvodne.
3: Aha, bo mám ešte staré tlačivá, tam pekne tlačím, píšem na stroj.
2: Takže ty si vlastne aj archeolog, jak sa to ten, čo archivuje. Archivár, áno, archeolog je niečo.
3: Aj to mám, aj registratúru mám na starosti, to áno.
2: Wow, a čo na tejto práci miluješ, keďže teda asi so študentmi až tak veľmi neprichádzaš do styku, ale skôr s tým pedagogickým zborom, tak čo máš tak najradšej, že prídeš do roboty, aspoň dáš si kávičku, nech máš pohodičku?
3: Tak akože rituál istý mám, ale nedám si hneď kávu, to si tu niektorí ľudia myslia, že my tu iba kavičkujeme.
1: Presne, skočím ti do toho, presne to my, ktorí nerobíme administratívu, si myslíme, že tí, ktorí robia, tak len pijú kávičku.
3: Áno, vy si to nedokážete predstaviť, akú strašnú záťaž máme teraz v školstve.
2: Uh-huh.
3: To nie, že ubúda byrokracia, to pribúda.
2: No tým som chcela povedať iba toľko, že ťa vlastne obdivujeme, že 30 rokov si v tomto kolotočí a že tej roboty iba pribúda a na tú kávičku nie je čas, tak som rada, že sme si to takto ozrejmili. Ale určite tam máš aj niekoho obľúbeného a možno aj viacerých, tak pokojne spomeň takto menovite, že koho chceš pozdraviť.
3: Ale samozrejme, ja veľmi rada spomeniem moju pani riaditeľku Ivu Černiakovú a pani zástupkyňu Jarku Remperovú, kvôli ktorým aj chodím do práce.
1: To je pekné. To je pekné.
3: Ale aj kvôli deckám, pretože ja sa cítim stále mladá.
1: Jasné, ale toto. Ale povedať, že kvôli niekomu chodíš rada do práce, to je krásne. Áno. A nás si teraz normálne vrátila v čase na strednú školu, akože ďakujeme ti za tento pocit.
2: Ja by som ako,
3: nech sa páči,
2: ako starý nemtuda chcela prísť vlastne do kontaktu s tebou, lebo podľa mňa by si bola na mňa milá a láskavá napriek tomu, že by si videla tú prázdnotu vo mojich očiach, že nerozumiem, čo odo mňa chceš. Tak ti ďakujem.
3: Ale dokážem byť aj zlá.
1: Výborne. Krásny deň a nech sa ti v práci
3: ďakujem
1: darí.
3: Veľmi pekne. Aj vám. Ahoj.
0: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Prečo?
1: Toť otázka.
0: Áno, toť otázka, aj dospelácka, nie iba tá typická detská. Tak sa vás pýtame, že ktorá otázka vás vie tak potrápiť, že musíte sa stále pýtať prečo a nemáte odpoveď, prečo sa toto deje, prečo je to takto.
1: Prečo sú ľudia takíto. Ľudská napísala, mňa by zaujímalo, prečo ma ako budúcu dospelú ženu v detstve nikto nevaroval, že najťažšia časť dospelosti bude každodenné vymýšľanie. A čo dnes budeme variť? Áno, ani mňa nikto a každý deň sa ma to pýtajú.
0: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Cez železničný úzol Žilina sa bude od dnešného rána opäť premávať normálne. Silné búrky a záplavy v Mexiku si vyžiadali najmenej 5 obetí. Čaká na slnečný deň s teplotami do 18 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Cez železničný úzol Žilina budú vlaky od dnešného rána opäť premávať normálne. Po takmer dvoch týždňoch sa na stanici skončí mimoriadny režim. Trakčné napájanie má už za sebou záťažové skúšky. Pôvodný režim tak budú schopné železnice obnoviť už o pár minút. Ja len pripomeniem, že koncom septembra požiar káblovej šachty a káblového vedenia poškodil zabezpečovací systém. Železničiari preto museli vypnúť trakčné vedenie, čo výrazne obmedzilo vlakovú dopravu. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Opozičné hnutie Slovensko navrhuje znížiť platy politikom o polovicu, pokiaľ štát hospodári so stratou. Návrh podľa Michala Šipoša predložili do Národnej rady.
4: Ak politici neprestánu zadlžovať Slovensko, nemajú nárok na plné platy. Preto hovoríme, kto rozhoduje o štátnych peniazoch, musí niesť aj osobnú zodpovednosť za výsledky. Nie je možné, že politici si dvíhajú platy, vysmievajú sa ľuďom, už nevedia čo od rozkoše, ľuďom len všetko dražeje, zvyšujú sa poplatky. Všetko ľuďom ide hore.
3: Platy by zostali znížené dovtedy, kým Slovensko prestane vytvárať ďalšie dlhy. Opatrenie by sa týkalo poslancov, ministrov aj prezidenta. Hnutie zároveň označilo zníženie platov politikov za jednu z podmienok vstupu do budúcej vlády. Silné dažde, vietor a záplavy na tichomorskom pobreží Mexika si vyžiadali najmenej 5 obetí. Extrémne počasie sprevádza hurikán Simon a tropická búrka Rachel. Búrke Rachel pripisujú smrť 4 členov jednej rodiny vrátane 2 detí. Ďalších 5 ľudí je nezvestných a záchranári pomocou vrtuľníkov vyslobodili 32 ľudí. Na juhu Mexika zahynul 71-ročný muž, na ktorého sa zrútil múr. Hurikán Simon zatiaľ nedosiahol pevninu a po oslabnutí sa začal vzdialovať od pobrežia. Úrady však naďalej varujú pred silnými dažďami a vlnami vysokými až 5 metrov. No a poďme ešte aj na šport. Tenista Alexander Zverev zakončí rok 2026 ako svetová jednotka. Rozhodla o tom prehra Španiela Carlosa Alcaraza v treťom kole turnaja v čínskom Šangaji s Belgičanom Bergsom. Zverev bude prvým Nemcom, ktorý bude na konci roka na čele svetového rebríčka. Máme síce chladnejšie ráno, ale čaká nás slnečný deň, na strednom a východnom Slovensku slabé prehánky. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, do poludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne hmla. Najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov, na severe miestami okolo 11.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Tunel Branisko na D1 je obojsmerne uzavretý pre jesennú údržbu. Uzavera potrvá do zajtrajšieho večera. Obchádzka vedie po starej ceste. V kolónach stojíte na D1 za Sencom smerom do Bratislavy. Počkáte si asi 30 minút a na polhodinku to vyzerá aj na obchvate Trnavy smerom na R1. Ešte doplním radar. Spomalte v Košiciach na južnej triede smerom na most VSS. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu. Vaše veselé ráno.
2: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ráno, už máme 4 minútky po 8. Ak ste to dnes ráno náhodou prepočuli, tak dospelý človek sa denne pýta prečo aj 30 krát. A my vám dnes dávame priestor opýtať sa tiež tak verejne, že čo vás zaujíma, prípadne trápi, a začína to slovom prečo.
1: Píše Aďa. Prečo si dievčatá a ženy skúšajú oblečenie v obchode tak, že ho celé zašpinia od make-upu? Veď dám si na hlavu sáčok a smelo skúšam, ja by som im to dala normálne zaplatiť. Chino, ty si to inak všimol, že pri nakupovaní oblečenia sa dejú tieto veci?
0: Či ma niečo vyrušuje?
1: No, či ťa niečo iné vyrušuje. No, aj chlapci a chlapi predpokladám robia, aj keď asi make-up to nebude, ale čo iné robia chlapi vo vašom oddelení, čo ti tak vadí, keď si ideš po niekom skúšať veci?
0: Ja neviem, ja si...
1: On si nevšíma.
5: On si neskúša veci, on si nič nekupuje.
0: Ja si nekupujem, nevšímam.
5: Nevidíš tie tepláky?

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: 8 pri nás a celé ráno sa pýtame a pýtate prečo. Niektoré veci vás krátka zaujímajú a chcete vedieť, prečo to tak je.
1: A niekedy to zostane iba ako rečnícka otázka. No. Alisa rozpísala, pýtam sa, prečo má niekto potrebu komentovať to, ako niekto iný vyzerá. V piatok som bola na koncerte Elánu a počula som pár čudných poznámok na margo elánistov, ktorí už 60 rokov šíria medzi nás parádnu hudbu a niektorí boli prekvapení, že za ten čas páni zostarli. Neskutočné, že sa im to stalo, to nebýva často.
0: Wow, sú to ľudia, normálne.
1: Áno, a ľudia proste starnú.
0: Bože, pozrite sa do zrkadla, hej? Len aby sme si tu boli akože na čistom. Lukáš píše, prečo si chlap po 40-ke nasadí na hlavu o dve čísla väčšiu šiltovku s rovným šiltom? Chino, chceš povedať niečo?
1: Lebo to omladzuje.
0: Aspoň si to milne myslí ten chlap.
1: Šiltom dozadu, ale nie, aj sa v tom proste dobre cítime, my šiltovkári. No, Janči sa, alebo aj nemáme už toľko vlasov. Janči sa ozval, prečo keď si niekto kýchne, tak mu ľudia povedia na zdravie. K tomu zdraviu má akože prispieť ten rozprsknutý sopel do okolia?
0: To je taký, no, paradox. Mírek má otázku, prečo je niekto, kto má na čokoľvek iný názor, okamžite označený za neschopného sa dobre porozprávať s ľuďmi, ktorí majú odlišné tie názory, však ja tomu nerozumiem.
1: Janka má dobrú otázku, že prečo sa ľudia pýtajú mamičiek, ktoré porodili plus minus pred mesiacom, že a kedy bude ďalšie? Lebo presne na to tá žena si myslí, že?
0: Áno, si hovorí, že teraz som jedno vyvrhla, chcem hneď aj druhé. Dobre, Tony napísal, prečo ma žiadna žena nechce, keď ja by som chcel skoro každú?
1: Práve preto. Práve preto, Tony. Juraj reaguje, najčastejšia otázka, ktorú používam a začína sa slovom prečo je, prečo práve ja? To je taký príjemný opušťák.
0: Áno. Prišla aj hlásovka od Hanky, pýta sa, prečo majú zákazníci čudné otázky. Prečo, prečo, prečo?
2: Keď nám prídu hostia, otvoria dvere a pýtajú sa, že dobrý deň, prosím vás, máte otvorené. No pre Boha živého, no nevlezol si cez kľúčovú dierku do tej reštaurácie. A potom, že a dá sa u vás najesť, aj napiť, aj prespať sa u nás dá. Alebo potom, že varíte, prosím, pekne. A pritom, prosím, pekne vidia, že ľudia obedujú. No neporazí vás šlak, ale pekne, krásne s úsmevom. Náš zákazník, náš pán.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinou

0: 8.20 na vlne, dobré ráno. Ešte sme vám dnes nestihli povedať, že oslavuje aj herec a komik Saša Baron Cohen, alias teda Borat, ktorý má 55.
1: No a sú len dvaja ľudia na svete, ktorí majú Boratovky. Tie legendárne, také tie zelené, ikonické Boratovky, plavky s trakmi, ktoré zakrývajú len to najnutnejšie. Zarezané sú teda až viete kam. A teda ten jeden je Borat, kto vlastní tieto plavky, a druhý je môj táto, lebo ich dostal od nás.
0: No a ja som tiež raz tom behal na team buildingu, ale...
1: Áno, vlastne, sme traja.
0: Neboli to tvojho tata.
1: To
0: boli, ktoré som ja dostal, a Peťa Podkonička by o tom vedela rozprávať.
1: Ako má traumu. Dúfam, že si zaplatil psychológa.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
3: Čakajú nás posledné slnečné dni.
4: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
2: Je to najškarečí pes na svete.
5: Čo keby sme ťa nazvali Fešatík?
2: Má však ambiciózny plán. Vyhrať súťaž krásy.
6: Ako sa dá tá súťaž vyhrať?
2: Myslíte, že má šancu bez ohľadu na to, ako vyzerá?
6: Dokážem to. Prihlásim sa.
2: Prežite neuveriteľnú rozprávkovú cestu za láskyplným domovom. Fešáčik. V kinách od 15. októbra.
7: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
8: Školy aj do práce, dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
9: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.

0: 8.23 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy a začíname aktualitou. Drony zasiahli dve lode pri bulharskom čiernomorskom pobreží a jedna z nich sa po útoku potopila. Nákladnú loď Chelsea, plaviacu sa pod vlajkou Malty z Turecka do Moldavska, zasiahli tri drony. Bulharský premiér sa plánuje stretnúť s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem. Peter Sliško sa pre spoluprácu s Tomášom Tarabom vzdáva aj kandidatúry na krajského poslanca v Žilinskom kraji. Oznámil, že rozhodnutie už oficiálne odovzdal aj volebnej komisii. Sliško sa predtým vzdal pôsobenia v strane Hlas. Európska komisia chce v členských štátoch zastaviť zavádzanie byrokracie nad rámec európskej legislatívy. Podľa predsedničky Ursuly von der Leyen by európske firmy vďaka tomu mohli ušetriť viac ako 22 miliard eur ročne. Dnešný útorok bude slnečný, na strednom a východnom Slovensku slabé prehánky. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Do poludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne hmla. Najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov, na severe miestami okolo 11.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. Tunel Branisko na D1 je obojsmrne uzavretý pre jesennú údržbu. Uzávera potrvá do zajtrajšieho večera, obchádzka vedie po starej ceste. V kolónach aktuálne stojíte na D1 za Sencom smerom do Bratislavy, počkáte si 30 minút a na polhodinku to vyzerá aj na obchvate Trnavy smerom na R1. Doplním ešte radar, spomalte v Košiciach na južnej triede smerom na most VSS. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest 0800 800 200. To je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Hity overené časom vám hráme na vlne a už sme sa dostali aj cez pol deviatu.
1: Mentálna rozcvička.
2: No tak to a ako sa dnes popasoval s tou našou hudobnou ukážkou v mentálnej rozcvičke, poďme si to pripomenúť teraz, aby ste vedeli, čo nás v nej možno čaká a neminie zajtra. Mentálne sme dnes rozcvičovali Zuzku, ktorá na začiatku váhala, že či vôbec do toho pôjde, nakoniec ale rozhodla, že áno.
3: Áno.

0: Fúha. No,
1: nejako zvážnil ten Rudy. Ano. A čo to podľa teba zahral?
2: No, neviem, čo to môže byť.
1: Mm-mm, iba vieme, že čo nie je slovenské. No.
2: Slovenské nie je zahraničné.
1: Áno, niečo zahraničné. Áno. V mysle, že ani nie je české, no. Takže áno, pomôžem.
2: Ale čo? Absolútne neviem.
1: No. Vôbec ani, ani
2: že... mohlo byť. Mm. No, tak...
1: Joj, tak reklamné predmety s logom Rádia Vlna ti teda nepošleme dnes, ale možno až na budúce.
2: No dobre, dobre, dúfam, že na budúce to bude lepšie.
0: Aj my. A poďme si ešte pripomenúť jednu podstatnú adresu radiovlna.sk/ráno. Na nej nájdete ten súťažný formulár, ktorý teda pri všetkej príčetnosti vyplňate a je tam tá šanca, že vám zavoláme. Tak si na nás počkajte.

0: Meky Žbírka, pozri, čo pre teba mám. To je tak krásne, celý tento text, že ja si viem živo predstaviť, že v roku 2026, keby to prerobili reperi, tak by tam iné veci nasledovali, že ti ukážem, čo
1: a
0: mám.
1: Keď už hovoríš, že prerobili, že cover verzia, tak jedna bude aj po 9. medzi 90-kami. A výborne spravená, lebo originál je od Elvisa Presleyho z roku 1961, ale toto budú UB40 z roku 1993. Can't help falling in love with you.
0: Ja stále hovorím, že ty ma ešte dokážeš príjemne prekvapiť, lebo ty si normálne hlava mapa. Odkiaľ vieš tieto informácie? Však ja viem, že jednak si starý, takže máš prežité a načítané, ale že si toto zrovna zapamätáš, odpadávam z teba normálne klobúčik dolu, ktorý nemám.
2: Hity overené časom. Hity 90-tých rokov.
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. Stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Nový čas prináša veľký prehľad zmien, čo sa mení pri hypotékach. Známa moderátorka odoláva materiálnym pokušeniam, čo odkázala ľuďom, ktorí míňajú tisíce eur na drahé značky. Veľké gesto Ivany Gotovej, ako pomohla jeho prvej dcére Dominike. Nový čas, vaša prvá voľba.
6: Leto praje pripraveným. Z Ultra First Minute od Saturu si môžeš vybrať všetko, po čom túžiš. Nájdeš si obľúbený hotel, rodinnú izbu, termín podľa vlastných predstáv a naplánuješ letnú dovolenku už teraz. K rezervácii patrí garancia najnižšej ceny úplne zadarmo. Pre rodiny je pripravená špeciálna ponuka, v ktorej prvých 1000 detí cestuje za konečnú cenu 1 euro. Ponuku dovoleniek a viac informácií nájdete na satur.sk alebo v pobočkách cestovnej kancelárie Satur.
7: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2, iba teraz v edícii Best of Plus, s výhodným financovaním privilež, už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.

0: svete krajina mesa len euro 99 centov za kilogram. Jablka sandomierske len 99 centov za kilogram a Carfio len euro 29 centov za kus. A naviac získajte až 5 eur z aplikáciu Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: 8.42 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Spotreba energií na Slovensku vlani vzrástla medziročne o 2,5%. Dosiahla takmer 84 terawatthodín. Ide o celkovú spotrebu elektriny, plynu a tepla. Ukrajinský parlament schválil zákon, ktorý posilňuje práva maďarskej menšiny a ďalších menšín v oblasti vzdelávania v ich materinskom jazyku. Išlo o súčasť dohody s novou maďarskou vládou. Slovenský stolný tenista Wang Yang úspešne vstúpil do kvalifikácie dvojhry na majstrovstvách Európy. Vo svojom úvodnom zápase si poradil s Grékom Stamaturosom hladko 3-0 na sety. Dnešný útorok bude slnečný, na strednom a východnom Slovensku slabé prehánky. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Do poludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne hmla. Najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov, na severe miestami okolo 11.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. Tunel Branisko je obojsmerne uzavretý pre jesenú údržbu, uzávera potrvá do zajtra večera, obchádzka vedie po starej ceste. Nehody sú na D1 v Bratislave pred Zlatými pieskami smerom z Osenca, v ľavom pruhu sa zrazili 3 autá, rátajte aj so zdržaním. A nehoda je taktiež na výjazde z Trnavy smerom do Špačiniec, tu sa zrazila cisterna s osobným autom, rátajte taktiež so zdržaním. Ešte doplním radar, spomalte na D1 medzi Bratislavou a Trnavou, jazdí tam sivá Škoda Octavia. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: tady jsem ještě v práci. Dobré ránko. Máme 8.51.
1: Top 5 na dnes.
2: A máme top 5 vašich dospeláckých otázok, ktoré sa začínajú slovkom prečo, lebo prečo sa my dospelí denne opýtame aj 30 krát.
0: A začíname miestom číslo 5 a provokačnou otázkou od Ivetky.
3: Prečo nie je matka oddychnutá, keď je skoro 2,5 roka v kuse na dovolenke? Sice materskej, ale dovolenke.
0: No, dobre. Prečo?
2: Na štvorke je Ivo, pre potreby vysielania sme museli tú otázku trošku zjemniť, ale pointa zostáva, len si vymente niektoré slová. Kto ako prvý vynašiel prácu a prečo ho iní nezniesli z tohto sveta?
0: Ja presne viem, ktoré slovo tam bolo. Na trojke je Janči. Prečo ženy, keď ich vidia chlapi v plavkách, sú OK a ticho? Ale keď ich prekvapíš v normálnej podprsenke, tak hneď vreštia, že
2: Na dvojke je Ivan, ktorého zaujíma, že prečo mávajú muži alergiu na svokru?
0: No, lebo poradíš?
2: Keď je v manželstve problém, vždy za to môžu obi dve strany, aj manželka, aj svokra. Preto.
0: A dnešná jednotka je Janka.
4: Prečo musí ísť muž večerať vždy, keď doupratujem kuchyňu?
0: Presne.
4: Jeho odpovedi, že pôjde jesť, keď je hladný, nerozumiem. Pred dvoma minútami, pokým som bola v kuchyni, ešte nevedel, že je hladný a len čo sa pokochám pohľadom na upratanú kuchyňu a spokojne odídem, počujem buchot chladničky. Prečo?
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: rozmýšľam, či sa už dnes náhodou aj niekde neškrapkalo, lebo v Poprade mrzne a dokonca aj na Sliači, takže už dnes možno naozaj ste potrebovali aj škrapku na to vaše auto. Krásne ránko, aj pomerne štipľavé a mrazivé ešte stále niekde na Slovensku. Ideme sa pozrieť na to, že aké budú teploty počas dňa, či budeme tie kabaty odhadzovať, alebo to bude akože také, že dôstojné a striedme, lebo koniec koncov máme už 13. októbra, Jožko mi pritakáva, takže a niečo povieš, však o chvíľu.
1: O chvíľočku ešte.
0: Taká som nejaká, nič nehovorí, že či si sa na mňa nahneval, neviem.
1: Nie,
0: teraz.
1: Peťka.
0: V pohode sme, hej? Dobre, ano. Tak môžeme vysielať, odteraz vás už pozdravuje aj Petra, počúvate vlnu, ideme na správy.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Rezortná pracovná skupina posúdi potrebu zníženia vekovej hranice trestnej zodpovednosti. Dve lode pri pobreží Bulharska zasiahli drony, jedna sa potopila. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 18 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Ministerstvo spravodlivosti zriadilo pracovnú skupinu, ktorá posúdi, či je potrebné znížiť vekovú hranicu trestnej zodpovednosti. Potvrdil to hovorca ministerstva Stanislav Jurikovič. Podľa neho si táto citlivá téma vyžaduje odbornú diskusiu. Podľa denníka N vznikla pracovná skupina v reakcii na nedávny útok na základnej škole v Staškove, pri ktorom zomreli dvaja ľudia. Z útoku je podozrivý 13-ročný žiak. Generálna prokuratúra uviedla, že sa k téme vyjadri podrobnejšie, ak bude prizvaná k práci skupiny. Na Slovensku deti mladšie ako 14 rokov nie sú trestne zodpovedné. Súd im však môže nariadiť ochranu výchovu, napríklad v osobitnom výchovnom zariadení. Pri online nákupoch z tretích krajín pribudne poplatok 2 eurá. Upozornila na to finančná správa. Podľa jej hovorcu Daniela Kováča to súvisí s colnou reformou Európskej únie.
4: Opatrenie reaguje na výrazný nárast počtu zásielok objednávaných prostredníctvom zahraničných internetových obchodov a online trhovisk. Manipulačný poplatok predstavuje pevnú sumu 2 eurá za položku colného vyhlásenia. Vyberať ho budú colné orgány pri spracovaní colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do voľného obehu pri predaj na diaľku. Výška poplatku nebude závisieť od hodnoty tovaru.
3: Nový poplatok bude platiť od 1. novembra. Uplatňuje sa aj na zásielky s hodnotou nad 150 eur, ak pôjde o predaj na diaľku. Zároveň má byť trvalou súčasťou nového systému. Dve lode pri bulharskom pobreží Čierneho mora zasiahli drony, pričom jedno plavidlo sa potopilo. Oznámil to bulharský premiér. Nákladnú loď Chelsea, plaviacu sa pod maltskou vlajkou z Turecka do Moldavska, zasiahli tri drony. Všetkých 15 členov posádky Ukrajincov a Azerbajdžanov evakuovali. Hlásené sú len menšie zranenia. Premiér označil útoky v blízkosti bulharských vôd za nepriateľné. Pôvod dronov zatiaľ nie je potvrdený, premiér však predpokladá, že mohli byť ruské. Bulharsko plánuje predvolať ruskú veľvyslankyňu a o situácii rokovať aj s vedením NATO. No poďme ešte aj na šport. Hokejisti Ottawy zvíťazili nad New Jersey 4-1 a s 5 výhrami zo 6 zápasov sezóny sú na 2. mieste východnej konferencie NHL. Minnesota doma zdolala lídrov západnej konferencie z Vegas 4-2 a poskočila na 3. miesto tabuľky. V noci nehral žiadny Slovák. Mali sme síce chladnejšie ráno, ale čaká na slnečný deň na strednom a východnom Slovensku slabé prehánky. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Dopoludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne hmla. Najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov, na severe miestami okolo 11.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Tunel Branisko je obojsmrdne uzavretý pre jesenú údržbu. Uzavera potrvá do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste. Dopravná nehoda je na D1 v Bratislave pred Zlatými pieskami smerom z Osenca. V ľavom pruhu sa zrazili 3 autá. Rátajte aj so zdržaním. No a policajná hliadka je na výjazde z Košickej Belej smerom do Košic, a to obojsmrdne. A ešte doplním radar. Spomalte na D1 pri Vodieradoch smerom do Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: 90-ky po 9.
0: Ak ste vyrastali v 90-tych rokoch, tak určite si pamätáte aj to, keď vám mama v takéto chladné ráno nachystala kamaše. A to neboli legíny, to boli také hrubšie legíny, také pletené a presne vtedy ste si to obliekali, teda hlavne dievčatá, keď bolo také chladné ráno, ako bolo to dnešné. A tie kamaše naozaj boli všade, my sme ich nosili aj do školy, aj na ihrisko, dokonca aj na rodinné oslavy. Moja sestra ich neznášala, lebo tvrdila, že ju štípu. Takže pre niekoho bolo to aj celkom nepohodlné a nepríjemné, ale kamaše sú podľa mňa dodnes symbolom nášho detstva. Pre niekoho bezstarostného, pre niekoho trochu škrablavého, ale rozhodne nám pripomínajú jedinečnú atmosféru 90. rokov a tu verím, že pripomenú aj nasledujúce pesničky. Mu sa vraj veľmi nechcelo, ale nakoniec dal ten bratislavský koncert absolútne excelentne. Zaznila na ňom aj táto pesnička, tak si to môžeme pripomenúť. Enrique Iglesias a Bailamos. A táto fantastická žena nám pripomenie, aká je jej predstava lásky v tejto nádhernej skladbe Vision of Love. Ale aj muž, ktorý očaril aj samotnú Madonu. Pekný útorok, počúvate Vlnu a toto sú dnešné 90-ky po 9.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Ťažké je niekedy odolať vlastným pocitom, spievala kapela UB40 v tejto pesničke, ktorú spieval aj Elvis Presley, ale oni tomu dali trochu taký reggae nádych a stal sa z toho obrovský hit v roku 1993, Nemôžem si pomôcť. Zaľúbil som sa do teba, sa spievalo v tejto pesničke.
1: No ja do teba asi nie.
0: No ty to mňa už vôbec. To by dopadlo. No.
1: Brata Zezdra.
0: Lepšie tak, lepšie sa vrátiť v niektorých veciach z kratšej cesty. No ale aby ste nepovedali, že vám hráme len zahraničné hity overené časom 90-tych rokov, tak budú aj IMT Smile a Ľudia nie sú zlí. Ale pesnička, ktorá možno sprevádzala aj vašu stužkovú alebo možno strednú školu, Lighthouse Family a High. A takisto aj kapela britská, ktorú ja milujem, takže ja určite budem dávať zvuk na maximum. Bratia Gallagherovci a kapela Oasis. S touto pesničkou sa volá, že Wonderwall, a ja som si hovorila, že fíha, že tí majú odvahu a hrozne sa mi páčilo na nich, že sú takí drzí. Tak si na to môžeme zaspomínať. V tomto čase aj na takúto rebeliu. Už sa na to veľmi teším. Zostaňte s vlnou. Toto sú 90-ky po 9. Ale ešte predtým náš Jožko Antálek a krátke správy.
2: Rytmus života XXL už v predaji. Giska Oňová si užíva jeseň života, stále hrá a spieva. Očkovanie proti chrípke pre koho a kedy je vhodné. Úľavy pre seniorov nemajú pravidlá, na ktoré máte nárok automaticky. Plus príloha najlepších rád starých mám pre šikovné gazdinky. Nový rytmus života XXL už dnes.
3: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
4: Oldies Party, Rádia Vlna.
5: V Trenčine bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 17. oktobra vás roztancujeme v Piano klube v Trenčine. DJ Peter Hurajt a moderátor Milan Švikruha urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Piano klub Trenčín už 17. oktobra. Viac na radiovlna.sk.
6: Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
7: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
6: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
9: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s moderným interiérom, 10-palcovým dotykovým displejom a 594-litrovým batožinovým priestorom. Vyskúšajte si Duster u svojho predajcu Dacia. Príďte na dni výhod Dacia od 26. do 31. októbra. Dacia Duster so zvýhodnením až 2500 eur i hneď k odberu.
10: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
11: Aupark oslavuje 25 rokov a vy môžete byť pri tom. Od 16. do 18. októbra vás čakajú Wow Days. Plné výnimočných zľav, súťaží, darčekov a skvelej narodeninovej atmosféry. Nakupujte výhodnejšie vo svojich obľúbených predajniach a oslávte štvrťstoročie zážitkov. Wow Days a 25. narodeniny Auparku od 16. do 18. októbra. Viac informácií nájdete na aupark.bratislava.sk. Tešíme sa na vás v Auparku.
1: V 9.31 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Úrad pre verejné obstarávanie preverí 90 miliónovú zmluvu na modernizáciu portálu Slovensko.sk. Reaguje na podnet Združenia Slovensko Digital, ktoré kritizuje, že štát pridelil zákazku bez súťaže. Donald Trump nevylúčil, že sa počas svojej návštevy Ázie stretne s vodcom KLDR Kim Jong-unom. Severná Kórea medzi tým otestovala taktickú balistickú raketu. Hokejista Samuel Honzek bude pre zranenie dlhšie chýbať týmu Calgary Flames. 21-ročný útočník sa naposledy objavil v zostave v noci na piatok pri prehre 3-7 s Coloredom. Dnešný útorok bude slnečný, na strednom a východnom Slovensku slabé prehánky. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Do poludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne hmla. Najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov, na severe miestami okolo 11.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. Tunel Branisko je obojsmrne uzavretý pre jesennú údržbu. Uzávera potrvá do zajtra večera, obchádzka vedie po starej ceste. Dopravná nehoda je na D1 v Bratislave pred Zlatými Pieskami smerom z Osenca. V ľavom pruhu sa zrazili 3 autá, rátajte aj so zdržaním. Policajná hliadka je za Plešivcom smerom do Slavca a radar ste videli za Novákmi pri pumpe Slovnaft smerom do Prievidze. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: 90-ky po 9. Rádio Vlna.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Nedá sa na ňo zabudnúť, lebo naozaj výraznú stopu nechal vo svetovej hudbe Ozzy Osbourne. Na záver tejto našej hodiny toto boli dnešné 90-ky po 9. Mama, I'm coming home, tak dúfame teda, že Ozzy došiel šťastne domov do toho hudobného neba. Stále počúvate IT overené časom, stále počúvate vlnu, ale v tomto momente už za vami smerujeme na slovenské cesty, pretože dnes máme uzavretý tunel Branisko a takisto kvôli nehode je uzavretá aj R2 na trase Vigľaš Zvolen. Podrobnosti vám poskytneme práve v tomto momente, pripravené sú správy na vlne s Kristínou aj s čerstvým dopravným servisom. Zostaňte s nami.
1: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
2: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na Andreášov.sk a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie a takmer 400 modelov vybraných spotrebičov od svetových značiek a k ním 25 alebo až 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad širokú vstavanú umývačku riadu Bosch na 13 súprav za 580 eur a získaj 50 eurový poukaz na nákup drogérie. Podmienky akcie nájdeš na Andreášov.sk. Nakupuj s rozumom.
3: Milovníci Tescomy, túto skvelú správu si nemôžete nechať ujsť. Október so sebou prináša ideálnu príležitosť na výhodné nákupy kuchynských potrieb. V Tescome teraz získate 20% zľavu na celý sortiment. Či už radi varíte, pečiete, servírujete alebo hľadáte vhodný darček pre svojich blízkych, teraz je ten správny čas. Navštívte predajné centrá Tescoma alebo značkový e-shop a využite 20% zľavu na celý sortiment. Zistite viac na Tescoma.sk.
1: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčenský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčenský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčenského hokejového víkendu je Kaufland.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: 10 hodín.
6: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
5: Na výstavbu nemocníc má ísť budúci rok zhruba 900 miliónov eur. Americký prezident Donald Trump obhajuje dohodu s Ruskom o dodávkach nafty. Dnes bude oblačno až zamračené a teplota vystúpi do 18 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc má ísť v budúcom roku približne 900 miliónov eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že peniaze na dokončenie nemocníc sú v rozpočte zabezpečené.
7: Toto je bezprecedentná suma, ktorá nikdy v histórii zo štátnych peňazí nesmerovala do zdravotníctva, do výstavby nemocníc a suma 900 miliónov eur je zhruba rovnaká, ako je potreba zdrojov napríklad na vykrytie celého 13. dôchodku.
5: Financovať sa má napríklad výstavba nemocníc v Martine a Banskej Bystrici, ale aj ďalšie projekty vrátane detskej nemocnice v Košiciach a nemocnice v Bratislavských Vajnoroch. Celkovo má zdravotníctvo v budúcom roku dostať približne 11 miliard eur. Železničný uzol v Žiline sa dnes od 8 ráno postupne začal vracať do bežného režimu. Mimoriadne obmedzenia zaviedli po požiari železničnej infraštruktúry z konca septembra. Železnice obnovia prevádzku po úspešných skúškach elektrického napájania. V najbližších dňoch budú odborníci situáciu naďalej sledovať. Príčina požiaru zatiaľ známa nie je a železnice čakajú na výsledky znaleckého posudku. Počas obmedzenia jazdili niektoré diaľkové vlaky v upravenom režime. Viaceré regionálne spoje boli zrušené a osobné vlaky nahradili autobusy. Americký prezident Donald Trump obhajuje dohodu s Ruskom o dodávkach nafty. Tvrdí, že ide o správne rozhodnutie, ktoré má pomôcť znížiť vysoké ceny pohonných hmôt v Spojených štátoch. Dohoda počíta s dodávkami 100 tisícov tón ruskej nafty na americký a svetový trh. Trumpova administratíva zároveň dočasne pozastavila sankcie na dovoz tohto paliva. Dohodu kritizujú demokrati aj republikáni. Odborníci zároveň pochybujú, či dodávky výraznejšie znížia ceny paliv v USA. Trumpov krok vyvoláva otázky aj preto, že v minulosti sám kritizoval krajiny, ktoré nakupovali ruskú ropu. A ideme aj na šport. Slovenské futbalistky dnes čaká odveta prvého kola play-off o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. Po prehre s Ukrajinou 1-3 potrebujú zmazať dvojgólové manko. Zápas odohrajú v košickej futbalovej aréne, kde sa slovenská reprezentácia predstaví po prvý raz. Tréner Peter Kopuň verí, že jeho tým dnes dokáže výsledok otočiť. Víťaz dvojzápasu postúpi do záverečného kola baráže o účasť na svetovom šampionáte. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele s frhánkami alebo dažďom najmä na severe. Teplota vystúpi na 14 až 18 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želám aj za volanty. Pripomíname obmedzenie. Tunel Branesko je obojsmrne uzavretý pre jesennú údržbu. Uzávera potrvá do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste. Nehoda sa stala na kruháči za výjazdom z R2 smerom do Zvolena. R2 na trase Výgľaž Zvolen v tomto smere uzavrali. Obchádzka vedie po starej ceste. Policajnú hliadku ste videli za Plešivcom smerom do Slavca a taktiež na výjazde z Košickej Belej smerom do Košíc. A radar vás môže namerať za Novákmi pri pumpe Slovna v smerom do Prievidze. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
6: Na vlne s Petrou.
0: Pekné utorkové predpoludnie, vlňáci, aj po 10. Pokiaľ máte pocit, že na vás ide nejaká čudná jesenná depresia alebo máte stres, tak vyskúšajte obyčajnú 10-minútovú prechádzku. Áno, už 10 minút pohybu na čerstvom vzduchu vám naozaj môže pomôcť. Vôbec nemusíte riešiť nejaký hodinový tréning. Možno úplne bude stačiť, ak vystúpite o zastávku skôr, alebo sa prevetráte počas obednej pauzy, alebo sa večer prejdete okolo vášho paneláka. Takéto malé každodenné návyky majú naozaj väčší vplyv na naše zdravie, ako keď si dávame veľké predsavzatia. Takže odložte mobil, obujte si pohodlné topánky a smelo vyrazte von. Možno vás prekvapí, ako dobre sa budete cítiť.
6: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Naladené máte Rádio Vlna a teraz vás zoberiem na ľad do kanadsko-americkej NHL, kde proti sebe stoja dvaja súperi, veľké talenty a do toho sa pripletie ešte aj láska.
1: Na vlne s knihou.
0: Shane je kapitánom montrealského tímu. Ilia vedie Boston. Obaja patria medzi najväčšie hokejové hviezdy a roky si dokazujú, kto je lepší. Lenže ich rivalita má aj druhú stránku. Novinka Spaľujúca rivalita je totiž romantický príbeh pre dospelých o dvoch mužoch, ktorí musia riešiť nielen svoje city, ale aj kariéru, média a svet profesionálneho športu. Viac nám povie Milan Buno.
2: Shane Hollander je talentovaný, disciplinovaný, úspešný a opatrný hráč. Jeho meno neplní stránky novín škandálmi a svoju kariéru si buduje tak, aby ju nič zbytočné neohrozilo. Ako kapitán Montreal Voyagers má navyše zodpovednosť nielen za vlastný výkon. No a potom je tu Ilja Rozanov, ruský hokejový talent, kapitán Boston Bruins a muž s obrovským sebavedomím. Obaja sa roky stretávajú ako hokejoví rivali a ich súboje sa stali súčasťou ich profesionálnej identity. Lenže medzi nimi existuje aj niečo, čo sa do športových štatistík zapísať nedá. Príťažlivosť. A práve na nej Rachel Reid postavila príbeh, ako v pasáži, keď sa po prehratom zápase obaja stretnú v tajnom byte u Shanea. Úryvok číta Vlado Kobielsky.
3: Otvoril dvere. Čo ti to tak trvalo? Spýtal sa podráždene. Oslavovali sme. Dnes večer to bolo veľké víťazstvo, vieš? Shane ustúpil, aby pustil dnu vysokého, uškrňajúceho sa Rusa. Odišiel som hneď, ako sa dalo. Povedal Rozanov už menej provokačne. Nechcel som pútať pozornosť.
2: Krásne je tam vidieť kontrast medzi tým, čo Shane a Ilja ukazujú svetu a tým, čo sa odohráva medzi nimi, keď zmiznú kamery, diváci i spoluhráči. Svoj milenecký vzťah však musia tajiť. Dobre vedia, čo by mohli stratiť. Nejde iba o nepríjemné titulky v novinách. V hre je ich profesionálna kariéra, reputácia a aj predstava o tom, ako ich bude vnímať hokejový svet. Spaľujúca rivalita je jednoznačne romantika pre dospelých. Základom zostáva vzťah Shanea a Iliu a jeho postupná premena. Dostanete tak kombináciu profesionálneho športu, rivality, tajného vzťahu, humoru, emócií a intimných scén. Takže ak vám vyhovuje dospelejšia queer romance s výraznou chémiou medzi hlavnými postavami, Spaľujúca rivalita ponúka presne toto.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00.

hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Spevák Andy Bell sa stal členom kapely Erasure vďaka konkurzu a vďaka jednému inzerátu, ktorý teda uverejnil hudobník Vince Clark, bývalý člen Depeche Mode. A on si vám zadal do novín, že teda hľadá speváka. A Andy Bell v tom čase predával topánky a Vince Clark si ho vybral spomedzi 40 uchádzačov. Takže aj takto môže vzniknúť jedna z najúspešnejších kapiel v britskej histórii. A tu sme na vlne dopočúvali práve v tomto momente. Ideme sa pozrieť na náš krátky spravodajský blok, na aktuálne počasie aj dopravný servis a hneď potom sa spolu vrátime k hudbe. Počúvate Vlnu a hity overené časom.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Pat a Mat sú spolu už 50 rokov. Dvojica kutilov sa vracia na vidiek aj do kín. Oslávte ich narodeniny s novými príhodami. Pokazí sa boiler alebo práčka? Nevadí, Pat a Mat si znovu poradia. Možno vás prekvapí, že si nájdu aj kamaráta. A je to Pat a Mat späť na vidieku. V kinách od 8. októbra.
3: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
4: Nový čas prináša veľký prehľad zmien, čo sa mení pri hypotékach. Známa moderátorka odoláva materiálnym pokušeniam, čo odkázala ľuďom, ktorí míňajú tisíce eur na drahé značky. Veľké gesto Ivany Gotovej, ako pomohla jeho prvej dcére Dominike. Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním privilège už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
6: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 centov za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Je minútka po pol jedenástej a sú to krátke správy. Pedagóg a mestský poslanec Marek Šimco odstupuje z kandidatúry na primátora Bardejova. Rozhodol sa tak po mesiacoch rozhovorov s obyvateľmi a snahy o dohodu medzi kandidátmi za zmenu vo vedení mesta. Slovensko tak ako minulý rok pripraví balík pomoci pre Ukrajinu, aby zvládla ťažkú nadchádzajúcu zimu. Po prvom dni zasadnutia Rady únie v Luxemburgu to povedal štátny tajomník ministerstva zahraničia Marek Eštok. Včerajší zápas ázijskej ligy majstrov medzi futbalistami Al Nassr a Neftči Fergana sa začal s oneskorením. Dôvodom pre zdržanie boli bezpečnostné obavy v krajine. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele s prehánkami alebo dažďom, najmä na severe. Teplota vystúpi na 14 až 18 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala na kruhovom objazde za výjazdom z R2 smerom do Zvolena. R2 na úseku Výgľaž Zvolen v tomto smere uzavreli a obchádzka vedie po starej ceste. Policajnú hliadku ste videli v Krásnohorskom podhradí smerom do Rožňavy. A radar vás môže namerať na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete napísať na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

popoludne, toto sú hity overené časom a Meky Žbírka. Počúvate Vlnu a teraz si povieme niečo viac o tom, ako sa dá pomáhať ľuďom cez zbierku potravín.

0: predstavte si, že vám po zaplatení nájmu a liekov zostane len pár drobných a premýšľate, z čoho pripravíte deťom večeru. Pre mnohých ľudí je to každodenná realita a už vo štvrtok, 15. októbra, preto štartuje 13. ročník zbierky Pomáhame potravinami. V štúdiu vítam Luciu Vargovú z Kauflandu a Zuzanu Rosierovú-Kesegovú zo Slovenského Červeného kríža. Pani Vargová, ako sa môžeme zapojiť?
1: Potravinová zbierka bude prebiehať v každej našej predajni po celom Slovensku a priamo za pokladničnou zónou budú prítomní dobrovoľníci zo Slovenského Červeného kríža a z našich radov, ktorým bude možné odovzdať trvanlivé potraviny, napríklad ryžu, cestoviny, múku, strukoviny alebo napríklad aj čaj.
0: Pani Rosierová, ku komu sa táto pomoc vlastne dostane?
2: Potraviny, ktoré sú vyzbierané, zostávajú priamo v regióne, kde sa zbierajú. Naši dobrovoľníci z odovzdaných potravín pripravujú balíčky a doručujú ich konkrétnym rodinám a jednotlivcom v núdzi priamo z okolia. Často sú to ľudia, o ktorých nevieme, aké obdobie prežívame, hoci ich denne stretávame. Aj obyčajný balík ríže pre nich znamená istotu teplej večere, pocit, že nie sú v tom sami. Takto sa nám podarilo pomôcť už takmer 30 000 domácnostiam.
0: A čo, ak nestihneme v daný deň prísť do predajne?
2: Mysleli sme aj na túto situáciu. Môžete pomôcť počas celého týždňa od 15. do 21. oktobra aj prostredníctvom mobilu. V predajni nájdete QR kód, stačí ho naskenovať telefónom a prispieť ľubovoľnou sumou do online darovacej kampane Slovenského Červeného kríža. Z týchto peňazí budú nakúpené nákupné poukážky na potraviny pre rodiny v núdzi.
0: Pani Vargová, povedzte nám ešte, prečo je pre Kaufland dôležité v tejto zbierke pokračovať.
1: Sme s potravinami v kontakte každý deň, no dobre vieme, že plná chladnička nie je pre každého samozrejmosťou. Sme preto radi, že v našich predajniach môžeme opäť vytvoriť priestor pre túto myšlienku a v spolupráci so Slovenským Červeným krížom môžeme pomôcť práve tým, ktorí to najviac potrebujú.
0: Zbierka Pomáhame potravinami už teda vo štvrtok 15. októbra vo všetkých predajniach Kaufland. Online môžete prispievať až do 21. októbra. Dámy, ďakujem veľmi pekne za návštevu a prajem, nech pomoc opäť dorazí presne tam, kde je najviac potrebná.

0: Rozmýšľam, že koľko hviezd by nám asi tak stačilo, aby sa nám splnili všetky naše želania. Možno by stačilo len v tomto momente, ak si chcete finančne prilepšiť, aby ste poslali SMS-ku ku nám do Zarábajúšami. Na číslo 7010 v tvare Zarábaj medzera vaše krstné meno. Cena spätnej SMS-ky je euro 20, ale my vám za to môžeme prilepšiť a zlepšiť vašu finančnú situáciu o 120 tisíc. Takže na to nezabudnite, prosím vás. SMS-kujte, prípadne klikajte na zarabajušami.sk. My máme v tomto momente pre vás pripravený ďalší čerstvý spravodajský blok. Tak zostaňte s nami.
1: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
2: Rytmus života XXL už v predaji. Giska Oňová si užíva jeseň života, stále hrá a spieva. Očkovanie proti chrípke pre koho a kedy je vhodné? Úľavy pre seniorov nemajú pravidlá, na ktoré máte nárok automaticky. Plus príloha najlepších rád starých mám pre šikovné gazdinky. Nový rytmus života XXL už dnes.
3: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft a pri platbe použite aplikáciu Slovnaft Move. Každý deň môžete vyhrať palivovú kartu v hodnote 100 eur a každý týždeň hernú konzolu PlayStation 5. Naviac s palivami Evo Plus a Eco Plus Autoplyn máte dvojnásobnú šancu vyhrať. Zaregistrujte sa v aplikácii Slovnaft Move a ste v hre. Súťaž trvá do 3. januára 2027. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
4: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
5: 10
6: 9
5: 8
6: 7
5: 6
6: 5
5: 4
6: 3
5: 2
6: 1

0: hodín, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Žena, ktorá bola neusmrtila v bratislavskom Ružinove svoje dve deti, spoznala trest. Budúci rok poletíme na Krétu priamo z Bratislavy. Dnes bude oblačno až zamračené a teplota vystúpi do 18 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Ženu obžalovanú v prípade smrti dvoch detí v bratislavskom Ružinove odsúdili na 19 rokov väzenia. Špecializovaný trestný súd v Pezinku ju uznal za vinnú z úkladnej vraždy. Podľa obžaloby mala vlani v auguste najskôr usmrtiť svoje dve deti a potom podpáliť byt. Súd jej naredil aj ambulantné psychiatrické liečenie a priznal manželovi odškodné vyše 2000 eur. Z obvinenia zo všeobecného ohrozenia ju oslobodil, keďže sa tento skutok nepodarilo preukázať. Rozsudok však zatiaľ nie je pravoplatný. Z Bratislavy sa bude od budúceho roka lietať priamou linkou na grécky ostrov Kréta. Pokračuje hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
3: Letecký dopravca Ryanair pridá od začiatku letného letového poriadku, teda od 28. marca 2027, novú priamu leteckú linku do mesta Chania. Lety sú v pláne dvakrát týždenne, vždy v stredu a nedeľu.
1: Chania leží na severozápade ostrova, je obľúbenou turistickou destináciou. Nová linka rozšíri ponuku priamých letov z Bratislavy počas jarnej a letnej dovolenkovej sezóny. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Rusko a Ukrajina súhlasili so zastavením útokov na energetickú infraštruktúru. Podľa neho sa tak stalo potom, čo ich k tomu vyzvalo. Kyjev ani Moskva však dohodu oficiálne nepotvrdili a ruské útoky na ukrajinské energetické zariadenia pokračujú. Ukrajinský prezident Zelenský uviedol, že Rusko po Trumpovom oznámení zaútočilo na elektráreň v Charkove aj na zariadenia na ťažbu plynu. Ukrajina sa podľa neho naopak zdržala útokov na ruské rafinérie. Trump tvrdí, že obe strany chcú dosiahnuť dohodu. Zároveň vyhlásil, že ich k nej Spojené štáty prinútia. Slovenský futbalista David Hánsko sa s Atletikom Madrid pripravuje na zápas Ligy majstrov proti Manchester United. Duel odohrajú dnes na domácom štadióne Atletika. Hánsko označil anglický tým za kvalitného súpera a zdôraznil, že jeho mužstvo musí podať 100% výkon. Atletico chce po víťazstve v španielskej lige pokračovať v dobrej forme a získať dôležité body. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele s prehánkami alebo dažďom, najmä na severe. Teplota vystúpi na 14 až 18 stupňov a púkať bude iba slabý vietor.
0: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
0: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekné predpoludne želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala na kruhovom objazde za výjazdom z R2 smerom do Zvolena. R2 na úseku Výgľaš-Zvolen v tomto smere uzavreli. Obchádzka vedie po starej ceste. Policajnú hliadku ste videli v Krásnohorskom Podhradí smerom do Rožňavy. A radar vás môže namerať na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína. Z dopravy to všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
0: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Vážení a milí vlňáci naši, chcem vám takto krátko po 11. pripomenúť, že aktuálne sú k dispozícii už len posledné lístky na našu najbližšiu oldisku v Trenčíne v Pianoklube už túto sobotu 17. októbra s DJom Peťom Hurajtom a našim moderátorom Milanom Švikruhom. Tak len aby ste vedeli, ale na druhej strane mám tu pre vás aj taký tip, alebo skrátku, ako sa k týmto lístkom viete dostať takou úplne inou cestou. Ak si kliknete v tomto momente na náš web a v časti Oldies Party vyplníte krátky formulár, tak už dnes večer môžete u nás hrať o dva lístky. radiovlna.sk, to je tá správna adresa a cesta na našu trenčiansku oldisku už tento víkend. Pozvaní ste všetci, tešíme sa na vás a vám, ktorí klikáte a vyplňate formulár, držím palce.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: máte otvorenú cestu k splneniu nejakého vášho sna alebo cieľa, tak si presne môžete povedať toto, že nothing's gonna stop us now. Už nás nič teraz nezastaví. Kapela Starship na vlne. Príjemné predpoludnie, útorkové, toto sú hity overené časom.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: No už je to nejaký ten piatok, čo ku nám posílal fotku svojho evidenčného čísla aj s našou vlňackou nálepkou náš poslucháč. Peťo, tak som sa ho hneď na úvod telefóna to musela opýtať, či tá nálepka ešte stále drží.
2: Drží v pohode.
0: Tak si povedzme ešte, aké je to tvoje evidenčné číslo?
2: QE 752 Maria Augusto.
0: Takže to sme na východnom Slovensku aj?
2: Áno.
0: Super, aj priamo v Košiciach som ťa zastihla. Tam bývaš.
2: Áno.
0: Sa cítiš teraz ako na výsluchu, však? Ja mám na teba namierenú aj takú povestnú lampu, vieš, už si na teba tak akože svietím, ale neboj sa, lebo bude to mať šťastný koniec. Chcela som ti oznámiť, že vyhrávaš odo mňa v tomto momente tričko Rádia Vlna za tú nálepku pri tvojom evidenčnom čísle.
2: Super, ďakujem veľmi pekne.
0: S radosťou, Peťo, verím, že teda aspoň taká náplasť za ten mierny diskomfort v súvislosti s tým.
2: O,
0: s tým
2: v pohode. Pohode.
0: Si zvyknutý, že ti ženy dávajú veľa otázok?
2: Sem tam.
0: Hej?
2: Hej, hej.
0: Ale teda prezrad nám ešte, že čo robíš?
2: Ja som ako nákupčí živej hydiny. Ja vozím živé kurčata. No,
0: tak ti to tam trošku potom kotkodáka, hej?
2: Keď sa vozia, tak sú ticho, a keď zastavím, vtedy akurát otvárajú zobáky. Takže...
0: tak musíš stále byť v pohybe, skrátka, hej?
2: Jasne.
0: Aj to počuješ? Akože počuť to?
2: No, keď stojím, tak počuť to a ešte aj auto sa celé kive, takže... Lebo je ich tam dosť veľa na tom aute.
0: Jasné. A musíš byť maximálne opatrný asi však.
2: Hej.
0: No dobre, milý Peťo, tak ja dúfam, že dnes som ťa zastihla akože celkom takého oddychnutého. Aspoň mi taký prídeš.
2: No, akurát som zaľahol, vieš, lebo za chvíľku idem na jazdu, takže...
0: Rozumiem, tak úplne zle som to odhadla. Nevadí. Tak
2: nevadí.
0: Prajem ti dobrú noc. A ja som rada, že sme sa počuli. Oddychni si, prosím ťa, a nebuď potom prekvapený, keď ti príde tričko Rádia Vlna, dobre?
2: Jasne, ďakujem veľmi pekne.
0: Všetko dobre, Peťo, pozdravujeme na krásny východ. Maj sa krásne, ahoj.
2: Aj vám všetko dobre.

0: slnečný, aj keď pomerne chladný deň si dnes užívame na Slovensku. Toto boli Simon and Garfunkel a Cecilia možno. A ako spomienka na vašu starú mamu, lebo keď sme sa vás naposledy na Facebooku Rádia Vlna pýtali, ako sa volali vaši starí rodičia, tak často tam padalo aj práve toto nádherné meno, že Cecilia alebo Cecilia. Počúvate Vlnu a hity overené časom. Už keď som načala to počasie, tak sa pozrieme na to, ako dnes v priebehu dňa bude a či popoludní sa vám náhodou na Slovensku dnes nezíde dážnik. Viac v našich krátkych správach práve teraz.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia, 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
3: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2, iba teraz v edícii Best of Plus, s výhodným financovaním privilež, už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
4: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
5: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
4: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
4: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
7: Na hodinách 11:30 a sú tu krátke správy. Kandidátka za SNS Monika Lešková sa vzdala kandidatúry na post prešovskej županky. Oznámila to v predvolebnej diskusii STVR, pričom podporu vyjadrila kandidátovi Milanovi Mazurekovi. O bezplatné pevné internetové pripojenie požiadalo 15 000 žiakov. Tento počet eviduje digitálna koalícia od spustenia registrácie 8. septembra. Slovenský hokejový útočník Tomáš Záborský už nie je hráč Liptovského Mikuláša. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele s prehánkami alebo dažďom, najmä na severe. Teplota vystúpi na 14 až 18 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala na kruhovom objazde za výjazdom z R2 smerom do Zvolena. R2 na úseku Vigliaž Zvolen v tomto smere uzavreli. Obchádzka vedie po starej ceste. Policajnú hliadku ste videli v Hornom Harmanci smerom na Šturec. A radar vás môže namerať na R1 za výjazdom Nitrajuch smerom do Beladíc. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Počúvate na vlne.

Voľne sme si dali aj túto klasiku z československého filmu, jak utopiť doktora Mráčka alebo Konec vodníku v Čechách. Helena Vondráčková a Václav Neckář vám spievali. Toto sú hity overené časom a teraz tu mám pre vás správu, ktorá možno rozprúdi nejakú takú búrlivejšiu debatu. Pretože dlhé roky sme počúvali, že blondínky sú vraj atraktívnejšie ženy. Lenže najnovší výskum naznačuje, že pokiaľ ide o atraktivitu a nejaký taký zdravý vzhľad, tak to vyzerá tak, že aktuálne bodujú ženy, ktoré majú tmavšie vlasy. Zisťovali to vedci a robili nejaké prieskumy, hodnotenia a tak, a v rámci toho brunetky naozaj získali v tých hodnoteniach vyššie skóre ako samotné blondínky. No a prečo je to tak? No pretože ľudia udávali, že tmavé vlasy vytvárajú nejaký taký výraznejší kontrast s tvárou, takže potom lepšie, že nám vyniknú oči, črty tváre a aj úsmev. A aj preto môžu vraj brunetky na prvý pohľad pôsobiť výraznejšie a sebavedomejšie a celkovo vraj aj tak zdravšie. Samozrejme, toto neznamená, že hneď treba utekať do drogérie pod tmavú farbu vlasov, to určite nie, pretože človeka predsa vnímame viac ako len cez farbu vlasov a atraktivita je veľmi subjektívna vec a asi sa nedá úplne zhrnúť do jednej farby, ktorá je na škatulke, ale tak... Asi tak by som to zhrnula, že či už ste blondinka, brunetka, ryšavka, alebo máte typ účesu, ja neviem, vankúšová edícia, po ránu hlavne, najdôležitejšie je, aby ste sa, milé dámy, vo svojej koži cítili dobre. Takže pokojne zostaňte blond, zostaňte hnedovlase, zostaňte aj ryšavky. Atraktivitu aj tak najviac ovplyvňuje náš úsmev a podľa mňa aj vystupovanie a možno aj to, ako prežiť ráno bez troch káv. Takže smelo do toho a pekne, len nech tie vlasy poslúchajú. Hlavne teda ráno.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: inšpiratívna pesnička, ktorej sa podarilo vyzbierať viac ako 80 miliónov dolárov na humanitárnu pomoc v Afrike, najmä na boj proti hladu. Vyšla v roku 1985 a hovorím si, že sme neskutočne šťastní ľudia, že máme tú vymoženosť, že len otvoríme chladničku, zajdeme do potravín, do reštaurácie, prípadne si otvoríme ten náš plastový box s jedlom a môžeme sa naobedovať. Dobrú chuť ku tomu vášmu obedu. Počúvate Vlnu. Ja mám pre vás pripravené ďalšie skvelé pesničky. Tentokrát to bude výber toho, čo ste si vy sami odhlasovali v rámci nášho rebríčka Top 1000 hitov. Zostaňte s Rádiom Vlna. A prípadne, ak máte chuť a čas, môžete niekoho pozdraviť. V nasledujúcej hodine sa budem venovať aj tomu. 0908 704 704. Teraz už správy na Vlne.
1: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
3: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
4: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

0: 99 centov za kilogram. Jablká sandomierske len 99 centov za kilogram. A Carfio len euro 29 centov za kus. A naviac získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Parlament schváli štátny rozpočet pravdepodobne zajtra. Železničný uzol Žilina sa vracia do pôvodného režimu. Dnes bude oblačno až zamračené, teplota vystúpi do 18 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Železničný uzol v Žiline sa od dnešného rána vrátil do bežného režimu. Mimoriadny režim vlakovej dopravy cez Žilinský železničný uzol trval 2 týždne. Pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
3: Medzištátne a diaľkové expresné vlaky už premávajú bez mimoriadnych trakčných opatrení, ktoré si vyžiadal požiar. V regionálnej doprave železničná spoločnosť Slovensko postupne ukončuje dočasné opatrenia a sťahuje náhradné súpravy.
1: Kontroly a záťažové skúšky elektrického napájania dopadli úspešne. Príčina požiaru zatiaľ známa nie je a naďalej sa vyšetruje. Cestujúci však môžu ešte niekoľko dní počítať so zmenami alebo meškaním niektorých vlakov, kým sa doprava úplne vráti do normálu. Parlament schválí štátny rozpočet na budúci rok, pravdepodobne zajtra o 11. dopoludnia. Očakáva to predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter.
4: Vyzerá to tak, že dnes popoludní by mal byť vyčerpaný ten vyhradený čas na diskusiu. Mali by sme ešte asi dnes prejsť aj k tým ďalším zákonom, ktoré súvisia s rozpočtom, myslím tým rozpočet sociálnej poisťovne, rozpočet úradu na dohľad nad zdravotníctvom a ešte tá Exim banka, ktorá s tým bezprostredne súvisí.
1: Súčasťou dohody koalície je aj zrušenie transakčnej dane od 1. januára 2028. Na to je však potrebné pripraviť samostatný zákon. Parlament by mal po voľbách pokračovať v rokovaní o ďalších návrhoch zákonov. Smer SD zároveň kritizuje bývalú vládu, ktorej pripisuje zodpovednosť za súčasné problémy verejných financií. Spomína najmä výdavky počas pandémie a vojenskú pomoc Ukrajine. Podpora rýchleho vstupu Ukrajiny do Európskej únie medzi občanmi únie klesá. Podľa prieskumu si želaje skorý vstup 47% obyvateľov únie, zatiaľ čo 53% je proti. Na Ukrajine je podpora výrazne vyššia. Rýchly vstup do Európskej únie si želá až 83% obyvateľov. Najväčšiu podporu spomedzi všetkých krajín má Ukrajina vo Švédsku. Naopak najväčší odpor zaznamenali v Rumunsku a Nemecku. Ukrajina chce vstúpiť do Európskej únie a únia to považuje za dôležitý cieľ. Klesajúca podpora medzi Európanmi však môže tento proces sťažovať. A ideme aj na šport. Basketbalisti Slovana Bratislava dosiahli historicky prvé víťazstvo v Jadranskej lige. V Záhrebe porazili domáci tým Cibona 90-82. V prvom polčase sa Slovanu nedarilo, no po prestávke zlepšil obranu aj streľbu a zápas otočil vo svoj prospech. Slovan má po dvoch zápasoch jednu výhru a jednu prehru. Najbližší nastúpi v nedeľu proti týmu Budúcnosť Podgorica v Čiernej hore. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele s prehánkami alebo dažďom, najmä na severe. Teplota vystúpi na 14 až 18 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 12. pozdravujem aj vodičov na cesty. Policajnú hliadku ste videli v Hornom Harmanci smerom na Šturec. Radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. A merajú aj na R1 za výjazdom Nitrajuch smerom do Beladíc. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
5: Je krátko po 12. Máme tu teda práve poludnie. Príjemný deň vám želám z Rádia Vlna a ak ste práve sadli k obedu, aj dobrú chuť samozrejme, a vy pokiaľ ste sa vrátili už po obede späť do práce, že ste už taký šikovný, tak dúfam, že tá ďalšia časť dňa vám ubehne čo najrýchlejšie. Našla som jednu celkom takú zaujímavú hudobnú pikošku, ktorá sa mi bude do tejto hodiny aj celkom hodiť. Neviem, či ste vedeli, že najpredávanejším hudobným formátom všetkých čias nie je ani CDčko, ani ani kazeta, ale vinyl. Normálne, že gramofónové platne zažívajú veľký návrat a mnoho ľudí tvrdí, že práve ich zvuk je najbližšie k tomu, čo umelci nahrali aj v štúdiu. Je mi tak trochu ľúto, že práve v tom čase, keď fičali platne, tak ja som z platní počula maximálne 3-3-3 prasiatka ružové, ale viem, že moji rodičia mali doma v takom hnedom stojane aj Petra Nadia, aj Beatu Dubasovú platňu a dokonca aj Abu. A aj pesničky, ktoré ste možno aj vy kedysi počúvali, len z gramofónových platní sa dostali aj do tohto nášho hudobného výberu v tejto hodine. Príjemné počúvanie želá Petra.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
6: Ešte jeden raz.

aj váš milovaný božský Kaja. V najlepšom zitparády top 1000 hitov, počúvate Rádio Vlna a teraz chcem hovoriť o jednej z najzaujímavejších amerických kapiel. Svet ich spoznal vďaka tomuto hitu La Bamba, ale je pravda, že ich príbeh sa začal už oveľa, oveľa skôr, pretože túto kapelu založili kamaráti z Los Angeles, ktorí inak milovali aj tradičnú mexickú hudbu. A oni vám aj spočiatku hrávali na svadbách, na rodinných oslavách, na kadejakých miestnych festivaloch, kde sa práve miešali takéto americké a mexické hudobné vplyvy. Ale potom prišiel rok 1987, keď dostali ponuku nahrať hudbu k filmu La Bamba. A tento film rozprával príbeh o jednom mladom rock'n'rollovom spevákovi Richie Valensovi. Chlapci túto ponuku samozrejme prijali a ich verzia titulnej pesničky sa stala celosvetovým hitom a neuveríte, dokonca vyhrala aj prvé miesto americkej hitparády. A to už je čo povedať. No, zaujímavé je, že pre túto kapelu Los Lobos to bol vlastne ich jediný single číslo 1, hoci kapela samozrejme potom pokračovala ďalej v úspešnej kariére a dodnes ju považujú za jednu z najrešpektovanejších skupín americkej hudobnej scény. No tak si poďme hrať. Tak si dajme ten hit, o ktorom som vám pred chvíľkou rozprávala a ktorý spojil rock'n'roll s latinsko-americkými koreňmi. Los Lobos a La Bamba z Rádia Vlna.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: zúfali, veď proti gustu žiaden disputát, ale vy v tomto momente ešte stále počúvate Rádio Vlna a hity overené časom v tejto špeciálnej hodine, kde vám hrám len to najlepšie z hit parády, top 1000 hitov. Poďme si dať opäť po pol hodine aktuálny spravodajský blok s čerstvou dopravou a počasím a potom si budeme opäť hrať a počúvať skvelé pesničky. Zostaňte s nami.
1: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Milá Dominika, si tak predlžila víkend, lebo my všetci smrteľníci sme mali sobotu, nedeľu, ty si mala sobotu, nedeľu, pondelok.
0: Odkedy som milá?
3: No, necítiš iróniu? Kamaráti, hneď teraz, akože teraz si urobte kávy. Dve. Urobte si dve, lebo káva je základ prežitia. Si zoberte, že dinosauri kávu nemali, nepili a všetci vieme, ako dopadli. Medzinárodný deň bez podprseniek.
0: Ukáž, prišiel si bez?
3: Ja áno, ešte zatiaľ ako muž nepotrebujem svoju prvú podprsenku, na to ešte čas len príde, ale ukážte vy, či ste prišli bez a či budeme mať pekný deň, alebo práve
0: ja
3: naopak.
0: Ja ti ukážem, len sa musíš pozrieť pod stôl.
3: Tieto nové rifle vyrobené z priehľadného materiálu, čiže všetko vidno. Tú klasickú džínsovinu majú len vpredu. Zadná časť je vyrobená z takého vinilu, prosto priehľadného, preto sa aj volajú, že 50-50. Teda 50 na 50.
0: Áno.
3: Ja to šokuje. Je
0: to robí aj to problém, dobre.
3: Ja som si tam predstavil ľudí, ktorých som nechcel.
0: Teda ten jeden je Borat, kto vlastní tieto plavky, a druhý je môj táto, lebo ich dostal od nás.
3: No a ja som tiež raz tom behal na team buildingu, ale...
0: Áno, vlastne,
3: sme traja. Neboli to tvojho tata.
0: To
3: boli, ktoré som ja dostal, a Peťa Podkonička by o tom vedela rozprávať.
0: Ako má traumu. Dúfam, že si zaplatil psychológa.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Je minútka po pol jednej a pripravené sú krátke správy. Prilavoči pátrajú po hniezdach invázneho sršňa. Nasadili aj drony s termovíziou. Jeho výskyt zaznamenali v obci Uloža, pričom predstavuje vážne nebezpečenstvo pre včelstvá. Z väzníc v Anglicku a Velse dnes prepustia ďalších približne 650 trestancov. Budú však nosiť monitorovací náramok. Krok je súčasťou vládneho plánu na riešenie preplnenosti väzníc. Francúzsky tenista Arthur Jeá postúpil do štvrťfinále turnaja v čínskom Šangaji. Porazil českého tenistu Jakuba Menšíka 2-0 na sety. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele s prehánkami alebo dažďom, najmä na severe. Teplota vystúpi na 14 až 18 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Nehoda sa stala za Zvolenom smerom na Podzámčok, kde havaroval nákladiak, z ktorého sa vysypal náklad. Tento úsek je neprejazdný. Osobné auta to môžu obísť cez Budču a Ostrú Lúku. Opatrnosť zvýšte aj na výjazde z Veľkej Lomnice smerom na Huncovce. Je tam v zákrute odstavené auto. Rátajte aj s krátkým zdržaním. A radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

kedysi vyhrávali tí Indiani pred Priorom. Presne si to pamätám, možno to bola inšpirácia do tejto pesničky. Marika Gombitová v tom najlepšom z top tisícky hitov. Stále počúvate Rádio Vlna, užívame si spolu obednú pauzu. Aj spolu s vašimi pozdravmi Marian napísal, že by chcel pozdraviť svoju manželku Vierku z Trnavy, pretože dnes oslavujú 25 rokov od svadby a chce sa jej poďakovať za všetko, čo pre ňo a pre ich rodinu robí. Tak to je veľmi pekné, Marian, že to takto eviduješ. 25 rokov, teda práve dnes. Pozriem na rýchlo, či zistím, aké je to výročie vlastne, lebo to sa už bude podľa mňa nejako volať. Strieborná svadba to je, predstavte si. Prvé výročie drahých kovov, že vraj si manželia zvyknú opakovať svoje manželské sľuby a spečatiť ich novými prsteňmi, často sú zo striebra. Tak Marian, možno pre teba celkom taký fajn tip na darček pre tvoju manželku. Mám pozdraviť aj partiu murárov na stavbe pri Zvolene. Od rána makajú naplno, prajem im veľa energie, dobrú náladu a nech im práca rýchlo ubieha. Kolega Robo posiela tento pozdrav, tak neviem, kolega Robo, či je na chorej. Lebo tak mi to vyzdelo, že teda iní makajú a on im tak len akože posiela pozdrav. Ale zase veľmi pekné od teba, Robko, ak náhodou nepracuješ, že teda myslíš na svojich kolegov. No a ešte by som mala pozdraviť babku Aničku v Poprade. Dnes má narodeniny a hoci nemôžem byť pri nej osobne, chcem jej zaželať veľa zdravia, šťastia a ešte množstvo krásnych rokov. V kruhu rodiny podpísaná vnúčka Ema. Takže pozdravujeme aj narodeninovú oslávenkyňu babku Aničku do Popradu a posielame pesničku od amerického speváka, ktorý túto skladbu pôvodne napísal ako 8-minútovú verziu. Ona sa potom skrátila a dokonca sa zapáčila aj samotnej Madone. Fantastický Don McLean a American Pie z Rádia Vlna.

0: na Máte rádio Vlna. Petra Podkonická sa spolu s vami na dnes lúči, a to len kvôli tomu, aby som zajtra sa opäť mohla prikvitnúť medzi vás, lebo bolo to skvelé. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť, za vašu spoločnosť, milí naši vlňáci. Milan sa ma pred chvíľkou prišiel spýtať do štúdia, či mám podprsenku. No tak, čo vám poviem, takáto impertinentná otázka. Hádam vám po 13. s Maťou prezradia viac, o čo tu vlastne išlo. Zostaňte s nami, počúvate Vlnu.
1: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli TK rôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
3: Lebo toto je naša realita.
4: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
5: Shake.
4: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 €. A Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
6: Andrej Danko chce, aby sa Filip Kufa stal novým ministrom životného prostredia. Slovensko a Japonsko si vymenili skúsenosti s manažmentom medveďa hnedého. V noci bude mrznúť, zajtra miestami zaprší a teplota vystúpi do 18 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Šéf SNS Andrej Danko chce, aby sa Filip Kufa stal novým ministrom životného prostredia. Prezident Peter Pellegrini by podľa neho mal túto nomináciu schváliť, no uznáva, že prezident má právo rozhodnúť sa inak.
7: Prezident by to mal akceptovať, ale stalo sa už aj v minulosti, stalo sa to v Čechách, stalo sa to na Slovensku, že prezident má právo na nejaký svoj postoj. Dá sa polemizovať s prezidentom, ale na konci dňa nemáte žiaden právny nástroj na to, aby ste ho nejako ovplyvnili, takže ja to hovorím z hľadiska súčasnej doby, že ja môžem tlačiť na Roberta Fica, ale nemôžem tlačiť na prezidenta.
6: SNS plánuje návrh doručiť na úrad vlády. Danko zatiaľ neuvažuje o inom kandidátovi a tvrdí, že nemá informácie o ničom, čo by Kufovi bránilo stať sa ministrom. Ministerstvo je momentálne dočasne pod vedením premiéra Roberta Fica, keďže prezident odvolal predchádzajúceho ministra Tomáša Tarabu. Slovenské ochranári si vymenili skúsenosti s japonským odborníkom na medvede. Cieľom stretnutia bolo nájsť lepšie spôsoby, ako predchádzať stretom medveďov s ľuďmi. Slovensko predstavilo svoj systém zásahových tímov, ktoré riešia problémové situácie. V Japonsku sa tieto prípady riešia najmä na miestnej úrovni. Odborníci sa zhodli, že samotné znižovanie počtu medveďov nestačí. Dôležité je aj odstraňovať dostupné zdroje potravy, plašiť problémové medvede a informovať verejnosť. V Japonsku totiž v posledných rokoch pribúda prípadov, keď sa medvede objavujú v blízkosti miest a obcí. Líderke švédskych sociálnych demokratov Magdalene Anderssonovej sa ani po septembrových voľbách nepodarilo zostaviť novú vládu. Jej politický blok získal v parlamente 176 kresiel, o 3 viac než pravicový blok. Napriek tomu sa 4 strany nedokážu dohodnúť na podobe vlády. Anderssonová už raz neúspela a teraz dostala druhú šancu na rokovania. Zatiaľ však nemá dostatočnú podporu parlamentu na vytvorenie vlády. A ešte správa zo športu. Formula 1 sa v roku 2030 po viac ako 35 rokoch vráti do Afriky. Veľké ceny sa budú konať v Rwande, ktorá podpísala s vedením F1 zmluvu na 10 rokov. Podľa vedenia F1 ide o historický krok, vďaka ktorému sa šampionát bude konať na všetkých obývaných kontinentoch. Rwanda očakáva, že preteky prinesú nové pracovné miesta, turistov a obchodné príležitosti. Nočná teplota klesne na 6 stupňov až 0, v údoliach do minus 5. Zajtra bude oblačno až zamračené. Počítať treba aj so slabými zrážkami, najmä na severe a západe. Teplota vystúpi na 10 až 15 stupňov, na juhozápade do 18.
5: servis Rádia Vlna.
6: 3 minútky po 13. pozdravujem aj vodičov na cesty. Policajnú hliadku ste videli v Bratislave na Páričkovej smerom na Svetoplukovu. A radar vás môže namerať v Ivachnovej smerom do Ružomberka. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Popoludnie s Martinou a Milanom.
8: A ono by to asi chcelo na úvod také malé vysvetlenie toho, čo ešte spomínala Peťa predtým, ako odišla. Áno, počul som, ako sa aj nepozdávala moja otázka, že Peťa...
9: Osťažovala sa. Ne?
8: Dala si si dnes podprsenku, ale ja som teda vychádzal z toho, aby bolo jasné, aký máme dnes deň.
9: Áno, dnes je medzinárodný deň bez podprsenky a chcem povedať, lebo Peťa to nepočula, bola v štúdiu, ale on sa nás to pýtal úplne každej.
8: Ja som si urobil áno, taký malý prierez toho, bola. Že áno, anketku a vyzerá, že áno, všetky ste si dnes dali okrem mňa.
9: Ale mohol by si už tak zadovážiť ono,
8: ja
9: nejakú...
8: si viem predstaviť, ako sa cítite ako ženy, keď prídete domov a všetko zo seba zhodíte, čo vás ťažilo. Áno, toto. Áno. Ja keď si vlastne takto vyzlečen doma rifle a dám sa do kraťasu, tak sa cítim asi podobne.
9: No a my dvojnásobne ešte aj keď tie rifle dáme dole zo
8: vidíš?
9: Seba.
8: No, tak potom no, je to úplne na mieste.
9: Ale samozrejme, že tento medzinárodný deň bez podprsenky má svoje hĺbšie vysvetlenie áno? A význam zdravotný.
8: Á, no, tak toto som ja úplne uvyšil
9: tak,
8: dnes.
9: Tak, že prečo tu dole podprsenku musíme dať, lebo si tie prsia dáme vyšetriť.
8: Aha,
9: no, vidíš?
8: No dobre, takže zase som o niečo múdrejší. A okrem toho, že som múdrejší, tak sme aj šťastní, pretože toto je hneď šťastná hodinka na úvod nášho vysielania. 30-násobná šanca registrácie vašej súťažnej SMS-ky do našej hry Zarábaj ušami o 120 000 eur.
9: Wow!
5: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Bed of Roses. V 90-tkách vznikalo asi najviac rockových balád a tento pán a táto skupina sú na to experti.
1: Celkom boli tie rádia tak otvorené rockovej hudbe, aj tej alternatívnej. Preto sa darilo nielen Bon Jovimu, ale napríklad aj Nirváne svojho času.
0: No ale trošku iný štýl, aj keď v 90-tkách a v 90-tých rokoch zostávame. Skôr sa vyberieme na takú piatkovú žúrku a diskotéku Garcia Bamboleo.
1: Výborná vec a vyberieme sa aj za Janou na Nini.
0: A kam, vieš?
1: Bože, to mesto teraz vypadlo. Siena.
0: Červené, áno. Z tohto mesta pochádza, aj keď teda nevieme, že či stále. Jana na Nini, Belo e Possibile.
1: Veľmi radi si ju zahráme, hlavne nie pre seba, ale predovšetkým kvôli vám.
0: Zostaňte naladení.

0: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
1: Rytmus života XXL už v predaji. Giska Oňová si užíva jeseň života, stále hrá a spieva. Očkovanie proti chrípke pre koho a kedy je vhodné? Úľavy pre seniorov nemajú pravidlá, na ktoré máte nárok automaticky. Plus príloha najlepších rád starých mám pre šikovné gazdinky. Nový rytmus života XXL už dnes.
2: Oldies Party, Rádia Vlna.
3: V Trenčine bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 17. oktobra vás roztancujeme v Piano klube v Trenčine. DJ Peter Hurajt a moderátor Milan Švikruha urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Piano klub Trenčín už 17. oktobra. Viac na radiovlna.sk.
4: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.

0: Útorok popoludní ladíte rádio Vlna a asi to súhlasí, že nakupujeme vtedy, keď niečo potrebujeme. Nie potraviny, drogéria, to je také prirodzené a asi najčastejšie, najviac na to míňame, ale existuje aj tzv. Emočné nakupovanie.
1: Áno, to keď ješ do obchodu bez nejakého zoznamu, bez nejaké myšlienky toho, čo by si si mohla kúpiť a z toho nakupovania potom máme aj nejakú emociu, nejaký pocit.
0: No ale skutočne to nakupovanie dokáže zlepšiť náladu, aspoň teda hovorím za nás, za ženy, že je to tak, ale som si istá, že aj mužov sa to týka, len trošku iných vecí, iných hračiek. V prieskume z minulého roka sa 59% ľudí priznalo, že ich nákupné rozhodnutia ovplyvňujú emócie, dokonca, že pri nakupovaní ich niekedy ovplyvnila aj radosť a eufória.
1: Áno, problém nastáva vtedy, keď si všimneme, že nakupovanie práve v momentoch smútku alebo stresu nám určitým spôsobom pomáha zvládnuť také nepríjemnejšie emócie a vtedy môžeme naozaj hovoriť aj o tom emočnom míňaní.
0: Som smutná, idem si niečo kúpiť na seba. No, ak sa to emočné míňanie objaví raz za čas, tak to nemusí byť nejaké škodlivé, ale treba si všímať, že či náhodou to nie je trošku častejšie. A máme si položiť jednu zásadnú otázku a tu veľmi ja dobre poznám. Potrebuješ to? Potrebuješ to?
1: A na to je aká odpoveď? Hej?
0: Nepotrebujem, chcem.
1: Aha.
0: Toto je jedna žena.
1: A ako je to s tým dnešným dňom? Lebo existujú konkrétne dni, keď sme náchylnejší na nakupovanie?
0: Tak vieme, že keď sa blíži ten víkend, tak sme takí uvoľnenejší a asi to ovplyvňuje a práve tie emócie, lebo piatok, sobota, nedeľa, čo sa týka kamenných obchodov a online nákupov, tak pondelok býva najaktívnejší deň na online nákupy a potom nasleduje útorok a streda.
1: A tak pondelok sme už prešvihli. Dnes začína Liga majstrov, čiže tiež nič z toho nebude. Takže kedy potom?
0: No,
1: inak, zase ten piatok, sobota.
0: Ja som si spomenula na našu bývalú kolegyňu, neviem, či to o nej vieš, ale ona si dala raz takú výzvu, že si celý rok na seba nič nekúpi.
1: Viem o tom, že takéto tu niečo bolo, veľa ste o tom rozprávali, ale neviem, kto to bol.
0: No, to bola naša...
1: Dobre, meno nie je podstatné a vydržala celý rok si
0: vydržala
1: nič
0: celý rok, dokonca ani jedny ponožky nič si nekúpila.
1: Wow, to... tak musela ušetriť veľa peňazí. Teraz chodí na novom aute, takže viem.
0: Áno, je to tá. Takže vieme, čo máme nerobiť a takisto aj robiť. Pozdravujeme.

0: v útorok popoludní u nás.
1: Ale budú samozrejme aj ďalšie, lebo ten náš popoludnejší program sa iba rozbieha, ale teraz sú už na rade aktuálne správy.
2: Štátny rozpočet na budúci rok je potrebné schváliť, aj keď ide o nutné zlo. Dohodnuté zrušenie transakčnej dane od roku 2028 sa vyrieši pozmeňujúcim návrhom k jednému z návrhov SNS. Uviedol to predseda národniarov Andrej Danko. Ukrajina už druhý deň od ohlásenia energetického prímeria nepodniká útoky na ruské rafinérie, uviedol to Zelenský. Rusko ho však nerešpektuje a útočí na tieto zariadenia aj kritickú infraštruktúru. Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund predložila kontrakt slavným trénerom Nikom Kovačom, a to do konca júna 2029. Nočná teplota klesne na 6 stupňov až 0 v údoliach do minus 5. Zajtra bude oblačno až zamračené, počítať treba aj so slabými zrážkami, najmä na severe a západe. Teplota vystúpi na 10 až 15 stupňov, na juhozápade do 18.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želám aj za volanty. Policajnú hliadku ste videli v Bratislave na Páričkovej smerom na Svetoplukovu. A radar vás môže namerať v Vivachnovej smerom do Ružomberka. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: 13.41, to je aktuálny čas aj tu na štúdiu Rádia Vlna. Dnes si s vami opäť zahráme našu kvízovku Vyber si, čo chceš, ako každé pracovné popoludnie. Bude to o balíček produktov Quality Sleep od New Nordic na pokojný spánok v hodnote 60 eur.
1: No a včera si to premiérovo vyskúšala naša poslucháčka Deniska a po výbere hudobnej otázky mala uhádnuť, z ktorého seriálu je táto pesnička. Od Hanky Zagorovej, Petra Kotvalda a Stanislava Hloška.
0: Ako sa ten seriál mohol volať z nemocničného prostredia?
2: Čo? No? Hrať aj v slube?
0: Aj v slube to hrám, áno. No? Je to možné. No?
1: Zo seriálu...
2: Sanitka.
1: Sanitka!
0: Tak potom, čo si, kde si váhala? Či to ti tak napadlo teraz na poslednú chvíľu? Áno, je to sanitka. Je to sanitka a tým pádom sme doma a budeme ti môcť gratulovať.
1: K balíčku produktov Quality Sleep od New Nordic na pokojný spánok v hodnote 60 eur. Deni, teraz sa teš.
2: Juhu!
0: Aj dnes by sme radi počuli takéto výkriky radosti, juhu, tešenia sa. Áno. Na výber sú 4 témy, ako vždy. Hudba, film, šport alebo prekvapenie.
1: A potom príde na rad, bude jedna alebo dve otázky podľa toho, ako sa vám bude dariť v tej prvej. No a cena bude vaša, veríme tomu. Takéto juchu by sme teda chceli počuť. Inak krásne slovenské citoslovce. Juchu.
0: krásne. No. Tak budeme dúfať, že to takto dopadne. Treba sa len prihlásiť. Cez rádio volá SK, lomka popoludne do súťaže.
1: Vyber si, čo chceš.
3: Bača, idem do obchodu.
4: Keď už tam budeš, kupóny.
3: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
4: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
3: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
5: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Čakajú nás posledné slnečné dni.
7: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
8: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2, iba teraz v edícii Best of Plus, s výhodným financovaním privilège, už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
9: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 eur. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 eur. A náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 centov za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Talianska ikona Albano a Romina Power v nahrávke Sempre Sempre o silnej, neutichajúcej láske, ktorú si človek nevie zakázať. Mm-hmm. Albano inak príde ešte tento rok na Slovensko. Neviem, či vieš, koncom decembra myslím, že tu bude vystupovať.
1: Nie len Rufy, aj Albano príde.
0: Aj Albano. Wow. A v texte pesničky Sempre Sempre nás tak trocha ubezpečil, ako dokáže milovať svoju priateľku, že nie menej. Respektíve, neustále je v jeho mysli a on tak akože rozmýšľa, že ja by som ťa chcel byť trošku menej, ale nejde
1: to.
0: Mm-hmm. Toto je mi trošku pripomenulo tú myšlienku, s ktorou si dnes ty prišla do štúdia, že by si dala takú výzvu. Že tiež akože sa s ňou len tak pohrávaš, ale uvidíme, čo z toho bude.
1: Áno, rozprávali sme o tej výzve našej spoločnej kolegyne bývalej, že si celý rok nič nekúpila, tak tiež som sa pohrávala s tou myšlienkou a ty už si išiel do mňa s tým, že
0: daj ruku na to.
1: Daj ruku na to.
0: 13.10. máme dnes, do 12.10.27 si nič nekúpiš na oblečenie.
1: 13. oktobra by som si dala domvoročné predsavzatie, že si na seba nič nekúpim.
0: A nie je to pekné?
1: Lebo keď človek niečo chce si povedať, tak nemusí čakať na prvého prvý, áno?
0: Tak čo, dáme ruku na to? No, ja viem, že...
1: Ďaleko sedíš.
0: Keby si mohla vyhrať 120 000 eur za jednu SMS-ku, tak by sa ťažko odolávalo.
1: Joj, tak to ani náhodou by som to ti nesľúbila, ale viem, že to teda ja nemôžem vyhrať tých 120 000 eur, je to na vás a už tento piatok. Poďte pokojne aj teraz poslať tú SMS-ku, pretože máme stále tú šťastnú 30-násobnú hodinu.
0: Je to tak, v tejto hodinke sa to dá, jedna SMS je zaregistrovaná 30-násobne. Všetky informácie nájdete na stránke zarabajušami.sk.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: takto pekne uzavrel aj Meky Žbírka, lebo sú ľudia, áno, ktorí radšej topanky, tenisky, kravaty, košele, a niektorí skôr radšej do knihkupectva zajdu a pomíňajú peniažky.
1: Teraz rozmýšľa, čo je drahšie, ale už aj tie knihy naozaj idú do peňazí. No, zahrali sme si Mekyho Žbírku v závere tej prvej hodiny nášho popoludnejšieho snaženia a ideme na ďalšie aktuálne správy s Kristínou.
0: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Na výstavbu nemocnic má ísť budúci rok zhruba 900 miliónov eur. Pápež nastúpil do nemocnice v Ríme, kde podstúpi operáciu pľúcneho uzlíka. V noci bude mrznúť, zajtra miestami zaprší a teplota vystúpi do 18 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc má ísť v budúcom roku približne 900 miliónov eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že peniaze na dokončenie nemocníc sú v rozpočte zabezpečené.
3: Toto je bezprecedentná suma, ktorá nikdy v histórii zo štátnych peňazí nesmerovala do zdravotníctva, do výstavby nemocníc, a suma 900 miliónov eur je zhruba rovnaká, ako je potreba zdrojov napríklad na vykrytie celého 13. dôchodku.
0: Financovať sa má napríklad výstavba nemocníc v Martine a Banskej Bystrici, ale aj ďalšie projekty vrátane detskej nemocnice v Košiciach a nemocnice v Bratislavských Vajnoroch. Celkovo má zdravotníctvo v budúcom roku dostať približne 11 miliard eur. Na kybernetický útok sa na Slovensku obáva pripraviť len 30% organizácií. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti ESET, podľa ktorého firmám v ochrane pred útokmi najviac chýbajú peniaze a odborníci. Za posledný rok zaznamenalo bezpečnostný incident 24% slovenských firiem. Najčastejšou hrozbou sú podvodné správy, ktorými sa útočníci snažia získať citlivé údaje. Rizika zvyšuje aj umelá inteligencia, vďaka ktorej sú podvody presvedčivejšie a útoky rýchlejšie. Umelú inteligenciu pritom v práci využíva takmer 60% slovenských podnikov, no len pätina z nich má pravidla na jej bezpečné používanie. Firmy sa preto obávajú aj úniku citlivých údajov. Pápež Leo XIV. Nastúpil do nemocnice v Ríme, kde podstúpi operáciu pľúcneho uzlíka. Lekári ho odhalili pri nedávnych preventívnych vyšetreniach. Podľa pápeža zachytili problém v ranom štádiu. Kvôli zákroku zrušil svoje audiencie do 20. októbra. Vatikán očakáva, že zotavovanie potrvá približne týždeň. Ďalšie informácie o výsledku operácie má zverejniť večer. Slovenské futbalistky dnes čaká odveta prvého kola play-off o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. Po prehre s Ukrajinou potrebujú zmazať dvojgólové manko. Zápas odohrajú v košickej futbalovej aréne, kde sa slovenská reprezentácia predstaví po prvý raz. Tréner Peter Kopuň verí, že jeho tým dnes dokáže výsledok otočiť. Víťaz dvojzápasu postúpi do záverečného kola baráže o účasť na svetovom šampionáte. Nočná teplota klesne na 6 stupňov až 0, v údoliach do minus 5. Zajtra bude oblačno až zamračené a počítať treba aj so slabými zrážkami, najmä na severe a západe. Teplota vystúpi na 10 až 15 stupňov, na jeho západe do 18.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Rádia Vlna.
0: Pekné popoludne želám aj za volanty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú na D1 za Novým Mestom nad Váhom smerom do Hornej Stredy. A spomalte aj na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Ožďany. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: Tak teda hodinka za nami, ale my poďme pokračovať v začiatom v rámci popoludnia s Martinom a Milanom, spríjemňovať to popoludnie tým, čo máte radi, to znamená cez hity overené časom.
0: A v tejto hodine aj našou kvízovkou. Vyber si, čo chceš, pretože máme v pláne niekoho z vás odmeniť peknou cenou.
1: No, toho bude viac, lebo dve hlavy viac vymyslia ako jedna, nie?
0: Áno.
5: A dokopy máme 4 uši.
1: A odlišný hudobný vkus, ale v jednom sa zhodneme, keď pozerám na tú prvú pesničku v tejto hodine, lebo zaľúbení sme boli všetci.
5: Áno. A Elan tiež sme ľúbili takmer všetci. Tak poďme na to.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: môžem to nazvať, že alternatívna muzika?
1: Tak bolo to také punkové, áno, by som povedal. Ešte v koncom 80-tych rokov sa blondy v tomto žánri dosť darilo.
0: Áno, toto boli ešte koniec 70-tok dokonca. Máme aj ďalšie hity overené časom. Aj tých našich domácich Metalinda a Slnko nevychádzaj.
1: Ale aj Bad Boys Blue a pesnička Come Back and Stay. Výborné hity overené časom, pripravené aj do pol tretej tu u nás na vlne.
2: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohotí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
3: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Online Žiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk. Leto praje pripraveným. S Ultra First Minute od Saturu si môžeš vybrať všetko, po čom túžiš. Nájdeš si obľúbený hotel,

0: rodinnú izbu, termín podľa vlastných predstav a naplánuješ letnú dovolenku už teraz. K rezervácii patrí garancia najnižšej ceny úplne zadarmo. Pre rodiny je pripravená špeciálna ponuka, v ktorej prvých 1000 detí cestuje za konečnú cenu 1 euro. Ponuku dovoleniek a viac informácií nájdete na Satur.sk alebo v pobočkách cestovnej kancelárie Satur.
1: Milovníci Tescomy, túto skvelú správu si nemôžete nechať ujsť. Október so sebou prináša ideálnu príležitosť na výhodné nákupy kuchynských potrieb. V Tescome teraz získate 20% zľavu na celý sortiment. Či už radi varíte, pečiete, servírujete alebo hľadáte vhodný darček pre svojich blízkych, teraz je ten správny čas. Navštívte predajné centrá Tescoma alebo značkový e-shop a využite 20% zľavu na celý sortiment. Zistite viac na Tescoma.sk.
2: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal SK. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
3: Radio.

0: Máme takú podmienku v hraní parádnych hitov u nás na vlne, že jeden hit nezasnie dvakrát od 6. do 6. ale ja by som pokojne urobila pri niektorých aj výnimku.
1: A ja viem, na čo myslíš, lebo tento ty naozaj môžeš a veľmi rada si ho púšťaš, že niekedy aj sama sebe a v aute.
0: Áno, ideš veľmi rada.
1: Vysielania. No, ale poďme aj na ďalšie veci, ktoré sa týkajú nášho programu, pretože dnes po 20. tým, že je útorok, tak nás opäť čaká relácia o pohľade na život, o láske, o viere, o hodnotách, o spoločenských témach a to je už naozaj parketa pre našich dvoch kolegov.
0: Áno, aj o našich myšlienkach a hlavne aj o vašich otázkach. Tá dnešná bude venovaná opäť po mesiaci tejto obľúbenej rubrike vašich otázok a tie niekedy nesúvisia priamo s vierou.
2: Prečo teda podľa teba ľudia často predstierajú, že sú v poriadku, aj keď nie sú?
3: Ja si myslím, a z mojej skúsenosti a z toho, čo počúvam, sú to také ako keby odtienky ľudského správania, ktoré máme zakorenené z detstva väčšinou, alebo zo skúseností, ktoré sme zažili a ochraňujeme sa týmto. Je ťažké odpovedať veľakrát, že na otázku, ako sa máš, s pocitom, že naozaj na druhej strane je reálny záujem vypočuť si, ako sa mám. Je to otázka naozaj toho času. Druhá vec je, že väčšinou to poznám z východného Slovenska v rámci nárečia vetu, co povedza ľudze. Čo povedia ľudia, a to je bez hradu asi aj na nárečie. Ak náhodou prejavím nejakú slabosť, potrebu, reálny stav, tak buď budem konfrontovaný s tým, že dostanem nevyžiadané rady, buď som konfrontovaný s tým, že ten človek mi povie, že aha, okej, no tak držím palce a proste akože nenájde to sa tam pochopenie, tak je o mnoho ľahšie mnohokrát asi povedať, že je to okej, ďakujem, dobre. Lebo môžeš mať skúsenosť s niekým, kto je blízko teba, že sa spýta alebo prejaví záujem, ty ho vyslovíš a počuješ, ako ťa nepočúvajú. Hej? A to je taká prirodzená obrana. Bolo nám mnohým v rodinách hovorené, že jednoducho pocity sa nevyjadrujú typu vety, a už sme to viackrát hovorili. Chlapi neplačú, proste neobťažuj druhých, vyrovnaj sa s tým.
2: Nechaj si to pre seba.
3: Nechaj si to pre seba. Slabosť sa prejavuje, keď si popýtaš pomoc a tak ďalej.
0: No, zaujímavo sa to začalo a určite to bude mať aj veľmi pekné a príjemné rozuzlenie.
1: Tak je nad čím rozmýšľať, keď ich počúvaš aj Pátra, Petra a Petra. Takéto a podobné otázky, ktorým sa budú naši moderátori venovať dnes večer po 20. určite odznejú.

0: toto je Rádio Vlna, hráme vám hity overené časom, pravidelne aj informujeme každú polhodinku.
1: A stále vás držíme aj v takej tej napínavej hre do piatkového popoludnia o 120 000 eur.
0: A my tak veľmi chceme, aby to padlo.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
3: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Na Slovensku evidujú za prvých 9 mesiacov tohto roka vyše 80 obetí obchodovania s ľuďmi. Z toho je 51 detí. Letisko v Norimbergu dočasne pozastavilo prevádzku pre podozrenie na núdzovú situáciu vo vzduchu. Polícia krátko na to uviedla, že nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Slovenská stolná tenistka Ema Labošová sa prebojovala do hlavnej súťaže dvojhry na majstrovstvách Európy v slovinskej Ljubljane. V 30. skupine vyhrala aj svoj druhý zápas. Nočná teplota klesne na 6 stupňov až 0 v údoliach do minus 5. Zajtra bude oblačno až zamračené a počítať treba aj so slabými zrážkami, najmä na severe a západe. Teplota vystúpi na 10 až 15 stupňov, na juhozápade do 18.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želám aj za volanty. Radar vás aktuálne môže namerať na D1 za Novým Mestom nad Váhom smerom do Hornej Stredy a merajú aj na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Ožďany. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Sendur, Nanek Šeria, 7 Seconds z Rádia Vlna. No, nejaký ten čas už sme naozaj bez dažďa a nemáme dobré správy, respektíve meteorológovia pre nás, lebo Slovensko čaká ďalšie obdobie suchého počasia.
1: Čiže zo suchého ideme ešte do suchšieho.
0: Niečo
1: tak by
0: podobné.
1: Sa to dalo charakterizovať. Áno, počasie budú v nasledujúcich dňoch opäť ovplyvňovať tlakové výše, ktoré síce prinesú stabilnejšie a prevažne suché počasie na aktivity vonku, ale výraznejšie zrážky tí, čo očakávajú, tak sa ich asi až do 20. októbra nedočkáme.
0: Vraj tá situácia by sa mohla zmeniť potom 20. októbri a v tej poslednej tretine októbra, ale neočakáva sa až tak veľa dažďa, respektíve najmä na severa východe krajiny, tam má pršať, ale na juhozápade by sme sa toho dažďa výraznejšie dočkať.
1: Ja už sa začal polievať les. Aby sa vytvorilo nejaké podúbie na hríby.
0: Je to v úvodzovkách trošku smiešné, ale ono to nie je vôbec.
1: Vôbec to nie je smiešné typne, práve, no. Že a tá sezóna tých húbarov, ktorá už dávno býva niekedy pomaličke už aj uzavretá, tak sa ešte vlastne nestihla rozbehnúť.
0: No, neteče a nepoteče.
1: No.
0: No, tak žiaľ, budeme sa možno modliť, ale úplne vážne za ten dážď, ktorý je veľmi, veľmi potrebný.
2: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
3: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur. Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
4: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
5: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na Andreášov.sk a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie a takmer 400 modelov vybraných spotrebičov od svetových značiek a k ním 25 alebo až 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad širokú vstavanú umývačku riadu Bosch na 13 súprav za 580 eur a získaj 50 eurový poukaz na nákup drogérie. Podmienky akcie nájdeš na Andreášov.sk. Nakupuj s rozumom.
6: Inovatívne, intuitívne, jednoducho. To je značka Silvercrest. A tento útorok a stredu nakúpiš Silvercrest produkty so zľavou 20%. Využi túto Lidl e-shop akciu, vybav si domácnosť a ušetri ešte dnes. Online. Vždy viac.

0: čátel, takto 5 minút pred 15. z Rádia Vlna. Už je čas opäť na našu kvízovku. Vyber si, čo chceš. Zahráme si o balíček produktov Quality Sleep od New Nordic na pokojný spánok v hodnote 60 eur.
1: Tohto týždňová cena je jasná a pozývame do našej kvízovky aj Martina. Maťo, čo ty na to?
2: Výborne.
1: Áno.
0: Výborne.
1: Zišlo by sa?
2: Určite áno.
0: Tebe, lebo my sme sa s Milanom akorát včera o tom bavili, že väčšinou ženy mávajú problém so zaspávaním, lebo naše skúsenosti hovoria, že si ľahnem ako ja a vedľa partner, ktorý do 30 sekúnd už má ťažké dýchanie a myslím, že aj Milana sa to týka, že hoci
1: áno,
0: kde
1: je to tak. Ale Maťo zloží. To možno nechce pre seba, vieš?
2: Určite pre seba aj, lebo ten pánok po 40-ke už je taký horší, asi to každý vie.
1: Dobre, tak poďme vyberať zmysluplne otázku, ktorá by ťa mohla k tomu posunúť, to znamená 4 témy, hudba, film, šport alebo prekvapenie.
2: Rozmýšľal som, tak asi prekvapenie, skúsime.
1: Film nechceš? Ja tak do filmu by som ťa tak akože rád, do teba.
2: Hlavnú úlohu. Áno, dám si poradiť.
1: Dal si poradiť, dobre, no. Tak takáto otázka pre teba nachystaná. V ktorej juhočeskej obci sa odohráva trilógia Slunce, Seno?
2: Názov Hoštice.
1: Ale sú to Hoštice, to si odkiaľ toto vytiaľ?
0: Wow.
2: Asi všetky série som videl.
0: Áno, a nie si sám, lebo aj my máme kolegyňu, našu Hanku, ktorá je veľkým fanúšikom tejto trilógie. A niečo nám k tomu aj povie.
3: No. Hoštice sú moja absolútna srdcovka. Spravili sme si z toho s priateľom tradíciu každoročnú. V lete sa tam vždy vyberieme. Tento rok sme tam zobrali aj partiu. Takže aj tí zažili, ako vyzerajú Hoštice naživo. Je to krásna, malebná dedinka, kde sme hneď po príchode stretli v miestnej krčme Zdeňka Trošku, ktorý si tam len tak sedel na kavičke, oddychoval a rozprával sa s fanúšikmi. On tam totiž to stále býva. Takže je to také, ako to vidíme vo filme, ale naživo to prekvapí tým, aké sú tie Hoštice veľmi maličké.
1: Mm-hmm. No. Tak čo, Maťo, pôjdeš aj ty pozrieť Hoštice?
2: Raz sa tam určite chystám, určite.
0: Áno.
1: No ale dnes to stačilo na balíček produktov Quality Sleep od New Nordic na pokojný spánok v hodnote 60 eur.
2: Jupi!
0: Tak, výborné. Nech pomôže, Maťo, všetko dobré a pozdravujeme ťa. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahojte. Hity overené časom.

0: divoké kočky Lien Rimes Can't Fight the Moonlight. Aj naše kolegyne, toto dievčatá, sme volali spôsobom, že...
1: Kočky na plac.
0: Kočky, poďte, skočte si na bar.
1: Máme pre vás tie najpodstatnejšie informácie dnešného dňa vo veľkých správach Rádia Vlna.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Parlament schváli štátny rozpočet pravdepodobne zajtra. Andrej Danko chce, aby sa Filip Kufa stal novým ministrom životného prostredia. V noci bude mrznúť, zajtra miestami zaprší a teplota vystúpi do 18 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karin Talajková a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Parlament schváli štátny rozpočet na budúci rok pravdepodobne zajtra do poludnia. Očakáva to predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter.
4: Vyzerá to tak, že dnes popoludní by mal byť vyčerpaný ten vyhradený čas na diskusiu. Mali by sme ešte asi dnes prejsť aj k tým ďalším zákonom, ktoré súvisia s rozpočtom, myslím tým rozpočet sociálnej poisťovne, rozpočet úradu na dohľad nad zdravotníctvom a ešte tá Exim banka, ktorá s tým bezprostredne súvisí.
3: Súčasťou dohody koalície je aj zrušenie transakčnej dane od 1. januára 2028. Na to je však potrebné pripraviť samostatný zákon. Parlament by mal po voľbách pokračovať v rokovaní o ďalších návrhoch zákonov. Smer SD zároveň kritizuje bývalú vládu, ktorej pripisuje zodpovednosť za súčasné problémy verejných financií. Spomína najmä výdavky počas pandémie a vojenskú pomoc Ukrajine. Andrej Danko vyhlásil, že štátny rozpočet je potrebné schváliť.
5: Štátny rozpočet je pre mňa nutné zlo. Musíme ho prijať nie kvôli vláde, ale aj kvôli samosprávam, aj kvôli ľuďom, ktorí majú na ňo naviazané svoje odmeňovanie a myslím si, že by sme ho zajtra mohli schváliť.
3: Dohodnuté zrušenie transakčnej dane od roku 2028 sa podľa neho vyrieši pozmeňujúcim návrhom k jednému z návrhov SNS. Návrh rozpočtu na budúci rok má podľa opozičného poslanca Jana Hargaša svojich víťazov aj porazených. Tvrdí, že medzi víťazmi sú byrokrati, kšeftári, milionári s bazénmi, Slovnaft, Hazard či IT. Na strane porazených sú podľa neho motoristi, podnikatelia, cestujúci vlakmi, mladí a celkovo ľudia. Pre prvú skupinu je rozpočet dobrou správou a pre druhú podľa neho zlou. Opakovane vyzýval poslancov koalície, aby vystúpili a obhajovali rozpočet, ale bez odozvy.
6: Šéf SNS Andrej Danko chce, aby sa Filip Kufa stal novým ministrom životného prostredia. Prezident Peter Pellegrini by podľa neho mal túto nomináciu schváliť, no uznáva, že prezident má právo rozhodnúť sa inak.
5: Prezident by to mal akceptovať, ale stalo sa už aj v minulosti, stalo sa to v Čechách, stalo sa to na Slovensku, že prezident má právo na nejaký svoj postoj. Dá sa polemizovať s prezidentom, ale na konci dňa nemáte žiaden právny nástroj na to, aby ste ho nejako ovplyvnili. Takže ja to hovorím z hľadiska súčasnej doby, že ja môžem tlačiť na Roberta Fica, ale nemôžem tlačiť na prezidenta.
6: SNS plánuje návrh doručiť na úrad vlády. Danko zatiaľ neuvažuje o inom kandidátovi a tvrdí, že nemá informácie o ničom, čo by Kufovi bránilo stať sa ministrom. Ministerstvo je aktuálne dočasne pod vedením premiéra Roberta Fica, keďže prezident odvolal predchádzajúceho ministra Tomáša Tarabu.
3: Opozičná SAS vyzvala z Košíc ministra dopravy Jozefa Ráža k trom konkrétnym krokom v železničnej doprave. Informoval o tom expert strany na dopravu Peter Bátori.
7: Poprvé, aby do 30 dní predložil plán zlepšenia spoľahlivosti a kapacity železníc s termínmi a zodpovednými osobami. Po druhé, pred schválením materiálu k vysokorýchlostnej trati doložte ekonomickú opodstatnenosť a dohodu so zahraničnými partnermi.
3: Zároveň podľa Sasky minister má zverejniť aj poradie investícií a viacročné financovanie údržby, bezpečnosti a kritických uzlov vrátane Bratislavy a Košíc. Ministerstvo podľa Bátoriho totiž minulý týždeň predložilo návrh, ktorý počíta s prepojením metropoly krajín V4 a súvisiace investície v Bratislavskom uzle. Na prípravu chce zo štátneho rozpočtu čerpať 82 miliónov eur. Predseda SAS Branislav Gröling zároveň kritizoval po vlakoch zadarmo zníženie cestovného vo vlakoch o polovicu. Všetko to podľa neho zaplatia ľudia. Rezort na kritiku zatiaľ nereagoval.
6: Blížia sa októbrové samosprávne voľby. Nových zástupcov do krajov a obcí si budeme voliť v sobotu 24. októbra. Tento raz svoj hlas môžeme odovzdať len v mieste bydliska. Hlasovacie preukazy sa nevydávajú. Potrebný bude občiansky preukaz. Voliť môžu aj cudzinci s príslušnými dokumentmi, ako je napríklad trvalý pobyt v obci.
3: Železničný úzol v Žiline sa od dnešného rána vrátil do bežného režimu. Mimoriadny režim vlakovej dopravy cez Žilinský železničný úzol trval 2 týždne. Pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
8: Medzištátne a diaľkové expresné vlaky už premávajú bez mimoriadnych trakčných opatrení, ktoré si vyžiadal požiar. V regionálnej doprave železničná spoločnosť Slovensko postupne ukončuje dočasné opatrenia a sťahuje náhradné súpravy.
3: Kontroly a zaťažové skúšky elektrického napájania dopadli úspešne. Príčina požiaru zatiaľ známa nie je a naďalej sa vyšetruje. Cestujúci však môžu ešte niekoľko dní počítať so zmenami alebo meškaním niektorých vlakov, kým sa doprava úplne vráti do normálu.
6: Maďarský parlament schválil zmenu zákona o ochrane detí, ktorý v minulosti čelil kritike za obmedzovanie práv LGBTI ľudí. Pôvodnú legislatívu z roku 2021 kritizovali aj inštitúcie Európskej únie. Cieľom nového zákona je zosúladiť maďarské právo s európskou legislatívou. Európska komisia preň Maďarsku už v roku 2022 zablokovala prístup k približne 500 miliardy eur z európskych fondov. Dnes Brusel vyhlásil, že konanie voči Maďarsku zastavil a eurofondy uvoľnil.
3: Slovenskí ochranári si vymenili skúsenosti s japonským odborníkom na medvede. Cieľom stretnutia bolo nájsť lepšie spôsoby, ako predchádzať stretom medveďov s ľuďmi. Slovensko predstavilo svoj systém zásahových tímov, ktoré riešia problémové situácie. V Japonsku sa tieto prípady riešia najmä na miestnej úrovni. Odborníci sa zhodli, že samotné znižovanie počtu medveďov nestačí. Dôležité je aj odstraňovať dostupné zdroje potravy, plašiť problémové medvede a informovať verejnosť.
6: Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia zajtra večer na domácom štadióne proti nemeckému Stuttgartu v Lige majstrov. Zápas začne o 21. hodine. Veľa si chcú získať prvé body v aktuálnej ligovej fáze súťaže. So Stuttgartom sa Slovan stretol na tehelnom poli minulý rok v januári, vtedy prehral 1-3. Po zápase so Stuttgartom čakajú Slovan v Lige majstrov ďalší atraktívni súperi, medzi nimi AS Rím, Real Betis Sevilla či Inter Miláno.
3: Formula 1 sa v roku 2030 po viac ako 35 rokoch vráti do Afriky. Veľké ceny sa budú konať v Rwande, ktorá podpísala s vedením F1 zmluvu na 10 rokov. Podľa vedenia F1 ide o historický krok, vďaka ktorému sa šampionát bude konať na všetkých obývaných kontinentoch. Rwanda očakáva, že preteky prinesú nové pracovné miesta, turistov a obchodné príležitosti.
2: Počasie.
6: V noci teplota klesne na 6 stupňov až 0, v údoliach do minus 5. Zajtra bude oblačno až zamračené. Počítať treba aj so slabými zrážkami, najmä na severe a západe. Teplota vystúpi na 10 až 15 stupňov, na juhozápade do 18. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karin Talajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pekný deň želáme aj za volanty. Aktuálne z ciest upozorňujete na radary. Tie ste si všimli medzi Hronskými Kľačanmi a Tlmačmi, tam sa pohybuje modrý Volkswagen Golf. Okrem toho merajú v Turzovke na Predmierskej ceste smerom do centra, na vjazde do Turian smerom z Kráľovian a v Hubovej smerom na Kraľovany. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: No tak priatelia, milí naši, po veľkých správach sme späť v tom našom, ale aj vašom popoludni na vlne po 15. Martina a Milan vás pozdravujú a rovno sa pýtame, či je medzi vami aj nejaký koloman.
0: Medzi nami nie je.
1: Medzi nami nie zatiaľ.
0: Lebo ak teda je, nemalo by to zostať bez gratulácie, lebo kolomanovia dnes majú meniny.
1: Tak, gratulujeme. S každým menom sa spája aj nejaká charakteristika a s kolomanmi to, že sú disciplinovaní, vedia odolávať napätiu a nie je im trápne, keď sa mlčí. Hej, dokonca oni to majú radi, oni to vyhľadávajú. Spoločnosť, ktorej sa mlčí.
0: No, takže z Kolomana asi moderátor nebude, aj keď zase však aj jeden moderátor, asi mu tiež nie je trápne, keď je ticho, či?
1: Mne napríklad teraz nebude vôbec trápne, keď budem chvíľku ticho. Na druhej strane môžu z nich byť zanietení výskumníci, a asi aj sú, inžinieri alebo originálni umelci.
0: No, Kali, Koloman. To sedí.
1: To sedí na neho.
0: Všetko najlepšie.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz

0: Československu bodovala a aj boduje stále táto pesnička od Petra Habka a Janky Krišnár. Výborná spolupráca, ale u nás na Vlne sa pozeráme každý deň aj do tých svetových rebríčkov.
1: Určite áno, 13. október priniesol mnoho zaujímavého. Tak začneme v roku 1979, kedy druhý album skupiny Police, Regatta de Blanc, sa na 4 týždne usadil na vrchole britského rebríčka. Bolo to veľmi lacné inak vyrobiť takýto výborný album. Celé nahrávanie stálo vtedy len 6000 libier, naozaj že len, lebo tak iné kapely nahrávali za iné peniaze. A predsa tam boli také hity ako Walking on the Moon alebo táto pesnička.
0: Čiže za málo peňazí veľa muziky.
1: To si krásne povedala. Takto to bolo charakterizované v prípade skupiny Police.
0: A ideme k Stevie'mu Wonderovi a do roku 1984. Pretože na 3 týždne vtedy odštartoval vrchol amerického rebríčka, respektíve svoju
1: jednotku. Svoj pobyt, áno. I Just Called to Say I Love You sa na 3 týždne usadila na vrchole. Takisto vynikajúca nahrávka, tiež bola jednotkou aj vo Veľkej Británii. No a poďme do roku 2016. Ono sa to trošku ani netýka tej hudby. Ale dobre si na to spomíname, keď Bob Dylan získal Nobelovú cenu za literatúru a stal sa prvým skladateľom, interpretom, ktorý bol aj laureátom tohto prestížneho ocenenia. Vtedy prekvapil celý svet.
0: Tak, všestranný umelec, jednoducho. A 85 rokov má americký spevák, gitarista, skladateľ v jednej osobe, a síce Paul Simon.
1: Áno, gratulujeme takto na diaľku, ak sa dá. A vám všetkým samozrejme tiež pekný a príjemný deň.
2: Toto je Rádio Vlna.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Je to najškarečí pes na svete.
5: Čo keby sme ťa nazvali Fešatík?
4: Má však ambiciózny plán. Vyhrať súťaž krásy.
6: Ako sa dá tá súťaž vyhrať?
4: Myslíte, že má šancu bez ohľadu na to, ako vyzerá?
6: Dokážem to. Prihlásim sa.
4: Prežite neuveriteľnú rozprávkovú cestu za láskyplným domovom. Fešáčik. V kinách od 15. októbra.
7: Pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
8: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
9: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3 H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním privilež už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
10: Shake.
11: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
13: Je kostol miestom, kam deti patria?
14: Mám to uzavrieť, že áno, a končíme reláciu.
13: Nie, ale práve kvôli tomu, že naši posluchači môžu mať rôzny názor.
14: Keby sme tu mali 10 ľudí, tak 10 ľudí, ktorí majú, nemajú deti, tak povedia argumenty, ktoré každý bude niečom rozumný a niečom nerozumný. Ten argument.
12: O živote takom, aký je.
14: Deti majú byť súčasťou bohoslúžieb od útleho veku, od narodenia, pretože prichádzame a je ten zvyk starobilý, že sa krstia deti, ktoré sú maličké.
12: Pohľad na život z rôznych úhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.

0: spievajúca s jamkami v lícach Hanka Zagorová, to by nebylo fér.
1: Spievačka, ktorá to dokázala pretaviť aj do takého hereckého talentu v rámci svojej hudobnej kariéry. No ale ideme sa vrátiť aj od dnešného rána, ktoré nám ten pekný, príjemný deň iba rozbiehalo.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Milá Dominika, si ano. Si tak predlžila víkend, lebo my všetci smrteľníci sme mali sobotu, nedeľu, ty si mala sobotu, nedeľu, pondelok.
0: Odkedy som milá?
3: No, necítiš ironiu? Kamaráti, hneď teraz, akože teraz si urobte kávy. Dve. Urobte si dve, lebo káva je základ prežitia. Si zoberte, že dinosauri kávu nemali, nepili a všetci vieme, ako dopadli. Medzinárodný deň bez podprseniek.
0: Ukáž, prišiel si bez?
3: Ja áno, ešte zatiaľ ako muž nepotrebujem svoju prvú podprsenku, na to ešte čas len príde, ale ukážte vy, či ste prišli bez a či budeme mať pekný deň, alebo práve
0: ja
3: naopak.
0: Ja ti ukážem, len sa musíš pozrieť pod stôl.
3: Tieto nové rifle vyrobené z priehľadného materiálu, čiže všetko vidno. Tú klasickú džínsovinu majú len vpredu. Zadná časť je vyrobená z takého vinilu, prosto priehľadného, preto sa aj volajú, že 50-50. Teda 50-50.
0: Áno.
3: Mňa to šokuje.
0: Už si robí aj problém, dobre.
3: Ja som si tam predstavil ľudí, ktorých som nechcel.
0: Teda ten jeden je Borat, kto vlastní tieto plavky, a druhý je môj táto, lebo ich dostal od nás.
3: No a ja som tiež raz tom behal na team buildingu, ale...
0: Áno, vlastne,
3: sme traja. Neboli to tvojho tata.
0: To
3: boli, ktoré som ja dostal, a Peťa Podkonička by o tom vedela rozprávať.
0: Ty vedela rozprávať, akú má traumu. Dúfam, že si zaplatil psychológa.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Bolo 15.30, počúvate krátke správy. Opoziční poslanci Národnej rady vyčítajú tým koaličným neúčasť na viacerých parlamentných výboroch. Dnes nerokoval pre nedostatok prítomných ani výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, ani ústavnoprávny výbor. Pri bulharskom pobreží je nezvestných 11 ľudí. Pátrajú po nich po zásahoch dvoch lodí dronmi. Samuel Honzek bude pre zranenie v dolnej časti tela dlhšie chýbať v NHL. Calgary Flames bude jeho stav vyhodnocovať týždenne. V noci bude jasno, od západu pribudne oblačnosť. Teplota môže klesnúť pod nulu v údoliach. Zajtra už bude oblačno, z rána aj hmlisto. Ojedinele zaprší najmä na severe a západe. Oteplí sa najviac na 10 až 18 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu na vjazde do Hlohovca smerom z D1. Zrazili sa tri autá a aj sa tam zdržíte. Okrem toho upozorňujete na hliadku v Krompachoch smerom z Kolinoviec. Radary sú v Bratislave na Devínskej ceste pri Kameňolome smerom na Devín. Modrý Volkswagen Golf sa pohybuje medzi Hronskými, Kliečanmi a Tlmačmi. Namerajú vás aj v Turzovke na Predmierskej ceste smerom do centra, na vjazde do Turian smerom z Kráľovian a v Hubovej smerom na Kráľovany. Ak viete viac, spokojne nás doplňte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: dnes už Dara Rollins, ak náhodou z Rádia Vlna o 15.41. A toto je ale silná spomienka aj v tvojom prípade na tie roky 90. Dokonca týchto chlapcov si videl aj naživo.
1: Tak to si mnohí pamätníci toho festivalu, ktorý sa konal iba raz v Bratislave, volal sa Huritan, skrátka hudba, rytmus, tanec, viac ročníkov nebolo. A na Budkovej ceste, áno, hrala vtedy Čamba, Vamba, tam sme skákali vo veľkom tedy. Tak mali sme čo?
0: A kúpil si lístky, alebo si stal za bránou a zadarmo
1: si počúval? Nie, normálne som si kúpil, sme mali o 30 rokov menej a peňazí, že sme nevedeli, čo s tým. Fakt? To nie je teraz, keď máš rodinu. Však to poznáš.
0: Nemal si kam dávať peniaze, tak si na koncerty chodila teraz.
1: No. A teraz na to spomíname, veď to je krásne.
0: Presne tak.
1: No.
0: Masquerade a Guardian Angel aj v rámci tých vašich spomienok, ktoré vás zoberú ďaleko, ďaleko späť až do 83. konkrétne.
1: A s nami, aj my sa na to veľmi tešíme, zostaňte aj vy.
2: Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Ahoj, som Linda, chodím do 7B a za posledný pol rok som dosť vyrástla. Možno až o 48...
4: Čo? No určite.
3: Hodín. Strávila ich so svojou buddy dobrovoľníčkou. Staň sa ňou aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvojbuddy.sk.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčenský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčenský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčenského hokejového víkendu je Kaufland.
7: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: časovým tunelom presne 60 rokov späť s pesničkou Bum Bum Bum od Kaja Gota. A dnes je vonku nové vydanie časový tunel. Áno, je vonku Miki Michelčík a Rado Kuric, naši známi televízni archivári a spolupracovníci Rádia Vlna, pripravili celkom nový podcast.
1: Uh-huh. A v tejto chvíli to je ten aktuálny znie, že ako sme svoje auta pripravovali na zimu, no niekedy to bolo len takto.
2: Že sa vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stierače, ostříkovače, to nemusíte hlásiť, to přece vidíte.
1: No, stierače, stíraj. Niekedy aj takto, možno ako si pamätáme z filmu Vrchni, prchni.
0: Áno, ale v podcaste sa dozviete aj niečo o tom, čo bolo treba pred tou zimou spraviť na tom samotnom aute.
3: Mali ste staré auto, napríklad starú Škodu Octavia alebo neskôr Škodu 100-120 000 a tak ďalej, to je jedno. Bolo treba skontrolovať najprv motor, tesnosť motora, či neunikajú kvapaliny, palivovú sústavu, karburátor, elektrickú sústavu a zapaľovanie, všetky maznice skontrolovať, všetky body mazacie, ktoré na tom aute sú. Teraz treba premazať lánka všetky
4: dôsledne. Počkajte, pán kolega, stop, no ale kto sa má v tom vyznať? Čo to rozprávať, viete, ak nás počúvajú nejakí mladší poslucháči, tak tí vôbec netušia, o čom to hovoríte.
3: No tak dobre,
4: ale sme sa mali vrátiť podľa mňa do autoškoly.
3: No presne tak. To všetky veci sme sa naučili už v autoškole a to bol ten kameň úrazu. To bol ten strašiak, ktorý stál pred mnohými absolventami, ktorí teda chceli absolvovať vodičský kurz, že teda jedna vec je naučiť sa tie pravidlá, križovatky a tak ďalej, ale potom tam bola tá technická príprava a tá konštrukcia automobilu a to bol strašiak teda najmä pre dámy alebo mladé dievčatá, ktoré teda tomu zbla nerozumeli, o čom sa tam hovorí, aj mnohí muži s tým mali problém a treba povedať, že toto bola aj príčina, že mnohí si ten vodičák vôbec nerobili.
4: Áno, to je pravda. Ja som sa tiež bál tejto technickej konštrukcie vozidla, pretože keď ste si predstavili, že ste absolvovali úspešne tú písomnú časť, no tak zrazu pred vami ten pán policajt, teda prepáčte, súdruh, príslušník VB, otvorili tú kapotu aj spolu s tým inštruktorom. No a teraz, milý pán Kuric, ukážte nám, kde sú nejaké rozvody, kde je karburátor, kde je baterka, ja neviem, kde sú nejaké poistky, či čo to tam všetko bolo. Bol to naozaj strašiak a presne ako ste spomenuli, aj dievčatá sa toho najviac báli, ale zase keď boli nejaké pekné, keď si dali nejakú tú mini sukničku, no tak možno aj ten príslušník súdruh VB prižmúril očko, ale bola to naozaj nočná mora.
0: Áno, že vysvetlite nám, že ako funguje štvortaktný motor a môžeme aj takto?
1: No, ja som myslela, že raz, dva, tri. Ale inak je pravda, že už niekedy umenie bolo otvoriť vôbec tú kapotu, lebo
0: je.
1: Hlavne v zime, lebo boli tie zimy oveľa tuhšie ako teraz.
0: Áno, a samozrejme aj tie gumy, čo to zaberali, čo sa týka starostlivosti, vtedy boli, málo sa prezúvalo, vieš, tam bolo treba naozaj dodržiavať trošku iné veci. A aj, ako si povedala, dostať sa do zamrznutého auta nebolo jednoduché.
1: No tak si vypočujte najnovší podcast Časového tunela, ako sme svoje auta pripravovali na zimu na našom webe radiovlna.sk.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: tak z nohy na nohu trošku núti Čanda Vamba poskakovať, takto 16. sme vám ju doprijali a sami sebe tiež.
1: Áno, možno, že vás chcela tak nejak odprevadiť z práce domov takým reskejším krokom. Koniec koncov už sme takto blízko 16. hodiny a ideme na ďalšie aktuálne informácie s Karin.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Opozícia vyčítala koalícii fakt, že sa neotvorili ďalšie parlamentné výbory. Premiér Robert Fico vystúpil na Európskom jadrovom fóre v Prahe. Zajtra teplota do 18 stupňov, v noci môže mrznúť. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Opoziční poslanci Národnej rady vyčítajú tým koaličným neúčasť na viacerých parlamentných výboroch. Dnes nerokoval pre nedostatok prítomných ani výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, ani ústavnoprávny výbor. Podľa opozície ide o obštrukcie a porušovanie zákona, pokračuje Veronika Remišová.
4: Určite budeme zvažovať podanie na ústavný súd, ale zároveň to je aj otázka základnej integrity každého poslanca. Oni sľubovali na ústavu, že budú rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky. A zatiaľ tu na výbore sa nerešpektuje ani ústavný zákon, ani zákony Slovenskej republiky.
2: Výbory podľa Remišovej chceli prebrať viaceré podnety. K obštrukciám však dochádza pravidelne počas tohto volebného obdobia. Ministerstvo práce upozornilo na falošnú webovú stránku, ktorá zneužíva identitu rezortu. Ponúka falošný štátny jednorazový príspevok. Jej cieľom je získať od ľudí prihlasovacie údaje do internet bankingu. Rezort zdôraznil, že príspevky nevypláca prostredníctvom takýchto formulárov a nikdy nežiada prihlasovacie údaje do banky. Ak už ste svoje údaje zadali, mali by ste kontaktovať svoju banku a postupovať podľa jej pokynov na zabezpečenie účtu. Premiér Robert Fico vystúpil na Európskom jadrovom fóre v Prahe. Vyhlásil, že dostatok spoľahlivej elektriny za priateľnú cenu je základným predpokladom hospodárskej stability, konkurencieschopnosti a energetickej bezpečnosti každej krajiny. Vyzdvihol, že v Európe sa postupne mení pohľad na jadrovú energetiku. Dnes už tvorí štvrtinu trhu s energiou. Robert Fico zároveň vyzdvihol kroky Slovenska v tejto oblasti. Spomenul napríklad dokončenie a spustenie tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce a napredovanie štvrtého bloku. Ten bude dnes pripojený do elektrizačnej sústavy. Koncom mesiaca sa začnú v Dakare olympijské hry mládeže. Slovensko bude reprezentovať 13 športovcov naprieč 8 športmi. V nominácii figuruje 7 dievčat a 6 chlapcov. Sú medzi nimi aj medailisti z tohtoročných mládežníckych majstrovstiev Európy. Jednou z najväčších nádejí bude boxerka Karolína Kolárová, ktorá v auguste získala titul majsterky Európy do 19 rokov v kategórii do 60 kg. V noci bude na Slovensku jasno, od západu pribudne ale oblačnosť. Teplota môže klesnúť pod nulu, najmä v údoliach. Zajtra už bude oblačno, z rána aj hmlisto. Ojedinele môže pršať a očakávame to hlavne na severe a západe. Oteplí sa najviac na 10 až 18 stupňov.
3: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
3: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na vjazde do Hlohovca smerom z D1. Zrazili sa tam 3 autá a môžete sa tam aj zdržať. Okrem toho počítajte s kolónou tiež v Bratislave na Šancovej smerom k hlavnej stanici. Tam sa zdržíte asi pol hodinu. Hliadka je v Krompachoch smerom z Kolinoviec. Radar ste nahlásili v Bratislave na Devínskej ceste pri Kameňolome smerom na Devín. Okrem toho vás môžu namerať v Malých Uherciach pri Stavebninách smerom na Partizánske, meria tam čierna Škoda Octavia a na vjazde do Sobraniec pri čerpačke Slovna smerom z Nižnej Rybnice je ďalší radar. Tak na to myslite a my vám želáme šťastnú cestu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
3: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: A zatiaľ je to stále utornejšie popoludne po 16. hodine, ale ak dobre rátame, streda, štvrtok a piatok, to znamená o 3 dní už pôjde o tomto čase do tuého.
0: Veľmi, veľmi, lebo v piatok po 16. bude veľmi fajn, ak budete mať svoj telefón pod kontrolou, lebo v hre Zarábaj ušami sa bude volať jednému alebo jednej z vás, kto poslal aspoň jednu SMS-ku do hry.
1: SMS-ku v tvare Zarábaj medzera krstné meno na číslo 7010 v cene spätnej SMS euro 20.
0: Mm-hmm, čiže posunieme tú čiarku trošku ďalej, 120 tisíc eur.
1: To je neuveriteľné sumo peňazí. Naozaj, za to, že ste sa zapojili do tejto hry.
0: No, vyrátaj mi to matematicky, že...
1: Koľko je to platov, povedzme?
0: To...
1: Priemerných? No a gratulujem, že 1200 je priemerný plat, plus mínus, no. Tak je to 100 platov. To nie je zlé úplne.
0: To nie je zlé, to sa nám celkom páči. No, nám sa môže páčiť, ale hlavne jednému alebo jednej z vás to naozaj doprajem, lebo ešte sa to nestalo a my by sme veľmi chceli počuť tie výkriky radosti.
1: Tak treba si zapamätať odpoveď na otázku, čo najradšej robíš.
0: Zarábam vlastnými ušami.
1: Treba zodvihnúť telefón do 10 sekúnd. Ale predtým treba poslať SMS-ku. A pozor, v tejto šťastnej hodine je tá vaša SMS-ka zarátaná 30-násobne.
3: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: na sklonku toho pracovného dňa.
1: No, toto ma vracia do strednú školu na gymnázium, pesnička, ktorú o chvíľočku zahráme. Lebo inšpiráciou bol ten istý profesor, ktorý bol triedným mne na gymnáziu v Bánovciach a bol aj triedným tuto spevákovi kapely Metalinda, Pálovi Drapákovi.
0: A bol taký naozaj, že úplne cool?
1: No, absolútne.
0: To... Počkaj, teraz sa nehovorí cool, bol slej.
1: Bol úplne super a tie rifle naozaj v tričku nosil, tak ako sa tam spieva.
0: Ja na moc Ginovi a Metalinda, u nás na voľne ešte do pol piatej.
1: Ale aj kapela, ktorú formovali Depeche Mode, akurát ten svoj štýl potom posunuli trošku iná máličko, ale sú výborní a dodnes im veľmi radi počúvame Camouflage.
0: A Love is a Shield, o chvíľu u nás na vlne.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Rytmus života XXL už v predaji. Giska Oňová si užíva jeseň života, stále hrá a spieva. Očkovanie proti chrípke pre koho a kedy je vhodné. Úľavy pre seniorov nemajú pravidlá, na ktoré máte nárok automaticky. Plus príloha najlepších rád starých mám pre šikovné gazdinky. Nový rytmus života XXL už dnes.
4: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka

0: darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
1: Aj do práce, dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 € za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Barokové hity môžete počúvať v internetovom

0: profáka z Bánoviec, Jan Amos Jeanovi, už o ňom existuje dlhé roky aj pesnička.
1: Áno, úžasná. Jan Amos Jeanovi od skupiny Metalinda.
0: Inak ale Marian sa ozval pred chvíľou na našom WhatsApp, že tiež spomína na tie školské časy v Bánovciach, nedá sa na to zabudnúť, na priemyslovku, že ťa pozdravuje.
1: My sme chodili na priemyslovku na obedy, my sme nemali na gymnáziu vlastnú jedáleň, takže s tými priemyslovkami sme sa veľmi dobre poznali z toho obedového prostredia.
0: Tak vás všetkých pozdravujeme na celé Slovensko, kde sa teda počúva rádio Vlna. No a čo sa týka úplne celého Slovenska, tak to sú pavúky. A hlavne teraz na jeseň. O pavúčikoch sa traduje, že prinášajú šťastie.
1: A je to aj pravda, pretože nie všade sa vyskytujú a treba si naozaj vážiť,
0: ano,
1: v úvodzovkách to, keď sa niekde objavia.
0: Čiže ty ich necapneš papučou.
1: V žiadnom prípade. Ja, ale, a to ma možno, že nepoznáš úplne do detailov, ale ja naozaj pavúka chytím a pustím ho von a vyslobodzujem ho.
0: Wow.
1: Otvorím okno a nechám ho
0: tak
1: žiť.
0: Tak ale to je pre niekoho pomyslenie hrôzy zobrať tohto tvora do ruky.
1: Tak alebo... áno, možno, že hej, ale na druhej strane, ak sa chceme pavúkov zbaviť, tak takto na jeseň existuje taký celkom účinný spôsob.
0: Áno, keď sa vyberiete na jesennú prechádzku, tak si nazbierajte gaštany, respektíve pagaštany, lebo poslúžia aj tie nejedlé gaštany. Tieto jesenné plody sú totiž nielen krásnou dekoráciou, ale vám poslúžia naozaj výborne aj na odpudenie pavúkov.
1: Áno, keď sa vonku ochladzuje, tak pavúky tiež hľadajú úkryt v našich bytoch a domoch a tie pagaštany ich svojím spôsobom neodpudzujú.
0: Áno, a tak ich treba poukladať na tú parapetnú dosku a tie pavúky by sa teda nemali dostať dnu.
1: Oni to vedia.
0: Tudy cesta nevede.
1: Tak to skúste, no za to nič nedáte, nikto z nás. Ty to hovoríš preto, lebo ty si sa narodila v oblasti, kde tých gaštanov bolo vždy veľa v Modrom kameni.
0: Vidíš, ale toto som netušila, nevedela. No tak vyskúšame, aj my.

0: No dobré, ale už to hlasí so sebou trošku tichšie, lebo to tu húčalo naozaj.
1: Ale nehúčalo.
0: NSYNC sme počúvali na vlne Tearing Up My Heart.
1: Takto, chlapčenské skupiny, ktoré teda fičali v tých 90-kách. Máme pre vás aj ďalšie hity overené časom, ale teraz už Karin a krátke správy.
2: Cieľ deficitu verejných financií na budúci rok je realistický, zhodnotila to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Zároveň takýto rozpočet podľa nej ale zhoršuje dlhodobú udržateľnosť slovenských verejných financií. Prerušenie prevádzky na letisku v Norimbergu bolo spôsobené omylom. Za incidentom stálo turecké lietadlo, ktoré nechtiac vyslalo núdzový signál. Pôvodne sa hovorilo o dronovej hrozbe. Slovenské reprezentantky víťazne vstúpili do majstrovstiev sveta v malom futbale. V úvodnom zápase ligovej fázy zdolali Česko 4-1. V noci bude jasno, od západu ale bude pribúdať oblačnosť. Teplota môže klesnúť pod nulu, najmä v údoliach. Zajtra bude na Slovensku oblačno, z rána aj hmlisto. Ujedinele môže pršať a očakávame to hlavne na severe a západe. Oteplí sa najviac na 10 až 18 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu na vjazde do Hlohovca smerom z D1. Zrazili sa tam 3 autá a môžete sa aj zdržať. Okrem toho si postojíte v kolóne v Bratislave na Šancovej smerom k hlavnej stanici, a to asi pol hodinu. Radar je v Malých Uherciach pri stavebninách smerom na Partizánske, meria tam čierna Škoda Octavia. Radar ste si všimli tiež na vjazde do Sobraniec pri čerpačke Slovnaft smerom z Nižnej Rybnice. Ak viete ešte o niečom, môžete sa ozvať na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Hity overené časom. Rádio Vlna.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: O tom, že na Slovensku naozaj máme veľa, veľa pekných pesničiek. My vám ich vyťahujeme. Toto je z roku 92, Marcel Falonder a neznáma krásny baritón.
1: A teraz neviem, či aj z 92. nie je aj Fontana pre Zuzanu číslo 2, no, alebo plus minus.
0: Orvočík si sa sekol. 1993.
1: Á, Pali Habera a Lau Song z tohto filmu pochádzajúca.
0: Ale vstúpime teda aj hlbšie do tej hudobnej minulosti.
1: A hudobno-filmovej opäť, lebo z horúčky sobotnejšej noci budeme hrať od Bee Gees túto disco nahrávku Stayin' Alive.
0: V našom utorňajšom, popolnejšom vysielaní pozdravuje Martina a Milan.
2: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Pat a Mat sú spolu už 50 rokov. Dvojica kutilov sa vracia na vidiek aj do kín. Oslávte ich narodeniny s novými príhodami. Pokazí sa boiler alebo práčka? Nevadí. Pat a Mat si znovu poradia. Možno vás prekvapí, že si nájdu aj kamaráta. A je to Pat a Mat späť na vidieku. V kinách od 8. októbra.
4: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že jej majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
5: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
6: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
7: Milovníci Tescomy, túto skvelú správu si nemôžete nechať ujsť. Október so sebou prináša ideálnu príležitosť na výhodné nákupy kuchynských potrieb. V Tescome teraz získate 20% zľavu na celý sortiment. Či už radi varíte, pečiete, servírujete alebo hľadáte vhodný darček pre svojich blízkych, teraz je ten správny čas. Navštívte predajné centrá Tescoma alebo značkový e-shop a využite 20% zľavu na celý sortiment. Zistite viac na tescoma.sk.
8: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
9: Ja!
8: Ja!
9: Jipi, jipi!
8: Hornbach. S nami to zvládnete.
10: Aupark oslavuje 25 rokov a vy môžete byť pri tom. Od 16. do 18. októbra vás čakajú Wow Days. Plné výnimočných zľav, súťaží, darčekov a skvelej narodeninovej atmosféry. Nakupujte výhodnejšie vo svojich obľúbených predajniach a oslávte štvrťstoročie zážitkov. Wow Days a 25. narodeniny Auparku od 16. do 18. októbra. Viac informácií nájdete na aupark.bratislava.sk. Tešíme sa na vás v Auparku.
8: Počúvate hity

0: to príde aj horúčka sobotnejšej noci, keď náhodou ešte v piatok u nás vyhráte 120 000 eur, tak to sa aj 3 dní nebude spať.
1: To sa týka jedného samozrejme, alebo jednej z vás, ale pozor, tá horúčka sobotnejšej noci nám príde do Trenčína. Z Oldies Party Rádia Vlna už tento víkend, takže aj o tom môžete viac čítať na našom webe Rádio Vlna.sk. Dokonca sa už aj teraz môžete hlásiť do súťaže o lístky.
0: Tak pekne, myslíš na radiovlna.sk, kde sa to bude hrať.
1: A zajtra ich budeme prvýkrát odovzdávať.
0: Ja som len chcela povedať, že pekne sa venujte aj spánku, treba chodiť skoro spať počas týždňa, lebo potom sa to, no a predspať sa tomu hovorí.
1: Jaj, no aby sme mali veľa, veľa síl a energie na to stráviť nejakú horúčku sobotnejšej noci, rozumieme.
0: Ale zostaňte naladení naďalej, po 17. sa už vám a vašim odkazom pozdravom bude venovať náš kolega Rasťo Ort.
1: Áno, a Martina s Milanom ďakujú pekne za to, že ste boli s nami aj dnes a budete aj zajtra.

0: Z rádia volá Zimomriavkové hity hovor na časom Pavol Habera Love Song. Počúvate ich krátko po 17. V týchto chvíľach už je Karin Talajková pripravená vás opäť informovať o všetkom aktuálnom. Sú tu čerstvé správy rádia Vlna.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť sa vyjadrila k návrhu rozpočtu. Pri bulharskom pobreží je nezvestných 11 ľudí po útokoch dronov na lode. Zajtra teplota do 18 stupňov ojedinele zaprší. Pekný podvečer želá z rádia Vlna Karin Talajková. Parlament schváli štátny rozpočet na budúci rok pravdepodobne zajtra o 11. do poludnia. Očakáva to predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter.
3: Vyzerá to tak, že dnes popoludní by mal byť vyčerpaný ten vyhradený čas na diskusiu. Mali by sme ešte asi dnes prejsť aj k tým ďalším zákonom, ktoré súvisia s rozpočtom, myslím tým rozpočet sociálnej poisťovne, rozpočet úradu na dohľad nad zdravotníctvom a ešte tá Exim banka, ktorá s tým bezprostredne súvisí.
1: K návrhu rozpočtu sa vyjadrila dnes aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Cieľ deficitu verejných financií na úrovni 4,9 HDP je podľa nej realistický. Predseda rady Tóth však upozornil.
4: Prečo to však nie je taká dobrá správa, je, že takýto vysoký deficit znamenal medziročné zhoršenie deficitu o 0,5% HDP a to napriek tomu, že rozpočet počíta s nižšími domácimi investíciami, s vyšším ekonomickým rastom a lepšími očakávanými príjmami. Tento deficit by znamenal zvrátenie časti doterajšieho konsolidačného úsilia.
1: Vláda si pri súčasnej úrovni dlhu podľa hodnotenia rady neplní ústavnú povinnosť predložiť parlamentu návrh opatrení na zníženie dlhu. Takisto povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet sa podľa rady obchádza účelovým uplatnením ochrannej klauzuly. Ex-minister životného prostredia Tomáš Taraba chce založiť novú stranu. Volať by sa mala Taraba Rozvoj Slovenska. Začal už zbierať potrebné podpisy. Potrebuje ich minimálne 10 000, až potom ho môže zaregistrovať ministerstvo vnútra. Taraba vyhlásil, že jeho strana chce budovať silné regióny a ukončiť stranické vojny. Ex-ministrovi sa pridali aj viaceré tváre z Hlasu a Republiky. Napríklad Marek Géci, alebo bývalý šéf Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík. Pri bulharskom pobreží je nezvestných 11 ľudí. Pátrajú po nich po zásahoch dvoch lodí dronmi. 5 ľudí sa už podarilo zachrániť. Podľa Bulharska sa dve lode plavili popri Čiernomorskom pobreží. Zasiahli ich drony a jedno z plavidiel sa potopilo. Bulharský premiér označil najnovšie útoky za absolútne nepriateľné. Pôvod dronov bezprostredne nebol známy. Podľa premiéra však boli zrejme ruské a predvolá si preto aj ruskú veľvyslankyňu. Slovenský hokejista Kristián Pospíšil sa dohodol s Kometou Brno na predĺžení zmluvy. S vedením českého extraligového klubu podpísal nový trojročný kontrakt. Útočník pritom patrí medzi kľúčových hráčov tímu. V drese Komety nazbieral v 209 stretnutiach 156 bodov. V aktuálnej sezóne si pripísal gól a 4 asistencie v 5 zápasoch. V noci bude spočiatku jasno, postupne ale pribudne oblačnosť. Teplota klesne najnižšie v údoliach, kde môže aj mrznúť. Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele aj zaprší a oteplí sa do 18 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na kolónu v Bratislave na Šancovej smerom k hlavnej stanici. Zdržíte sa asi 30 minút. Radar ste nahlásili na D1 za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša a z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Príjemný podvečer, krátko po 17. z rádia Vlna je útorok a o takomto čase zvykneme zapínať večerný jukebox hity overené časom určené k vašim odkazom a pozdravom. Dnešok teda nebude výnimkou. 0908 704 704 sem už môžete smerovať Kolomanovi meninové priania, prípadne pozdravíme aj narodeninových oslavencov. Zahráme vašim kolegom, kamarátom, rodinným príslušníkom, pokojne aj vám dajte vedieť, kde vám rádio Vlna robí spoločnosť. 0908 704 704.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Černý jukebox.
1: Z Rádia Vlna príjemný podvečer. Máme útorok 13. októbra. Oslavuje meniny Koloman, takže ak by ste Kolomana mali niekde vo svojom blízkom okolí, pokojne dajte vedieť. Zahráme mu peknú pesničku k meninám. Mám ťa rád, takto cez Rádio Vlna odkážeme aj vašim polovičkám, vašim rodinným príslušníkom, kamarátom a kolegom. 0908 704 704. Stačí, keď sa ozvete do nášho večerného jukeboxu a Karol Duchoň môže zahrať aj vám s pesničkou Mám ťa rád už krátko pred 18. A z jukeboxu aj All for One, aj Svér, už sa stačí len ozvať, kam nasmerujeme hity overené časom a čo pekné by sme mohli za vás odkázať vašim blízkym. Pokojne nahrávajte aj hlasové odkazy cez WhatsApp Rádio Vlna, alebo pošlite SMS-ku sem k nám do štúdia.
0: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na Andreášov.sk a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie a takmer 400 modelov vybraných spotrebičov od svetových značiek a k ním 25 alebo až 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad širokú vstavanú umývačku riadu Bosch na 13 súprav za 580 eur a získaj 50 eurový poukaz na nákup drogérie. Podmienky akcie nájdeš na Andreášov.sk. Nakupuj s rozumom.
3: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.

0: Modern Talking Atlantis is calling, počúvate hity overené časom krátko pred pol šiestou z rádia Vlna. Pekný dobrý večer, zas a znova ideme do Trenčína a veľmi sa tešíme, lebo vieme, že v Piano klube vás hity overené časom bavia. Dôkazom toho sú aj posledné vstupenky, ktoré sú na státi a sedenie, takže ďakujeme veľmi pekne, že nás tam chcete opäť a my teda prídeme už túto sobotu 17. októbra, konkrétne teda Milan Švikruha aj DJ Peter Hurajt a budeme radi, keď sa uvidíme aj s vami na tanečnom parkete. Prídete?
1: Určite nech neváhajú a idú. Stojí to za to. Je to krásne.
2: Bez váhania nech prídu. Určite odporúčam prísť, nakoľko zábava je tu perfektná. Nevyskúšaš, nevieš.
0: Tak ste to počuli, toto boli inak poslucháči Rádio Vlna, ktorí boli s nami v Trenčíne minulý rok a tak sa na vás tešíme aj tento v sobotu 17.10. A niektorým z vás tú cestu na Oldies Party trošku zjednodušíme. Stačí sa zapojiť do súťaže o vstupenky na radiovlna.sk, vyplniť súťažný formulár a ste v hre. No a dnes, zajtra a vo štvrtok večer niektorým z vás odovzdávame po dve vstupenky.

0: Krátko po pol šiestej, pekný útorkový večer z rádia Vlna. Hity overené časom vystriedajú opäť aktuálne informácie. Krátky spravodajský blok s Karin Pelékovou už o chvíľu. Zostaňte s nami.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Aký je zmysel ľudského života?
3: Aby sme Boha milovali, poznali, chválili a tak do neba prišli.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov.
2: Tak, aby sme boli plní lásky, aby sme žili, komunikovali, dotýkali sa, stretávali sa.
3: V prvom rade vzťah sám so sebou, tak to by mi oponoval, že vzťah s Bohom. Ale si myslím, že práve cez vzťah sám so sebou môžem spoznávať a bližšie sa približovať k tomu vzťahu s Bohom.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
4: Bolo 17.30, počúvate krátke správy. Po hádke v jednom z podnikov v Nitre a následných vyhrážkach vystrelil 46-ročný muž z plynovej pištole. Zranil pritom dvoch ľudí. Španielský kráľovský pár navštívil exklávu Ceuta. Návšteva nasleduje po masovom príleve migrantov z Maroka, ktorý toto severoafrické územie zažilo v júli. Alexander Zverev sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP v čínskom Šanghaji. S Alexandrom Bublikom to však bol tuhý, takmer trojhodinový boj. Noci bude spočiatku jasno. Postupne pribudne oblačnosť, teplota klesne najnižšie v údoliach, kde môže aj mrznúť. Zajtra bude prevažne oblačno až zamračené, ujedinele aj zaprší, najmä na severe a západe. Oteplí sa do 18 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na to, že na R1 na 64. kilometri pred Beladicami smerom do Nitry je v pravom pruhu odstavené auto. Okrem toho ste nám nahlásili aj kolónu na D2 v Bratislave na moste Frankony smerom k tunelu Sitina. Zdržíte sa jednu hodinu. Pol hodinu stojíte v Bratislave na Šancovej smerom k hlavnej stanici a radar je na D1 za Ivachnovou smere do Liptovského Mikuláša. Z ciest je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Máme presne 17 hodín 40 minút, pekný útorkový večer z rádia Vlna, počúvate hity overené časom, už o chvíľu ich zahráme aj z večerného juboxu, dovtedy tu ale máme aj túto skladbu, Take a Chance on Me. Švédska skupina ABBA, hneď potom Tina Turner, Private Dancer. I'm your private tie ďalšie hity overené časom poputujú k vašim odkazom a pozdravom. Smerujte ich pokojne sem k nám do štúdia, buď cez WhatsApp Rádia Vlna, alebo SMS-kou na 0908 704 704.
1: Hity overené časom. Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
2: Oldies Party Rádia Vlna. V Trenčine bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 17. oktobra vás roztancujeme v Piano klube v Trenčine. DJ Peter Hurajt a moderátor Milan Švikruha urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Piano klub Trenčín už 17. oktobra. Viac na radiovlna.sk.
3: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

0: Večerný jukebox.
1: Sme radi, že hity overené časom počúvate aj ďalej za našimi hranicami. Posluchačka Marta sa ozvala zo Švajčiarska, konkrétne Laufenburg. Robíte mi spoločnosť pri štrikovaní, momentálne mám voľno, pracujem inak ako opatrovateľka a rada počúvam vaše hity overené časom. Milá Marta, ďakujeme pekne za správu, aj za fotografie tvojich krásnych uštrikovaných výtvorov. Pozdravujeme a nech ti hity overené časom robia radosť aj naďalej. Jednu pesničku zahráme aj krstnému synovi Boriskovi k jeho dnešným 21. narodeninám a k zajtrajším meninám. Mám ťa rada, Borisko, a prajem ti z celého srdca len to najlepšie. Erika podpísaná a pridáva sa aj Marian zo Šiach. Rozka nahrala hlasovku, aby potešila svojich blízkych.
2: Milé Rádio Vlna, poprosila by som pesničku pre môjho vnuka Janka, ktorý mal 10.10. krásne narodeniny. Všetko dobré mu zo srdiečka želá babka Rozka. Ďalej mala moja vnučka Gabika, teraz už aj s manželom svadbu. Preto im s Matúšom želám im všetko dobré, hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a nekráčajú na spoločnej ceste. Veľa, veľa, veľa rvočkov. Ďakujem.
1: Rozka, všetko bolo povedané, veľa krásnych udalostí sa teda udialo vo vašej rodine, všetko najlepšie aj od nás. Posielame hity overené časom k vašim ďalším odkazom a pozdravom, tak urobíme aj po 18. Stačí, keď sa ozvete buď teda cez WhatsApp takouto hlasovkou, alebo SMS-kou na 0908 704 704.

0: Tak takto hromadne všetkým poslucháčom Mám ťa rád odkazuje Karol Duchoň z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom a toto budú ďalšie aktuálne informácie, správy Rádia Vlna a Karinta Lajková.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Andrej Danko chce, aby sa Filip Kupa stal novým ministrom životného prostredia. Saska je proti. Česká vláda chce vytvoriť systém na ochranu detí v online prostredí. Zajtra ojedinele zrážky a teplota do 18 stupňov. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Šéf SNS Andrej Danko chce, aby sa Filip Kufa stal novým ministrom životného prostredia. Prezident Peter Pellegrini by podľa neho mal túto nomináciu schváliť, no uznáva, že prezident má právo rozhodnúť sa inak.
3: Stalo sa už aj v minulosti, stalo sa to v Čechách, stalo sa to na Slovensku, že prezident má právo na nejaký svoj postoj. Dá sa polemizovať s prezidentom, ale na konci dňa nemáte žiaden právny nástroj na to, aby ste ho nejako ovplyvnili. Takže ja to hovorím z hľadiska súčasnej doby, že ja môžem tlačiť na Roberta Fica, ale nemôžem tlačiť na prezidenta.
1: SNS plánuje návrh doručiť na úrad vlády. Opozičná SAS ale vyzýva stranu, aby nomináciu zvážila. Pokračuje Alojz Hlina.
4: Je nás 5,5 milióna. Nájdite už niekoho. Prosím vás, ak to máte vy v koaličnej zmluve, prosím vás, pohrabte viac, popýtajte sa. Nechajte si poradiť. Ani príbeh Filipa Kufu nesedí do obrazu ministerského úradníka. No, máme naviac. A z rešpektu, ale aj tomu, aby sa neprehlbovala tá obrovská frustrácia, ktorá je medzi ľuďmi, proste zvážte tú nomináciu.
1: Za problematické považuje aj Kufovo doterajšie pôsobenie na ministerstve po boku bývalého ministra Tomáša Tarabu. Danko ale zatiaľ neuvažuje o inom kandidátovi a tvrdí, že nemá informácie o ničom, čo by Kufovi bránilo stať sa ministrom. Platy štátnych zamestnancov sa od 1. júla budúceho roka zvýšia o 8,4%. Služobný čas sa skracuje na 37,5 hodiny týždenne. Vyplýva to z oficiálne podpísaných kolektívnych zmluv. Zmluvy zároveň prinášajú ďalšie viaceré výhody štátnych zamestnancov. Napríklad 6-týždennú dovolenku alebo služobné voľno. Česká vláda chce vytvoriť systém na ochranu detí v online prostredí. Inšpirovať sa plánuje v Izraeli. Vláda už komunikovala s tamojšími odborníkmi. Podľa českého premiéra Andreja Babiša je zámerom prepojenie už existujúcich inštitúcií. Pre deti a mládež vznikne tiež krízová linka. Babiš uviedol, že izraelský model ho nadchol. Z dát pritom vychádza, že kyberšikane už čelilo viac ako dve tretiny českých detí. Samuel Honzek bude pre zranenie v dolnej časti tela dlhšie chýbať v NHL. Calgary Flames bude jeho stav vyhodnocovať týždenne. Slovenský útočník sa naposledy objavil v zostave v noci na piatok pri prehre 3-7 s Coloradom. O dva dni neskôr už nenastúpil v dueli s Anaheimom. Ide pritom o nešťastný vývoj situácie. Honzek veril, že prebiehajúci ročník absolvuje kompletný po tom, ako mu minulú sezónu výrazne zredukovalo zranenie. V noci bude spočiatku jasno, postupne ale bude pribúdať oblačnosť, teplota klesne najnižšie v údoliach, tam môže aj mrznúť. Zajtra bude prevažne oblačno až zamračené, ojedinele môže aj pršať a to očakávame na severe a západe. Oteplí sa najviac na 10 až 18 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne ste jesť upozorňujete na to, že na R1 na 64. kilometri pred Beladicami smerom do Nitry je v pravom pruhu odstavené auto. S kolónami počítajte na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. Tam stojíte 1 hodinu a pol hodinu sa zdržíte v Bratislave na Šancovej smerom k hlavnej stanici. Radar ste si všimli na D1 za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Krátko po 18. pekný dobrý večer, takto v útorok, v sobotu sa chystáme do Trenčína, do pianoklubu opäť z našou Oldies Party Rádia Vlna a od dnes teda odovzdávame dve vstupenky v súťaži. Ak ste sa zapojili cez formulár na radiovlna.sk, tak je vysoko pravdepodobné, že práve vám už o chvíľu zavoláme zo štúdia. Ak ste tak ešte neurobili, urobiť tak môžete kedykoľvek na našom webe radiovlna.sk. Žrebujeme už o chvíľu, dovtedy ale poteším asi každého poslucháča Rádia Vlna, pretože je tu aj ďalšia šťastná hodinka.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: číslo 0908 704 704. A zahráme aj kličkovanou od Dalibora Jandu a skupiny Prototyp. Tam, kam vy budete chcieť, to znamená vašim blízkym, aj tým vzdialeným, vašim polovičkám, kamarátom, kolegom. Alebo dnešným oslavencom spríjemníme útorkový večer aj touto skladbou z jukeboxu Lonely Nana. Tak sa ozvite, buď SMS-kou alebo správou cez WhatsApp Rádia Vlna.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Bača, idem do obchodu.
3: Keď už tam budeš, kupóny.
2: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
3: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
2: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
4: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
6: Je to najškarečí pes na svete.
7: Čo keby sme ťa nazvali Fešačik?
6: Má však ambiciózny plán. Vyhrať súťaž krásy.
8: Ako sa dá tá súťaž vyhrať?
6: Myslíte, že má šancu bez ohľadu na to, ako vyzerá?
8: Dokážem to. Prihlásim sa.
6: Prežite neuveriteľnú rozprávkovú cestu za láskyplným domovom. Fešačik. V kinách od 15. októbra.
9: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft a pri platbe použite aplikáciu Slovnaft Move. Každý deň môžete vyhrať palivovú kartu v hodnote 100 eur a každý týždeň hernú konzolu PlayStation 5. Naviac s palivami Evo Plus a Eco Plus Autoplyn máte dvojnásobnú šancu vyhrať. Zaregistrujte sa v aplikácii Slovnaft Move a ste v hre. Súťaž trvá do 3. januára 2027. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
10: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
11: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
12: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
13: Shake.
14: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 eur. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 eur. A Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
15: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Kristýnka iba spí, Peter Nať z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom a budete ich počúvať najmä tie tanečné aj na Oldies Party Rádia Vlna v Trenčine, kam sa chystáme už túto sobotu 17.10. Piano klub opäť roztancujeme aj spolu s Milanom Švikruhom a DJom Peťom Hrajtom a príde aj Nikoleta. Niečo mi vraví, že ty by si chcela ísť na túto Oldies Party Rádia Vlna.
1: Tak áno, určite by som rada išla.
0: A povedz mi, už si bola niekedy s nami na tejto party vlne? Či bolo by to prvýkrát teraz v sobotu?
1: Bola som už druhý ročník na Zelenej vode a tam ste boli, takže...
0: Na Big Summer Feste si bola.
1: Áno.
0: Tam si nás zažila. No výborne, tak to bol taký prvý party kontakt s nami, z Rádio Vlna.
1: Áno, presne.
0: Tak bolo by fajn, keby to pokračovalo aj pravidelne, lebo tak my sa vždy tešíme, keď poslucháči Rádia Vlna sa vracajú aj na naše Oldies Party Rádia Vlna. A Niky, ty teda pôjdeš túto sobotu spolu s nami do Trenčína. Máš od nás dve vstupenky v tejto chvíli, dobre?
1: Ježišmária, ďakujem krásne.
0: Odkážeme. A Ježišovi aj Márii odkážeme. A sme radi.
1: Áno. Ďakujem veľmi pekne.
0: No, sme radi, že sme ti mohli spríjemniť trošku večer. A keďže teda vstupenky máš dve, to znamená jednu pre teba a druhú ešte môžeš povenovať, posunúť ďalej. Áno. Pre koho by to mohlo byť vhodné podľa teba?
1: Si by som zobrala kamarátku Zuzku.
0: Takže dámska jazda to bude v sobotu teda.
1: No dobre. Môže byť.
0: Tak si to užite, príde Milan Švikruha, moderovať hrať bude náš DJ Peter Huraj, takže o zabavu bude postarané až do 3. do rána, dobre?
1: Ježiš, super, ďakujem, teším sa.
0: Tak maj sa pekne.
1: Ďakujeme.

0: Karin, kľudne pokračuj. I was made for loving you, skupina Kiss roztancovala a rozpískala, alebo rozhúkala aj nás tu v štúdiu.
1: Rozkvílila.
0: Rozkvílila, to je to správne slovo. Krátko, po pol siedmej pozdravujeme aj motoristov na ceste tu dopravný servis.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Tak ešte raz pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na kolónu na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. Zdržíte sa jednu hodinu. Asi pol hodinu stojíte v Bratislave na Šancovej smerom k hlavnej stanici. Radar ste videli v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici v smere von z mesta a stále platí, že budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Veríme, že táto 90-ková pecka vás postavila na nohy a potešila takto v útorok večer. Robert Miles, Children, už o chvíľu aj Bon Jovi. You Give Love a Bad Name, hneď potom Leo Sayer, When I Need You. When I need you, just close my eyes and I'm with you. A z rádia volá v útorok večer aj romantická balada. Povenujeme sa aj partnerským odkazom a pozdravom z večerného juboxu. Potešíme aj dnešných oslávencov. 0908 704 704, to je SMS-kové spojenie s našim štúdiom. Napísať nám môžete aj cez WhatsApp Rádia Vlna. Budeme radi. Pekný večer.
1: Hity overené časom.
2: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Wow, skvelý priestor pre firmu. Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu. A čo môj biznis plán?
4: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
5: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
6: Pat a Mat sú spolu už 50 rokov. Dvojica kutilov sa vracia na vidiek aj do kín. Oslávte ich narodeniny s novými príhodami. Pokazí sa boiler alebo práčka? Nevadí. Pat a Mat si znovu poradia. Možno vás prekvapí, že si nájdu aj kamaráta. A je to Pat a Mat späť na vidieku. V kinách od 8. októbra.
7: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
8: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Online Žiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk. Leto praje pripraveným. Z Ultra First Minute od Saturu si môžeš vybrať všetko, po čom túžiš. Nájdeš si obľúbený hotel, rodinnú izbu, termín podľa vlastných predstav a naplánuješ letnú dovolenku už teraz. K rezervácii patrí garancia najnižšej ceny úplne zadarmo. Pre rodiny je pripravená špeciálna ponuka, v ktorej prvých 1000 detí cestuje za konečnú cenu 1 euro. Ponuku dovoleniek a viac informácií nájdete na satur.sk alebo v pobočkách cestovnej kancelárie Satur.
9: Milovníci Tescomy, túto skvelú správu si nemôžete nechať ujsť. Október so sebou prináša ideálnu príležitosť na výhodné nákupy kuchynských potrieb. V Tescome teraz získate 20% zľavu na celý sortiment. Či už radi varíte, pečiete, servírujete alebo hľadáte vhodný darček pre svojich blízkych, teraz je ten správny čas. Navštívte predajné centrá Tescoma alebo značkový e-shop a využite 20% zľavu na celý sortiment. Zistite viac na Tescoma.sk.
10: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
11: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: hodín, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Aupark oslavuje 25 rokov a vy môžete byť pri tom. Od 16. do 18. októbra vás čakajú Wow Days. Plné výnimočných zľav, súťaží, darčekov a skvelej narodeninovej atmosféry. Nakupujte výhodnejšie vo svojich obľúbených predajniach a oslávte štvrťstoročie zážitkov. Wow Days a 25. narodeniny Auparku od 16. do 18. októbra. Viac informácií nájdete na aupark.bratislava.sk. Tešíme sa na vás v Auparku.
2: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

Krátko pred 19. zablahoželáme k ďalším vašim sviatočným udalostiam. Môj manžel Macko oslavujeme spolu s ním, teda ja so svojím manželom oslavujeme 31. výročie svadby. Aha, už som to pochopil. Dobre, tak všetko najlepšie želáme k 31. výročiu. Veľa lásky a veľa teda šťastia aj naďalej. Bratrancovi Peťovi Michalíkovi z kláštora pod Znievom zahráme hity overené časom v Bernolákove. Býva k jeho dnešným krásnym 40. narodeninám. Želáme mu zo srdca len to najlepšie v živote a skvelú oslavu. Sesternice Lenka a Peťa z Martina, ďakujeme, že ste vlna. Robíte nám život krajším. No tak toto sú krásne slová na našu adresu, za ktoré samozrejme veľká vďaka. Už o chvíľu vám pošleme hity overené časom do Martina, aj do kláštora pod Znievom, aj do Bernolákova. A ešte predtým ale pozdravíme kolektív z Kysuckého Nového Mesta, ktorý praje svojej kolegynke Lenke všetko len to najlepšie k dnešným narodeninám. A nech je zdravá, šťastná a nech sa vždy teší do práce za svojimi kamarátmi a kolegami. Hrali sme Kličkovanov, Dalibor, Janda, skupina Prototyp. Toto sú hity overené časom z večerného juboxu. Nech sa dobre počúvajú.

0: Krátko po 19. pekný večer z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom. Na rade sú už ale ďalšie aktuálne informácie správy Rádia Vlna s Karin Talajkovou.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ex-minister životného prostredia Tomáš Taraba chce založiť novú stranu. Slovenská tenistka Mia Pohánková sa predstaví v 8 finále na turnaji VTA vo Vúčane. Zajtra teplota do 18 stupňov a oblačno. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Ex-minister životného prostredia Tomáš Taraba chce založiť novú stranu. Volať by sa mala Taraba, rozvoj Slovenska. Začal už zbierať potrebné podpisy. Potrebuje ich minimálne 10 tisíc. Až potom ho môže registrovať ministerstvo vnútra. Taraba priblížil aj program strany.
3: Našim cieľom je budovať silné regióny, prenášať zodpovednosť a rozhodnovania na úroveň samospráv a hľadať riešenia práve s tými, s ktorými aj náš tím to dokázal dotiahnuť nieraz do úspešného konca.
1: K ex-ministrovi sa pridali aj viaceré tváre z Hlasu a Republiky. Napríklad Marek Géci, bývalý šéf Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík. A stranu okrem iných zakladá spolu s nezradeným poslancom a bývalým členom koaličného Hlasu Petrom Sliškom. Slovenský vodohospodársky podnik pripravuje rozsiahlu rekonštrukciu juhovýchodnej hrádze Zemplínskej Šíravy. Projektová dokumentácia by mohla byť dokončená ešte v tomto roku. Uviedol to za Povodie Bodrogu Jaroslav Vaľo.
4: Ale v pláne je urobiť absolútne celú Zemplínskú Šíravu. Hej, len tak pre zaujímavosť, bavíme sa tam o nejakých 200 tisíc kubíkov zeminy, je v projekte naplánované a takisto dať juhovýchodnej hrádzi aj nový koberec, pretože dneska mladí sa radi korčuľujú, fortuje sa a treba aj ten povrch tej juhovýchodnej hrádze dať nový šat.
1: Na Zemplínskej Šírave práve dnes oslávili jej 60. výročie. Letisko v Norimbergu dnes dočasne pozastavilo prevádzku pre podozrenie na núdzovú situáciu vo vzduchu. Existovali obavy z dronovej alebo inej hrozby. Polícia však neskôr situáciu vysvetlila. Išlo o omyl. Lietadlo tureckej spoločnosti totiž nechtiac vyslalo núdzový signál počas letu z Korfu. Stroj ani pasažieri neboli v ohrození. Slovenská tenistka Mia Pohánková sa predstaví v 8 finále dvojhry na turnaj VTA 1000 v čínskom Vúčane. Ako držiteľka voľnej karty zvíťazila v druhom kole nad domácou Wang Siyu 7-6, 6-7 a 6-1. Čoskoro 18-ročná tenistka by sa týmto úspechom mala posunúť v najnovšom vydaní svetového rebríčka na post slovenskej jednotky vôbec prvýkrát v kariére. Postupom medzi najlepšiu 16-ku už získala na podujatí 120 bodov. V online vydaní figurovala bezprostredne po stretnutí na 142. pozícii. Ďalšou súperkou Pohánkovej bude Grékyňa Maria Sakariová. Noc bude na Slovensku spočiatku s jasnou oblohou, neskôr bude pribúdať oblačnosť, teplota klesne najnižšie v údoliach na minus 5 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračné. Ojedinele môže aj pršať a oteplí sa najviac na 10 až 18 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný večer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete iba na radar v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici v smere von z mesta. Stále ale platí, že budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Dobrý večer z Rádia Vlna. V útorok krátko po 19. odovzdali sme hity overené časom z večerného jukeboxu aj vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna. Do 20. ešte odovzdáme zo pár odkazov a pozdravov, ktoré môžete stále smerovať sem k nám do štúdia aj cez WhatsApp Rádia Vlna. No a odovzdáme aj 120 tisíc, ale to až v piatok 16. októbra. Dovtedy môžete posielať registračné SMSky. Všetky informácie k hre Zarábaj ušami nájdete na webe zarabajušami.sk.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pekný večer z Rádio Vlna, počúvate hity hovorené časom, už o chvíľu ďalšia romantika. V podobe romantické dvíjačky, ktorú radi absolvujete aj na našich Oldies Party Rádia Vlna, The Time of My Life, Bill Medley a Jennifer Warnes, hneď potom Boston, Modern Feeling. Je až neuveriteľné, keď sa dočítate, že táto pesnička vznikala 5 rokov. Autor Tom Scholzo nahrával vo svojej pivnici po pracovnej dobe, pretože mal ešte jednu prácu, pracoval ako inžinier v známej firme. No a z pesničky, ktorá sa zrodila v domácom štúdiu niekde v pivnici, sa napokon stala jeden z najväčších rockových hitov 70. rokov a my si ho zahráme z Rádia Vlna už o malú chvíľu. Modern Feeling vystrieda krásna pesnička od Karla Gotta s názvom Pábitele. Málo kto vie, že názov pochádza od spisovateľa Bohumila Hrabala. Pábitelia boli podľa neho ľudia, ktorí dokázali nachádzať krásu a príbehy aj v tých najobyčajnejších chvíľach. Tak si vychutnávajte hity overené časom, či už trávite chvíle so svojimi kamarátmi, kolegami, so svojou rodinou, ale hlavne na spoločnej vlne. Toto je vaše Rádio Vlna, pekný večer.
1: Hity overené časom.
2: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba €1,39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Fábi Tele od Karla Gotta, počúvate hity overené časom krátko pred pol 8. 13. október, to je každoročne aj medzinárodný deň bez podprseniek. So silným odkazom ale, aby sa ženy o svoje prsia starali, predovšetkým o ich zdravie. A tejto téme sa dnes ráno venovala aj naša veselá dvojka Dominika s Martinom. Toto ste o podprsenke vedeli? Mimochodom vôbec prvá vznikla 113 rokov dozadu.
1: V 60. rokoch sa na trhu objavila jedna podprsenková novinka, takzvaná spievajúca podprsenka. Košiky mali v sebe zabudovanú hraciu skrinku a potom, keď si sa správne dotkol, tak prsia vyhrávali. Lenže bohužiaľ, alebo našťastie sa tento typ spodnej bielize neujal chytotičo, jaký
2: predstavím si to. V roku 2009 to nedávno vznikla podprsenka, ktorá mala snahu dokonca zachraňovať ľudské životy. Vymyslela ju doktorka menom Elena Bodnár a dala jej pomenovanie Emergency Bra. Išlo podľa nej o funkčnú podprsenku, ktorá sa vie v prípade nebezpečenstva zmeniť na dve plnohodnotné plynové masky. Pani Bodnár za tento vynález dostala antinobelovku a len teraz rozmýšľam, že niektoré tie plynové masky by boli aj pre dospelého chlapa, niektoré len tak pre dieťatko.
1: Áno.
2: No.
1: Prečo?
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: pol 8, pekný večer z rádia Vlna, počúvate hity overené časom. V týchto chvíľach sa pozrieme, ako to vyzerá na večerných cestách s Karin Telajkovou v dopravnom servise rádia Vlna.
1: Dopravný servis rádia Vlna.
2: Dnes večer želáme na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete iba na radar v Košiciach na začiatku Štúrovej v smere do centra. Stále ale platí, že budeme radi, ak náš dopravný servis rozšírite na bezplatný linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Vzhúru k výškam, napríklad po schodoch. Helena Vondráčková z rádia Vlna, počúvate hity overené časom. Rok sa s rokom stretol a je to tu opäť obdobie soplíkov, nachladnutí a tak podobne, tak pozdravujeme všetkých, ktorí si prechádzajú týmto nepríliš príjemným procesom. Skore uzdravenie aj v Raďke a cére Bent. Všetci majú soplík a to je hrôza, ešte že máme prázdniny a mamča dôchodkuje. V Raďka napísala, no tak pozdravujeme z rádia Vlna aj za hranice a posielame hity overené časom k rýchlemu zotaveniu. Cyndi Lauper, Time After Time. Do 20. aj Murray Head a One Night in Bangkok. Po 20. už pre vás pripravujeme ďalšiu pravidelnú časť relácie Páter, Peter a Peter. Zostaňte s nami na spoločnej vlne. Budeme radi. Hity overené
1: časom. Čakajú nás posledné slnečné dni.
2: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
3: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
4: Ahoj, volám sa Maťo, mám 13 rokov a za posledný rok som vyrastol o dobrých 86...
5: Čo? No určite.
4: ...hodín.
6: Strávil ich so svojím buddy dobrovoľníkom. Staň sa ním aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvoj buddy.sk.
7: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 € za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Tak s tebou alebo bez teba skupina Tým počúvate hity overené časom aj krátko pre 20. V týchto chvíľach už pre vás pripravujeme reláciu Páter, Peter a Peter ako každý útorok po 20. Tá dnešná bude venovaná opäť po mesiaci otázkam od vás, od našich poslucháčov a tie teda niekedy nesúvisia priamo s vierou.
1: Prečo teda podľa teba ľudia často predstierajú, že sú v poriadku, aj keď nie sú?
2: Ja si myslím, a z mojej skúsenosti a z toho, čo počúvam, sú to také ako keby odtienky ľudského správania, ktoré máme zakorenené z detstva väčšinou, alebo zo skúseností, ktoré sme zažili a ochraňujeme sa týmto. Je ťažké odpovedať veľakrát, že na otázku, ako sa máš, s pocitom, že naozaj na druhej strane je reálny záujem vypočuť si, ako sa mám. Je to otázka naozaj toho času. Druhá vec je, že väčšinou to poznám z východného Slovenska v rámci nárečia vetu, co povedza ľudze. Čo povedia ľudia, a to je bez hradu asi aj na rečie. Ak náhodou prejavím nejakú slabosť, potrebu, reálny stav, tak buď budem konfrontovaný s tým, že dostanem nevyžiadané rady, buď som konfrontovaný s tým, že ten človek mi povie, že aha, okej, no tak držím palce a proste akože nenájde to sa tam pochopenie, tak je o mnoho ľahšie mnohokrát asi povedať, že je to okej, ďakujem, dobre. Lebo môžeš mať skúsenosť s niekým, kto je blízko teba, že sa spýta alebo prejaví záujem, ty ho vyslovíš a počuješ, ako ťa nepočúvajú. Hej? A to je taká prirodzená obrana. Bolo nám mnohým v rodinách hovorené, že jednoducho pocity sa nevyjadrujú. Typu vety, a už sme to viackrát hovorili. Chlapi neplačú, proste neobťažuj druhých, vyrovnaj sa s tým.
1: Nechaj si to pre seba.
2: Nechaj si to pre seba. Slabosť sa prejavuje, keď si popýtaš pomoc a tak ďalej.
0: Viac otázok od vás, našich poslucháčov a samozrejme odpovede v dnešnej relácii Páter, Peter a Peter pozývame počúvať už o pár minút krátko po 20. Hneď po večerných správach s Karin Telajko.

0: One Night in Bangkok, Moray Head z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom a počúvať ich budete aj po 20. ale to už v rámci ich relácie Páter, Peter a Peter, ku ktorej pozývame počúvať. Ešte tu máme pre vás večerný prehľad udalostí, správy Rádia Vlna s Karin Talajkovou.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Zajtra sa bude v parlamente hlasovať o budúceročnom rozpočte. Polícia v Albánsku tvrdo zasiahla proti stovkám študentov. Zajtra teplota do 18 stupňov, oblačno a ojedinele so zrážkami. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Štátny rozpočet na budúci rok je potrebné schváliť, aj keď ide o nutné zlo, vyhlásil to líder SNS Andrej Danko.
3: Predpokladáme, že ak by sme nemali schválený rozpočet, by nám ratingové agentúry zhoršili naše výhľady a spôsobilo by to ešte naozaj veľké škody pre štátny rozpočet. Štátny rozpočet je pre mňa nutné zlo. Musíme ho prijať nie kvôli vláde, ale aj kvôli samosprávam, aj kvôli ľuďom, ktorí majú na ňo naviazané svoje odmeňovanie a myslím si, že by sme ho zajtra mohli schváliť.
1: Aj niektorí predstavitelia Smeru dnes uviedli, že by sa zajtra už mohol rozpočet odhlasovať. Minister financií Ladislav Kamenický vyhlásil, že vláda Roberta Fica doručila sociálny zmier na Slovensku. A to hovorí podľa neho aj rozpočet na rok 2027. Konštatoval to v záverečnom vystúpení v pléne Národnej rady. Spoločnosť Slovenskej elektrárne odložila dnešné spustenie 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Počas primárnych napäťových skúšok na generátore zaznamenali neštandardnú odozvu, konkrétne na elektrických obvodoch mimo jadra. Nariadili preto ďalšie technické skúšky. Prifázovanie 4. bloku sa teda očakáva až v najbližších dňoch. Polícia v Albánsku použila slzotvorný plyn a vodné delá proti stovkám študentov. Tie protestovali v hlavnom meste Tirana. Žiadali odstúpenie premiéra Ediho Ramu a zlepšenie podmienok vo vzdelávaní. Popri tom hádzali kamene a rozbíjali okná na budove ministerstva školstva. Študenti tak rozšírili pretrvávajúce protesty, ktoré vypukli po škandále s luxusným rezortom, ktorého výstavbu plánovala rodina Donalda Trumpa. Protifutbalista Meška Slovan Bratislava môže v zajtrajšom dueli ligovej fázy Ligy majstrov nastúpiť za Stuttgart aj Leo Sauer a veľmi sa na to teší.
4: Tak je to špeciálny taký pocit, lebo to je taká vec, čo ste ani nepredstavujete, keď ste mladí. Vlastne budem hrať proti svojim kamarátom z reprezentácie, takisto aj kamarátu z detstva, ani Novým Marčovimu. My sme hrali vlastne spolu, keď sme mali 10 rokov Slovania a teraz ja budem hrať proti nemu. Veľmi sa teším, taký zápas, že ešte tomu ani ako keby neviem pochopiť, ale veľmi sa teším.
1: Belasi sa so Stuttgartom stretli už pri predošlej účasti v ligovej fáze, keď prehrali 1-3. Slován si môže chuť napraviť zajtra. Prvý výkop duelu je o 9. hodine. V noci bude jasno, od západu pribudne oblačnosť, teplota klesne najnižšie v údoliach. Zajtra už bude oblačno, z rána aj hmlisto. Ojedinele zaprší a oteplí sa najviac na 18 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radar v Košiciach, na začiatku Štúrovej v smere do centra. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
0: Príjemný, krásny utorkový večer, počúvate program Páter, Peter a Peter v štúdiu Peter, Peter, Peter. Peťo, ahoj.
6: Príjemný, dobrý večer, utorok 13. To má magickú moc toto úplne.
0: Práve som chcel, že nie je to piatok, ale je to magické. A čo je najlepšie, že dajme si ešte jedno kolo. Vieš, prečo, lebo menení ma kolo mám. Ako človek kolo.
6: Aha, kolo.
0: Dajme ešte jedno kolo.
6: Kolo
0: mlínske.
6: Počkajte, vtipom vám blahoželám.
0: Vynikajúci vtip na začiatok, dámy a páni, predstavte si situáciu, najlepšie, keď to zahráš, ale manželka sa pýta manžela po mnohých rokoch šťastného manželstva, miláčika, vedel by si mi ešte teda urobiť jedno dieťatko a urobiť takto troška dieťatko?
7: Tak vedel, nie, však si moja žena, sme spolu šťastne dlhé roky.
0: A fakt by si mi vedel urobiť to dieťatko? No vedel by som ti urobiť dieťatko. Aj teraz hneď? No jasné.
7: Tak urob. Tak, toľko na úvod, na rozosmiatie. Meniny má Koloman a dnes ideme robiť úžasnú reláciu, ktorú my máme radi. Ja sa z toho teším ako malé dieťatko, lebo sa ideme pozrieť na vaše listy. Holuby leteli, doleteli. A prvá otázka, Peťo, prečo podľa teba ľudia často predstierajú, že sú v poriadku, aj keď nie sú?
6: Ja si to premyslím. Rádi.

0: Páter Peter a Peter.
1: A teraz úplne seriózne, príjemný dobrý deň ešte raz, respektive dobrý večer. Počúvate program Páter Peter a Peter nad listami počúvačov a začali sme tak z hurta veselo, aby sme sa ku zúvolnili a ukázali, že aj my máme zmysel pre humor. Hoc riešime vážne témy. Vážne sú aj vaše otázky, niektoré viac, niektoré menej. Jedna z nich je veľmi dôležitá, aspoň pre mňa, lebo stretávam sa s tým denne, sám sa občas prichytím pri tom, že musím ako keby vygenerovať obrovské množstvo dobrej energie aj napriek tomu, že nemám práve najlepší deň, alebo aj nám sa dejú nejaké veci, ktoré sa dejú. A prišla teda otázka Mončiči napísané. A ešte, že chichy, tak som sa zasmial, že Monchichy, hej. Monchichy sa pýta, prečo teda podľa teba ľudia často predstierajú, že sú v poriadku, aj keď nie sú?
2: Ja si myslím, a z mojej skúsenosti a z toho, čo počúvam, tých, ktorí si sťažujú a navonok vyzerajú úplne v poriadku, ako hovoríš, sú to také ako keby odtienky ľudského správania, ktoré máme zakorenené z detstva väčšinou, alebo zo skúseností, ktoré sme zažili, a ochraňujeme sa týmto. Je ťažké odpovedať veľakrát, že na otázku, ako sa máš, s pocitom, že naozaj na druhej strane je reálny záujem vypočuť si, ako sa mám. Ja si pamätám, že bola raz situácia, keď som začal rozhovor, že ako sa máš? A tá druhá povedala, máš pol hodinu, aby si počúval, ako sa mám? Tak ja už pôjdem. Hej, a ten dialog sa skončil a boli to ľudia, ktorí sa relatívne mali k sebe aj vzťah, ale pri konfrontácii, že práve túto vec, bolo to veľmi zvláštne, ja som tedy pochopil, že aby niekto povedal, ako sa má, na to treba naozaj čas.
1: Ak dovolíš, veľmi nerád ti skáčem do rečí, ale to presne o tom. Veľakrát sa opýtam niekoho a on mi povie, dobre, ja poviem jedným slovom, ja si mám domýšľať. Ja som sa ťa úprimne opýtal. Teba sa často pýtam tu v rádiu aj všetkých, ako sa máš? A ja si pokojne tých 10-15 minút vypočujem, ako sa máš? Mňa to zaujíma napríklad.
2: Je to otázka naozaj toho času. Druhá vec je, že väčšinou to poznám z východného Slovenska v rámci nárečia vetu, co povedza ľudze. Čo povedia ľudia, a to je bez hradu asi aj na nárečie. Ak náhodou prejavím nejakú slabosť, potrebu, reálny stav, tak buď budem konfrontovaný s tým, že dostanem nevyžiadané rady, buď som konfrontovaný s tým, že ten človek mi povie, že aha, okej, no tak držím palce a proste akože nenájde sa tam pochopenie, tak je o mnoho ľahšie mnohokrát asi povedať, že je to okej, ďakujem, dobre. Lebo môžeš mať skúsenosť s niekým, kto je blízko teba, že sa spýta alebo prejaví záujem, ty ho vyslovíš a počuješ, ako ťa nepočúvajú. Hej? A to je taká prirodzená obrana. Bolo nám mnohým v rodinách hovorené, že jednoducho pocity sa nevyjadrujú typu vety, a už sme to viackrát hovorili. Chlapi neplačú, proste neobťažuj druhých, vyrovnaj sa s tým.
1: Nechaj si to pre seba.
2: Nechaj si to pre seba. Slabosť sa prejavuje, keď si popýtaš pomoc a tak ďalej, a to s tým nemá nič spoločné. A práve asi by som povedal, že to, čo sa asi tá Monika Mončiči pýta, že prečo sa ľudia správajú ináč, ako sa majú, alebo jak to bolo, že je to taký ten obranný mechanizmus, keďže ak si mala

0: Ja hovorím, prepáč, iba som zvedavý a iba to zaujíma. Nechcel som, nič som tým nemyslel a keď nechceš, nemusíš, proste iba ma to zaujíma. A to je jedno, že či to je vec osobného života, pracovného, vzťahového a akéhokoľvek. A keď naozaj ukážeme, že máme záujem, verím, že tá druhá strana bude mať dôveru. Hlavne, keď nájde to bezpečné prostredie, keď nájde spôsob, ako sa otvoriť. Pretože že ľudia si navzájom nedôverujú. Že necítia to bezpečie.
1: Ale musíš vychádzať zo seba, možno nedôverujú sami sebe. Dnes je taká doba, vieš, máš lajky, ale nemáš žiadne úprimné priateľstvo, viac menej. Že je to možno aj o tom, predstierať stále, hrať sa, ako mi je super na sociálnych sieťach, v realite žiješ pre na tej jednej izbe v nejakom byte s ďalšími šiestimi ľuďmi a nemáš pomaly čo do úst.
0: No lebo čo povedia ľudia? To je, zase sa vraciame k tejto myšlienke, že čo si o mne kto pomyslí, alebo proste byť úprimný a...
1: Podstata tohto by som to zhrnul, ak dovolíš, ako takú glosu, že v podstate by človek mal ostať sám sebou. Aj za tú cenu, že nie všetci ťa pochopia, že nie každý ťa príjme a nebudeš najobľúbenejší v celom kolektíve, ale budeš mať tých svojich ľudí, ktorí ťa práve preto budú mať radi, že toto si ty, aj že byť sám sebou, autentický, aj keď je smutno, tak poplačeš, alebo si aj posťažuješ možno občas. A tu mi napadá citát z jednej dobrej knihy, že byť sám sebou je luxus. Luxus, ktorý si ale môže dovoliť úplne každý.
2: Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.

0: Peter, Peter a Peter.
1: Otázočky rôzneho charakteru dovial vietor až sem do nášho štúdia a prichádzame k otázke, co je to šťastie, Petre? Čo je to šťastie, Peter? Musel som to preložiť.
2: Lúžka je nám zlatá.
1: Lúžka je nám zlatá, hej, a najlepšie vinná v tomto období, ale myslíš si, alebo myslíte si, že šťastie je skôr o tom, čo máme, alebo o tom, ako sa pozeráme na to, čo máme?
2: No, tak dneska to máme filozofiu.
1: A neviem, kto by to napísal.
2: Otázka šťastia je otázka vnútorného prežívania, asi by som povedal. Je taký príbeh o jednom človekovi, že bola nejaká diktatúra a zavreli strašne veľa ľudí na obrovskom štadióne. On tam mal gitaru a každé ráno vyšiel vonku a začal spievať s tou gitarou pieseň. Tí dozorcovia boli naštvaní, lebo vlastne on im priniesol taký pocit slobody, tak mu rozbili tú gitaru, on sa tam postavil a začal spievať tú pieseň. A spieval to niekoľko dní a oni mu stále zakazovali a jeho zbili a tak, ale on vždy sa ráno postavil a zaspieval tú pieseň nádhernú, tak mu potom vytrhli jazyk. A on vyšiel ďalší deň ráno, začal tancovať do rytmu tej piesne a všetci spievali tú jeho pieseň. A prejavoval to šťastie, že to vlastne nikto ho nemohol a tí ľudia cítili tú slobodu a vlastne niečo také. Tak veľmi ľahko som, alebo ten príbeh je trochu dlhší, ale myslím, že šťastie je asi o tom, že čo máš v srdci. Keď máš v srdci slobodu, spokojnosť, milosrdenstvo, lásku, tak to šťastie potom prichádza, keď máš tam vzťahy, dôveru, keď naozaj to nezáleží o tom, koľko máš v ruke a čoho máš na účte a nezakladáš si veľmi na tom, tak asi o tom to je, že byť šťastný, mať čisté svedomie, alebo teda mať pokoj na srdci, byť úprimný sám k sebe a k ľuďom okolo seba. Veľmi je to, hovorím, je to strašne ťažká filozofická otázka.
1: Je, lebo má veľa z rôznych iných strán, to nie je minca s dvomi stranami.
2: Tak to povie, že zdravie a musí byť zdravie a tak ďalej a ty vieš o tom tiež svoje. A na druhej strane ja poznám ľudí, ktorí dlhé roky ležia pripútaní.
1: A sú šťastní.
2: Sú naozaj šťastní a mnohí zdraví, vrcholoví a so všetkými najlepšími výsledkami krvi a bez akéhokoľvek zbytočného tuku a neviem čo všetko možné a zdravie prekypujúci a ešte dokonca k tomu majú aj úspech a neviem čo a to šťastie neprichádza. Čiže je to také.
1: Tu mi napadal starý Aristoteles, vieš, aj tá stoická filozofia, že myšlienka je prvá.
2: Starý, no.
1: Myšlienka je prvá. Čo si pustíš ráno do hlavy, to je to tvoje. Alebo čo si v danom momente pustíš. Môžeš si to na chvíľočku ako keby aj vysťažovať, ale v zápätí si znova otoč ten mindset, to nastavenie hlavy a pusti si myšlienku šťastnú. Je to krásne. Napríklad ja som si práve uvedomil, keď som ťa počúval, že sedím v štúdiu s chlapmi, s ktorými sa stretávam niekoľko rokov a ja som vlastne šťastný, lebo sa aj porozprávame, aj si posťažujeme, aj si povieme každý svoje, aj jeden druhého prerušíme, aj vybavíme nejaké telefonáty popri tom. Ty si mi urobil kávu a ja sa cítim fantasticky v spoločnosti ľudí a som vlastne šťastný, že tu môžem sedieť.
2: Aspoň niekto z nás troch je šťastný.
1: To sú presne tie drobnosti, ale znova opakujem, keď to aristotelovsko-sokratovské, stoické, že myšlienka je prvá a na druhej strane, ale musím povedať, že zaregistroval som príbeh jednej matky, ktorá je totálne zúfala už, lebo je samoživiteľka nešťastná. Nikto na tých kompetentných miestach v úradoch jej nepomôže. A keď naozaj už nemáš z čoho zaplatiť nájom a hrozí ti, že ťa vysťahujú. Nemáš čoho zaplatiť deťom školu, desiatu, jedlo, oblečenie, základné veci na prežitie v demokratickej spoločnosti. Môžeš ti chcieť od tej dámy, od tej matky, aby bola šťastná akokoľvek, no nebude, pretože nevie zabezpečiť svojim deťom niečo a ešte k tomu jedno dieťa má inak obdarené.
2: Preto som hovoril, že je to veľmi relatívne, hej, a naozaj, a k tomu šťastiu niekomu by stačilo zo pár eur alebo naozaj zo pár čohokoľvek a môžeš mať postoj, že však sú na tom ľudia horšie a tak ďalej, ale naozaj, keď sa niekto nachádza v absolútnom zúfalstve, tak je to problém. A tu možno, že aj treba sa pýtať, že keď ja som ako tak šťastný, tak si všímať, či okolo mňa ľudia náhodou
1: nepotrebujú
2: niečo, aby boli šťastní. No.
1: Zažil som pred pár týždňami akciu a ku príjemnú pozdravujem všetkých, ktorým som mal možnosť pokaziť večer svojim moderovaním. Nie, úžasní ľudia, roky sa s nimi stretávam. A presne generálny riaditeľ tej spoločnosti povedal tú vetu, že vážme si to zdravie, ktoré máme a to, že nám bolo dopriaté, je to šťastie pracovať v tejto spoločnosti a tak ďalej. Úžasní ľudia, ktorí si ale uvedomili, a to som tým chcel povedať, že majú aj istú spoločenskú zodpovednosť a delia sa s tým svojím pozitívnym a dobrým a s tým, že zarábajú a že že sa im darí, sa delia aj s tými, ktorí to potrebujú. Podporili jednu úžasnú spojenú školu, ktorá práve integruje deti, ktoré to šťastie nemali. Takže to je tá veľkosť toho všetkého. A my tak nejak premostujeme z tej prvej otázky, ktorá prišla od Mončičia, tuto od Ječka, a to šťastie a vôbec toto. A ja to tak jemne, nechcem byť sarkastický, ale mám rád aj tú ironiu, že šťastný môžeš byť v podstate aj vtedy, keď čím menej budeš mať očakávaní od tých ostatných, tým menej sklamania zažiješ, nie?
2: Keď chceš mať šťastné Vianoce, daj si ráno o číslo menšie topánky, vyzuj si ich, večera budeš šťastný.
0: Rádio Vlna.

0: hokej je aj pre dievčatá. Dievčenský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčenský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčenského hokejového víkendu je Kaufland.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli TK nerôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
4: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
4: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás.

0: a Peter.
1: Neznám to nejak tak vychádza, že čo otázka, to vstup, ale stále počúvate program Pater, Peter a Peter. Dnes tak nejak sme sa dlhšie rozprávali. Asi to zdynamičtím. Peťo, prišli otázky, ktoré sa možno po tých rokoch aj opakujú a ja mám žiaľ Bohu to prekliatie aj ten dar, že si teda niektoré veci pamätám. Ktorá vlastnosť na tebe niekedy prekáža a zároveň vieš, že je súčasťou teba, že je to to, kým si?
2: No, to je strašné.
1: Si sa zasmial, ja už
2: zasmial,
1: to vidím.
2: Lebo ja som zbytočne príliš úprimný, alebo teda niekedy netaktný a ako to povedal jeden komik, že ja mám mnohokrát syndrom predbiehajúcej, budem trošku nevedať, že predbiehajúcej papule, že ústa už to hovorí a mozog ešte netuší, hej. To je veľakrát toto asi. Potom, keď to vyjde, neznášam vetu, že ja som to tak nemyslel.
1: No myslel.
2: Myslel a práve, že to je ten problém, že toto je asi moja... Je výborný vtip na to.
1: Daj.
2: Pohovor s uchádzačom o prácu a on hovorí, že výborný, sme s vami veľmi spokojní a ešte nám povedzte vašu takú zlú vlastnosť alebo vašu slabinu. A on povie, moja slabina, no ja som strašne úprimný. A ten, čo robí pohovor, ja myslím, že by bola úprimnosť nejakou slabinou. A on mu hovorí, ale viete čo, ja mám úplne...
1: Na saláme,
2: že čo vy si myslíte. Takže
1: ano, toľko,
2: aj ja mnohokrát tak úprimno. Čiže toto asi je...
1: Ale tu sme sa stretli.
2: Ide o to, že prekáža mi naozaj falošnosť a také to, čo sme sa bavili v predchádzajúcom vstupe, ako sa máš dobre a nikto nepovie nič priamo alebo jednoducho otvorene a vidím, že skrze tú úprimnosť sa mnohí ľudia vedia aj otvoriť a keď ja poviem, že veľakrát som videl, že ľudia ostali zaskočení, keď som povedal, že keď som odporúčil a povedal, že podľa mňa by ste mali vyhľadať nejakého psychologa alebo terapeuta a keď som povedal, že ja tam chodím tiež už proste niekoľko rokov, tak ostali takí, že čo ja hovorím, že nie, že dokopy ma netrápi nič, ale pomáha mi to vlastne v tom zorientovaní sa, že ako hovorím, chodím mesačne na spoveď a mesačne k terapeutovi, takže tu videl som, že pre tých ľudí také, že čo ti šibe.
1: Nahral si mi nasmeš, lebo ani raz sa to stalo, však si nejaká osobnosť a neviem čo a novinári sa ťa pýtajú rôzne veci. Dostal som otázku, ja som sa fakt usmial na tú novinárku a hovorím, ste si istá, že chcete počuť moju odpoveď? Viete, lebo ja mám jednu chorobu, ja som veľmi úprimný. A je mi to vyčítané veľakrát, že tiež niekedy predbehnem, vyslovím a potom, že to som nemusel. A nebudem detailný, lebo to by bolo, že pip na vypípanie. Ja som jej tak odpovedal neuveriteľne, ostala šokovaná. Takže o tom to je, že chcel by som sa možno aj ja zmeniť v tej úprimnosti, otvorenosti a priamosti, lebo potom to ľudia proti tebe zneužijú. Ale tak ako vráťme sa k tej prapodstate a odpovedz jednoducho, prekáža ti to, ale vieš, že si to ty. Bola by to tá úprimnosť, že myšlienky ti, teda slova ti prebehujú myšlienky?
2: A potom mám poruchu pozornosti, neviem sa sústrediť proste, tak to je veľakrát, že stačí mi mikro podnet a strátim naozaj pozornosť a hovorím kázeň, hej, v nedeľu. A deti mi nevadia. Deti si nevšíma, môžu tam behať, môžu čo. Ale niekto sa k niekomu nahne, alebo niekto z tých dospelých ľudí urobí niečo, čo je pre mňa strašne smiešné, čo nikto si to nevšimne, lebo to vidím len ja a ja strátim úplne niť. Hej, že proste, že tá sústredenosť je rozhodená.
1: To je pekné, tak Andrej z Košíc, dúfam, že si sa práve dozvedel. Andrej. Ale tá Andrej z Košíc, nový stand-upista, pozdravujeme teda na východ. No a toto vlastne je otázka, ktorú ja si pamätám, že už sme ju dávali, ale prišla a nadväzuje. Povedz svojmu mladšiemu ja jednu vetu. A ja by som presne povedal, kusni si do jazyka.
2: Ja by som povedal, že viac počúvaj.
1: Aha, vieš prečo máme dve uši, jedny ústa? To je to zlaté pravidlo, máš dve uši, jedny ústa. Nauč sa počúvať. Viac ako rozprávať.
2: No však práve, že toto je s tými dvoma ušami a ústami a potom ešte, že to židovské, že máme, Pán Boh nám dal dve brány, na zuby a pery, aby bránili hoc čomu, že by vyšlo z úst, takže...
1: Tak toto je veľmi pekné. Tak dámy a páni, nezabudnite, že máte dve brány, zuby a pery a my sa teraz tiež na chvíľu odmočíme nie cez zuby a pery, ale cez hudbu.
2: Tomu mladšiemu ja by som povedal, že neboj sa.
0: Páter, Peter a Peter. Hodnotné a počúvať.

0: Páter, Peter a Peter.
1: Tak sa my tu bavíme v tom našom štúdiu. Celko príjemné témy rozoberáme pri dnešnej relácii Nad listami počúvačov. Peťo, čítal som takú múdru myšlienku, že pochybovať o sebe, ako každé ráno vypiť malú fľaštičku jedu, mal si niekedy naozaj, že pochybnosť? A keď máš pochybnosť, lebo asi ju každý má a priznáš nám to teraz v priamom prenose, ako často máš pochybnosti o sebe?
2: Tak, každé rozhodnutie so sebou prináša pochybnosť, to je úplne prirodzené. A každé slova, ktoré hovorím deťom, každá, či už vyžiadaná, mnohokrát hlavne nevyžiadaná rada so sebou prináša pochybnosti, či som naozaj, a už vďaka Bohu, naozaj som sa naučil skôr počúvať a dať priestor a nechať priestor tichu. Napríklad, keď položím otázku, tak viem, že môžem chvíľu čakať na to, aby ten druhý človek odpovedal, a to ticho prináša za sebou čas na rozmyslenie a tak.
1: Mm-hmm.
2: Takže pochybnosť je tam stále vo všetkom, čo mi dodáva istotu, keď mám mať nejaké rozhodnutie, projekt, niečo, čo chcem robiť, a keď tomu nechám čas a rozprávam sa s Pánom Bohom a prosím ho a modlím sa za to, že potom naozaj to rozhodnutie, už potom už vidím aj znamenia, že ľudia buď to žiadajú, alebo keď o tom niekomu poviem, tak mi to potvrdia, takže skôr zvonka si potrebujem to potvrdenie, a je to hlavne naviazané, že tam, kde sa zahlbím do tej modlitby, tak prichádza aj taká istota.
1: Mne ti to pripomenulo tie momenty, lebo dnes si mi ako keby naznačil, že však ty vieš, lebo som si prežil nejaké veci, a ja to odovzdávam, tie skúsenosti, tie negatívne životné skúsenosti, ktoré ma ale posilnili, odovzdávam ľuďom aj v tých rozhovoroch tým spôsobom, že im vlastne rozprávam o tom, že urob maximum pre to, čo robíš. Urob maximum, aby si potom nemal nejakú pochybnosť, že si niečo zanedbal, že si niečo podcenil, že si to neurobil, lebo potom ťa bude žrať a ľutovať to bude, že si neurobil niečo. Radšej to urob. Aj na úkor nejakého svojho času a možno aj na úkor toho, že urobíš niečo navyše, niečo ani nebudeš potrebovať to niečo, čo si urobil, ale urob to, lebo potom ťa bude vlastne práve trápiť vnútri to, že si ešte mohol niečo urobiť navyše, aby sa to udialo pozitívne, aby sa to stalo, čo sa má stať, že nebuďte povrchní a nerob veci len tak, že len aby som urobil. Trocha tej energie, trocha takej tej vystúpenie z komfortu, to nazvem, hej, že urob všetko. Tiež som si kladol tú otázku veľakrát, urobil som všetko, naozaj som všetko urobil preto, aby to dopadlo dobre, a teraz nehovorím len o deťoch, ale hovorím o svojej práci, ktorú mám rád, o organizovaní rôznych akcií a tak ďalej, že urobili sme všetko, áno, tak v tom prípade sme spokojní, nemám pochybnosť, a keď sa aj niečo udeje, už je to mimo nás, lebo zase, povedzme si na rovinu, nie sme zodpovední za rozhodnutia a činy iných ľudí.
2: Určite áno.
1: Takže tak. No, a teraz taká otázočka tesne pred záverom. Čo je podľa vás, páni, v dnešnom svete preceňované a čo si naopak zaslúži viac pozornosti? Milenka píše. Milenka. Čo, v dnešnom svete podľa mňa je preceňovaná práve tá fyzická láska.
2: Tak som zabudol otázku.
1: Áno. Že práve preceňovaná tá fyzická láska, Milenka, a krása ženského tela na všetkých sociálnych sieťach, ale preto ich nemáme, hej. Ale teda ešte raz, čo je preceňované v dnešnom svete a čo si zaslúži viac pozornosti? A potom je taký dovetok, ale ten ti poviem, až keď odpovieš.
2: Ja si to nemyslím. No, záleží, že v akej spoločnosti sa pohybuješ, čo vyhľadávaš, čo ti chýba. V každom vzťahu, v tom intimnom zmysle medzi dvoma zaľúbenými je nevyhnutné aj tá fyzická láska. A keď hovorím to aj snúbencom, že keď nerastie na duchovnej, duševnej a telesnej báze v takom tom trojuholníku, ako keby trojboký ihlan, či jak to povedať, a keď vlastne, ak to chcete, aby to stálo, tak to musí rásť rovnako po každej strane. Čiže aj v tej duchovnej, aj v tej duševnej, to, čo prežívame voči Bohu a nejak v tej situácii, ktorú každý máme v sebe, v tej duševnej zmysle, spoločné zážitky, spoločné záujmy, smiech, radosť, spomienky a tak ďalej. A aj v tej fyzickej, keď to nerastie, je úplne neprirodzené, aby keď s niekým sme týždeň, je blbosť sa s niekým po týždni vyspať alebo niečo podobné. A ak by sme sa vzali a po dvoch rokoch povieme, vieme, že nemáme žiadnu intimitu, tak tiež je to neprirodzené. Čiže musí to rásť naozaj. Všetky tieto tri veci, keď spolu vyrástu a podľa učenia cirkvi, keď sa to spojí v bode toho manželstva, tak je to naozaj, ten vzťah je živý, iste. U každého je trošku možno, že že niekto je viac duchovný, niekto viac ide po tej duševnej veci, niekto, tá telesnosť je tam silnejšia, ale je to aj o tej slobode vo vzťahu a v tom tej komunikácii. Čiže keď sa všetky tieto tri roviny dajú do takej tej pravidelného stúpania, tak potom podľa mňa to by to mohlo fungovať, ale už som sa asi veľmi...
1: A tu je dôkaz toho, že stačil jeden pohyb a si rozladený a nevieš, čo si chcel povedať. Milenka, máš krásne meno, a Milena, a ďakujeme ti za otázku a možno ti na ňu odpovieme v ďalšej časti niekedy o mesiac. Chalani, dnes to bolo vynikajúce s vami. Dúfam, že aj naši poslucháči si nás naozaj užili. Boli to veľmi príjemné otázky, občas filozofické, občas konkrétne. A na záver, Peťo, som sa ťa zabudol opýtať, ako sa máš?
2: Ďakujem za opýtanie a všetkým vám prajem pokoj a dobro.
0: Reláciu Páter, Peter a Peter si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.

0: pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
1: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
2: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.